0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Podsjećanja radi, u današnjem izdanju programa Ljeto na talasima Radio Konjica govorimo o posebnom muzičkom susretu koji je održan u galeriji Zavičajnog muzeja u Konjicu. Naime, gosti iz Holandije izvodili su bosansko-hercegovačke sevdalinke. O tome kako je nastala ideja da se sevdalinke izvode u horskim aranžmanima, kako je započela saradnja između dvije zemlje i zbog čega se gosti iz Holandije rado vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, govore dirigent Sead Siočić i njegov dugogodišnji saradnik, holandski dirigent i kompozitor Ivo Bosvik.
2: Ja sam Sead Siočić, dolazim iz Živinica. Ja sam kao docent i dirigent radio 26, gotovo 27 godina u Nizozemskoj i tamo sam upoznao jednog divnog kolegu Ivu Bosvejka koji je isto ovdje i mi smo radili puno u Nizozemskoj sa horovima. Dao sam, tako kažem, sebi u amanet da naš sevdah širim u Nizozemskoj i to u horskoj izvedbi. I moj kolega Ivo je između ostalog prihvatio sve to i poslije je pravio on aranžmane za hor. I on i ja, i dovodili smo ovdje nekoliko horova u Bosnu, koji samo pjevaju sevdah, naravno pjevaju i druge kompozicije, a jedan broj horova odavde smo vodili u Nizozemsku. I sad sam ja prije 7 godina vratio se ponovo u našu lijepu Bosnu i Hercegovinu i, kažem, dao sam opet sebi zadatak da one konekcije koje imam tamo, da ih ovdje dovedem, da napravimo, da uspostavimo jedan lijep muzički most između Nizozemske i Bosne. I ovo je jedan projekt hor gdje moj kolega objavi tamo, skupi određeni broj zainteresovani koji su došli, koji bi došli ovdje i malo turistički da pogledaju Bosnu i Hercegovinu, da nauče nekoliko ovih naše sevdalinki i da obiđu ovu našu divnu, divnu Bosnu i Hercegovinu i da upoznaju naše divne ljude, kao i ovdje ove vaše u Konjicu.
1: Osim Konjica, vi pravite, jeli, hajde da kažemo, turneju više bosansko-hercegovačkih gradova.

mojim horom Sevdalinku, i onda mu je došla ideja, slušao je puno Sevdalinku i onda mu se rodila ideja zašto ne bi napravio on aranžmane, da ne napravi nikakvu razliku, da budete originalna Sevdalinka, ali u horskoj izvedbi sa višeglasnim izvođenjem, sa solistom, sa grupama, sa, i na taj način, evo, preko 30 godina on se bavi tim, radi, i nas dvojica tako sarađujemo, i evo, on je već peti put ovdje u Bosni i sa svojim

noćas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica, dobro vam jutro. Danas je četvrtak, 9. juli 2026. godine, a iz našeg studija lijepe pozdrave upućuju vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U našem programu i danas slušajte razne aktuelne teme koje se tiču naše sredine, ali i šire, a za početak slušajte informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.

0: Papa Pije II. Otkazao je danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I. Korvina. Pošto je izostala pomoć zapadnih hrišćanskih zemalja, Bosna je bila nepripremljena za odbranu kad su je 1463. godine napali Turci, koji su zarobili i pogubili kralja Stjepana i mnoge feudalce i pokorili tu srednjovjekovnu državu. 1875. godine na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca s Turcima, Nevesinjska puška, odnosno početak bosansko-hercegovačkog ustanka. 1928. godine na današnji dan engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je penicilin. Njegovo otkriće iskorišteno je tek 10 godina kasnije kada su ga Howard Florey i Ernest Boris Chain primijenili kao prvi antibiotik. Njih trojica su 1954. godine podijelila Nobelovu nagradu za medicinu. 1932. godine rođen je Branko Lusik, hrvatski filmski producent, dvostruki dobitnik Oscara. 1945. godine Jugoslavija je s Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama postigla sporazum kojim je Julijska krajina podijeljena na dvije okupacione zone, A i B. Prva je potpala pod savezničku, druga pod jugoslovensku vojnu upravu. 1967. godine egipatski predsjednik Jamal Abdel Nasser dan prije okončanja 600-dnevnog izraelsko-arapskog rata podnio je ostavku zbog ratnog poraza Egipta, ali su kasnije na referendumu Egipćani glasali da on ostane šef države. 1993. godine, nakon neuspjelog napada na Travnik, bježeći pod kontraofanzivom armije Bosne i Hercegovine, oko 8.000 pripadnika HVO-a i civila hrvatske nacionalnosti prešlo je na teritoriju pod kontrolom VRS na planini Vlašić. 1998. godine posljednji američki astronaut napustio je Mir, čime je okončana rusko-američka saradnja na toj ruskoj kosmičkoj strani. 2003. godine sud Hrvatske odbio je žalbu Ivice Rahića i potvrdio odluku Županijskog suda u Zagrebu o njegovom izručenju Haškom sudu, pred kojim je optužen za pokolj najmanje 16 bošnjačkih civila u selu Stupni do u jesen 1993. godine. 2008. godine egipatski arheolozi pronašli su piramidu staru 4000 godina. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Jutarnji program Radio Konjica.

sebi nose sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja, u tom oku neka

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanja za 9. juli 2026. godine. Dok se vatrogasci, radnici preduzeća Šumarstvo Prelj na izuzetno nepristupačnom terenu bore sa vatrenom stihijom, struka šalje ozbiljno upozorenje. Plamen sekunde nepažnje može uništiti ono što je priroda stvarala vjekovima. Zašto su ekološke funkcije šume važnije od profita? Kako se provodi oporavak opožarenih područja i kakve kazne prijete onima koji pale vatru na otvorenom? Za naš radio govorila je Elma Ljevo, rukovoditeljica službe uzgoja i integralne zaštite u šumarstvu Prelj Konjic. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: U kanjonu rijeke Rakitnice i dalje je aktivan požar koji je izbio u četvrtak 2. jula. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano, a požarna linija se nalazi pod stalnim nadzorom vatrogasaca i uposlenika preduzeća šumarstvo Prelj Konjic. O tome koliko su šumski požari razorni, kako se klasifikuju štete, ali i kako neodgovorno ponašanje pojedinaca može dovesti do ovakvih katastrofalnih posljedica, govori Elma Ljevo, rukovoditeljica službe uzgoja integralne zaštite i

0: drugog ovog gorivog materijala se vrši na odgovoran način i samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje je moguće kontrolisati.
1: Zakon je po ovom pitanju jasan i rigorozan, a nadležne službe će ustrajati na prijavama.
0: Potrebno je znači da se građani upozore da su zaposlenici svih nadležnih institucija u skladu sa zakonskim propisima obavezni da podnesu prijave protiv lica za koje se utvrdi da su odgovorni za izazivanje i nastanak šumskih požara, te uslijed toga mogu izazvati ugrožavanje ljudskih života i zdravlja, odnosno da pričine određenu materijalnu štetu. Ono što je značajno jeste da izazivanje šumskih požara je krivično djelo koje podliježe strogim kaznama.
1: Zaštita od požara mora biti briga čitavog društva, a ključ je u saradnji sa lokalnim stanovništvom. Jedino zajedničkim djelovanjem možemo spriječiti katastrofe, zaštititi ljudske živote i sačuvati šume koje su naše zajedničko dobro, zaključila je Elma Ljevo.
2: Ljetna turistička sezona u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je u punom jeku, a prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe i bogata turistička ponuda privlače sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Kakva su očekivanja od ovogodišnje sezone i kakvu ulogu u razvoju turizma ima Konjic, razgovarali smo sa pomoćnikom direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emirom Tipurom. Prilog Amre Mušinović-Husić.
3: Konjic posljednjih godina zauzima sve značajnije mjesto na turističkoj karti Bosne i Hercegovine. Osnivanje turističke zajednice grada Konjica dodatno će doprinijeti razvoju i promociji lokalnih turističkih potencijala, smatra pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
4: Grad Konjic je pokrenuo postupak osnivanje turističke zajednice grada Konjica i sigurno će to zaista olakšati nama kao krovnoj organizaciji na nivou kantona dodatne aktivnosti na mikro nivou što se tiče grada Konjica. Sigurno mi ćemo biti dalje partner za sve moguće projekte koji dođu sa strane grada Konjica i mi ćemo u našim planovima srednjoročnim, kratkoročnim planirati razvoj Boračkog jezera, uređenje, naravno promociju raftinga rijeke Neretve i svih outdoor aktivnosti koje grad Konjic zaista ima što ponuditi i ima resurse za to.
3: Hercegovačko-neretvanski kanton jedinstven je po raznovrsnosti turističke ponude, od Jadranske obale do planinskih vrhova Prenja, te rijeke Neretve i brojnih outdoor aktivnosti, posjetiocima nudi sadržaj tokom cijele godine.
4: Mi smo jedna specifična kanton i Bog nam se podario lijepu prirodu gdje imamo na jugu more, a zatim dva sata imamo alpske planine Prenj i sa svojim čarobnim rijekama Neretvom, koji je naravno poznata za Konjic i ljetni avanturizam, rafting i sve te stvari, aktivnosti koje vežu se za rijeku Neretvu. To je sigurno jedan u ljetnim periodu najznačajniji resurs pored mora na jugu Neuma.
3: Dobri rezultati predsezone u Neumu i povećan interes turista potvrđuju da promocija destinacija kantona na domaćim međunarodnim sajmovima uz kvalitetnu ponudu turističkih radnika daje očekivane rezultate.
4: Mi smo u zimskom periodu radili kvalitetnu pripremu. Imali smo znači posjete na svim regionalnim i svjetskim sajmovima i naravno to iz godine u godinu pravi svoj efekat i naravno ponuda domaćih ugostitelja koji su zaista aktivni na tržištu sigurno daje jedan konačni dobar proizvod i da se ljudi ponovo vraćaju u naše područje.
3: Posjetiocima Hercegovačko-neretvanskog kantona na raspolaganju su brojne prirodne i kulturno-historijske znamenitosti te destinacije za vjerski turizam.
4: Ako dolaze u ovom ljetnim periodu, sigurno da posjete more i našu rijeku Neretvu i sve ostale rijeke koje se nalaze na našem kantonu. Pored prirodnih bogatstva imamo tu kulturno-historijske spomenike, zatim imamo Stari most koji je sigurno najveća atrakcija u našem kantonu, pa čak i Bosni i Hercegovini. Zatim ako dolaze povodom vjerskog turizma, imamo Međugorje, imamo Blaga i počitelj, zaista imamo što ponuditi za sve vrste turista koji dolaze po raznim videima i djelatnostima koje žele da obiđu i da vide.
3: Uz spoj mora, planina, rijeka i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, Hercegovačko-neretvanski kanton i ovog ljeta potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih regija u državi. Posebno mjesto u toj ponudi zauzima Konjic, koji svojim prirodnim ljepotama, raftingom na Neretvi, Boračkim jezerom i brojnim outdoor sadržajima privlači sve veći broj posjetilaca iz zemlje i inostranstva.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do

0: 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Infoblog Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.

0: U studiju su Aida Krejehić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Iz Visokog će danas biti ispraćeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima.
0: Učesnici Marša mira iz Lipija jutros nastavljaju pješački pohod ka Potočarima. Na put Srebrenice će i motoristi iz Bihaća, biciklisti i maratonci iz Goražda, te Marš mira iz Žepe.
1: U Ujedinjenim narodima u Njujorku danas će biti obilježen dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine.
0: Danas nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Sjedinjene države izvele novi napade na Iran koji najavljuje snažan odgovor.
0: Danas uglavnom sunčano i toplo vrijeme.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: Iz Visokog će danas biti ispraćeno 10 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, koji će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Tužna kolona će na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se na nekoliko lokacija, između ostalih ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mirsad Bajtarević.
3: Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopćeno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava, koje će danas

0: biti ispraćene u Visokom. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Hamdija Fejzić kaže da je sve spremno.
1: Od instituta za traženje nestalih osoba imao informaciju za 31. godišnjicu, za 31. dženazu i spremno je 10 žrtava genocida za okup.
0: Kada se radi o ispraćaju u Visokom, kolona sa tabutima prema Potočarima kreće u 10 sati standardnom rutom, navodi direktor javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko, Dženan Šabanović.
2: Polazak u 10 sati, prvo zaustavljanje je planirano u Iljašu u 10.45, zatim slijedi Vogošća 11.15, zatim Sarajevo ispred predsjedništva u 12 sati, kod spomenika ubijenoj djeci u 12.15, kod pijace Markale u 12.25 i u 12.30 kod vijećnice. Na Lapišnici kolonu preuzmaju službene osobe MUP-a Republike Srpske i nastavljaju dalje prema Potočarima. Očekivani dolazak i doček tabuta u Potočarima je planiran za 16.30.
0: Kada je riječ o žrtvama koje će ove godine biti ukopane u Potočarima, radi se o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navedeno je u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. a najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici. Uz 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane u Potočarima, ukupan broj ukopanih u memorijalnom centru biće 6782 žrtve genocida u Srebrenici. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Više od 6000 učesnika Marša Mira nastavit će jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koja ih danas očekuje je duga oko 35 km i vodi prema planini Udrč, zahtjevnija je dionica trase. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Kolona se kreće istim putem, samo u suprotnom smjeru kojim su se Srebreničani pokušali probiti do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine u julu 1995. Nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, oni će na krajnje odredište u Potočare stići u petak u poslijepodnevnim satima, gdje će u subotu prisustvovati dženazi i ukopu žrtava. Učesnici su na ovaj memorialni pješački pohod stigli iz svih dijelova svijeta, a učestvuje veliki broj mladih. Govore učesnici Hasudin Gagulić, Azmir Mustafić i Rešid Ervišević.
4: Peti put, a emocije su ja svakeke. Prvi put je bila najemotivniji. A sada već, ja, navikni se.
5: Ovo nije ni 1% normalno od onog što su oni preživjeli, ali eto, nadamo se makar da se to neće zaboraviti. Hvala svima koji su došli, koji podržavaju da na častan, dostojanstven način pređemo ovaj put, da dođemo sa ponosom tamo.
6: 95. sam prešao ovaj put smrti, 7. dan sam prešao na slobodnu teritoriju. I idem 22. put danas na Marš Mira. Moja je poruka samo da se ovo ne zaboravi, da nam se ne bi desilo ponovo nešto, možda i gore.
3: Marš Mira prati veliki broj različitih ekipa koje pružaju podršku učesnicima. O tome kako je protekao prvi dan govori vođa tima Crvenog križa Tuzlanskog kantona Semir Muhić.
7: Crveni križ i zdravstvene ekipe koje daju podršku učesnicima Marša Mira su imali eventualno neke manje intervencije u vidu žuljeva, dehidracije, onako umora ili iščašenja uganuća zglobova, tako da nije bilo nekih pretjerano velikih intervencija.
8: 19. put i iz Žepe će danas krenuti Marš Mira, Žepa, Srebrenica, Potočari 2026. Dvodnevni pješački pohod dug je oko 60 km, a ruta od 56 km kojom učesnici koračaju dijelom prati nekadašnji put Spasa iz jula 1995. U sklopu obilježavanja godišnjice genocida ovaj pohod ima veliki značaj za očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti stradalima. U znak sjećanja na žrtve genocida i ove godine iz Goražda kreće 11. tradicionalni maraton mira Goražde, Žepa, Srebrenica, koji će simbolično povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a. Desetak maratonaca će jutro skrenuti iz kompleksa memorialne šume 8372 na Posestri, a s njima i nekoliko bicikleta.

0: ciklista. Dionica koju će preći u dva dana duga je 180 km.
1: Više desetina motorista iz Bosne i Hercegovine i regije krenut će danas iz Bihaća za Srebrenicu kako bi odali počast Srebreničanima ubijenim u genocidu i klanjali kolektivnu dženazu u subotu u memorialnom centru Potočari, govori potpredsjednik organizacionog odbora motomaratona Bihać Srebrenica Fuad Komić.
2: Ove godine, dakle, moto maraton 15. po redu, koji vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici prijavni obrazac, gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle, do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi, taj se broj konstantno mijenja. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći. Ove godine mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo u Biljane, mjesto gdje je započet genocid. Posle toga imamo posjet Krajiškom mezarju u Travniku, također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva, imamo taj prepoznatljivi, dakle, defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik ubijenoj djeci Sarajevo, gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Poslije toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci. Sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida.
1: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku.
0: Komemoracija će biti održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. Obilježavanje predstavlja potvrdu opredjeljenosti međunarodne zajednice očuvanju historijske istine i jačanju napora usmjerenih na sprečavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina, poručili su iz UN-a. Programom će predsjedavati Čalo Kabejani, specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida, a pored ostalih prisustvovaće predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. U sudu Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje trojici nekadašnjih pripadnika Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, Draganu Jevtiću, Slavku Bogićeviću i Damjanu Lazareviću za pomaganje u genocidu u Srebrenici. Planirano je da na početku suđenja bude pročitana optužnica i iznesene uvodne riječi. Jevtić, Bogićević i Lazarević optuženi su da su pomagali u ubijanju bošnjačkih muškaraca učestvovanjem u pripremi i organizovanju kopanja masovnih grobnica na više lokacija na području Zvornika.
1: Za genocid i druge zločine u Srebrenici za proteklih 30 godina osuđene su ukupno 54 osobe. Mnogi osumnjičeni i optuženi i dalje su nedostupni pravosuđu. Udruženje žrtava upozoravaju na odnos domaćeg pravosuđa prema predmetima ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i na Manjači, nakon što u prvih 6 mjeseci ove godine nije podignuta ni jedna optužnica, a 11 upućenih sudu Bosne i Hercegovine u tom periodu podignuto je u decembru prošle godine. Hoće li najveći broj počinjelaca genocida u Srebrenici ostati nekažnjen? Amir Sužanj.
3: Više od tri decenije prošlo je od najstrašnijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocida u Srebrenici, a udruženja žrtava sve više gube nadu da će se većina počinilaca naći pred sudom. Nakon presuda najvišim vojnim i političkim funkcionerima Republike Srpske pred tribunalom u Hagu, domaće pravosuđe nije nastavilo tempom koji je radio Haški sud. U udruženju žrtava i svjedoka genocida upozoravaju kako su takve okolnosti omogućile velikom broju osumnjičenih da napuste zemlju i odu prije svega u Srbiju, a da u bosansko-hercegovačkim gradovima žrtve i danas na ulicama susreću i prepoznaju počinioce. Predsjednik udruženja Murat Tahirović smatra da ti ljudi imaju čitav spektar mogućnosti da izbjegnu presude i kazne.
4: Pogotovo iz perioda 95. kada je u pitanju Srebrenica, odnosno Žepa, tako da oni vide te ljude, susreće ih svakodnevno. Ti ljudi naravno imaju dvojna državljanstva, nalaze se ili Srbije ili Hrvatskoj i postoji uvijek mogućnost da mogu pobjeći.
3: Nakon što su predstavnici udruženja žrtava država u

0: upozorili da u ovoj godini nije podignuta ni jedna optužnica, a da su posljednje podnesene pred sami kraj 2025. godine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Izvori bliski pravosuđu tvrde da su na optužnici osobe koje su bile i na prvoj optužnici, koja početkom godine nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, jer je to, prema tvrdnjama postupajućeg tužioca, zaustavio glavni tužilac Milanko Kajganić, štiteći svog nekadašnjeg profesora na Policijskoj akademiji Mileta Došenovića. Udruženje žrtava zatražila su zbog tog slučaja i smjenu glavnog tužioca. Kajganić, međutim, smatra kako je ta institucija postigla zapažene rezultate bez obzira na faktore koji utiču na efikasnost procesuiranja ratnih zločina.
1: Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno imamo u suđenju 51 krivični predmet protiv 234 optužena lica. Imamo isto tako i 5 predmeta pred apelacijnim odjeljenjem suda protiv 11 optuženih lica. I mimo toga imamo još 43 podignute optužnice protiv 50 nedostupnih optuženih lica, koja se uglavnom nalazi u zemljama regije. Tako da je ključni problem u procesuiranju ovih predmeta saradnja sa zemljama regije.
0: Dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se suočavaju sa raznim izazovima, da 20 tužilaca radi na 86 predmeta ratnih zločina, udruženja žrtava, ali i pravni stručnjaci upozoravaju na dugogodišnju praksu podizanja optužnica na samom kraju godine. To ih navodi na pomisao da je cilj takve prakse ispunjavanje statističkih pokazatelja, a ne istinsko procesuiranje počinilaca zločina. Na ovaj način, kako tvrde, stvara se samo privid uspješnosti pravosudnih institucija bez stvarnog efekta. U Balkanskoj istraživačkoj mreži podsjećaju da je rok za rješavanje predmeta ratnih zločina produžen treći put u gotovo dvije decenije i da je to rezultat nerada tužilaca. Izvršni direktor Birna Denis Džidić smatra da je jedan od razloga politizacija predmeta ratnih zločina.
2: Jednostavno je način da se u ladicama drži ogroman broj predmeta, da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljava i da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina. Vidimo da do toga ne dolazi, nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
0: Vrijeme prolazi, svjedoci i dokazi polako nestaju i to pred udruženja žrtava stavlja bolnu dilemu. Hoće li najveći broj počinilaca zločina, posebno genocida u Srebrenici, ostati nekažnjen? Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: U Banja Luci se danas nastavlja sinoć prekinuta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Među preostalim tačkama dnevnog reda je i prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se uz ostalo predviđa kažnjavanje promovisanja ustavštva i zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine zatvorskom kaznom do 3 godine. Dragan Stegić.
5: Raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u Banja Luci će danas biti nastavljena sinoć prekinuta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Potom bi poslanici entitetskog parlamenta trebali razmatrati prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim dopunama predviđeno je da se javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske u buduće kažnjava zatvorskom kaznom do 3 godine. Također javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine bit će kažnjivo do 3 godine zatvora, a u slučaju da dođe do nereda i nasilja, predviđene kazne za učinioce su od 2 do 5 godina zatvora. Poslanici Narodne skupštine su tokom jučerašnjeg dijela zasjedanja uz ostalo razmotrili set zakona, čim bi usvajanjem, prema riječima entitetskog ministra financija Zore Vidović, zaposlenima u javnom sektoru Republike Srpske od 1. augusta bile povećane plate za 5%.
6: Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego za 10%. Imali smo u aprilu povećanje 5% i od avgusta mjeseca 5%. Ja mislim i da će građani o kojima se danas govori biti zadovoljni.
5: Predstavnici opozicije poput Ognjena Bodiroga iz SDS-a i samostalnog poslanika Igora Crnatka su ocijenili da vlast na ovaj način pokušava kupovati glasove uoči predstojećih izbora.
7: Prva povećana plata će da bude u septembru mjesecu. I ako na to dodamo pomoć penzionerima u septembru od 120 i 80 maraka, dolazimo do proste činjenice da je to pokušaj animiranja glasača i pokušaj kupovine izbora.
8: Svi ćemo glasati za veće plate, ali narod treba da zna da su ovo njihove pare koje im dolaze. Zato što sve veće i veće cijene narod plaća i puni budžet na taj način.
5: Nastavak 39.

0: Te posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan za 10 časova. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo su napale Iran. Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abbas u Hormuškom prolazu i Siriku, te u Bušehru gdje se nalazi iranski kompleks nuklearnih elektrana.
2: Napadi dolaze dan nakon što je američka vojska pogodila niz vojnih lokacija i lučkih objekata, nakon što je Iran ciljao nekoliko trgovačkih brodova uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je da su napadi odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom prolazu i zaprijetio da, ako se to ponovi, odgovor će biti puno jači. Američka vojska objavila je da je u najnovijim napadima pogođeno oko 90 ciljeva, sistemi protivzračne odbrane, postrojenja za obalni nadzor, skladišta projektila i dronova, pomorski kapaciteti te vojna logistička infrastruktura duž iranske obale. Iran je uputio oštro upozorenje američkim saveznicima koji su sudjelovali u napadu na iransku teritoriju, poručivši im da će se suočiti s teškim posljedicama.
1: Lideri NATO-a okončali su dvodnevni summit u Ankari i ponovo potvrdili čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani i jedinstvu alijansije, izjavljujući u usvojenoj deklaraciji da je napad na jednu članicu napad na sve.
2: Najavljeno je više od 50 milijardi dolara novih nabavki za odbranu. Rusija se navodi kao dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti, a terorizam kao trajni izazov. Saveznici ostaju ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini, obećavajući 70 milijardi eura vojne pomoći u ovoj godini. Ponovljeno je da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje i pozvali su Teheran da u potpunosti poštuje slobodu plovidbe u Hormuškom prolazu. Rusija je osudila odluke donesene na samitu, upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice.
1: Gradsko vijeće grada Mostara održat će danas drugu vanrednu sjednicu na kojoj će raspravljati o aktuelnom stanju u javnom preduzeću Deponija d.o. Mostar. Još od otvaranja 60. godina prošlog stoljeća deponija Uborak bila je predmet različitih sporova, no zadnje tri desetljeća je složeni ekološki i infrastrukturni problem s kojima se suočavaju i gradske vlasti i lokalno stanovništvo. Nakon požara od prije tri sedmice, usred kojeg je došlo i do ekološke katastrofe, deponija Uborak je u najvećoj krizi do sada. Ilijana Zinović.
3: Pitanje je tko i kako može iznjedriti rješenje za višedesetljetni mostarski i komunalni i ekološki i politički problem što deponija Uborak jeste. Ekološka katastrofa i šteta enormnih razmjera kojeg možda nismo ni svjesni, ponovno je ovaj poligon prijepora stavila u središte pozornosti gradskih vlasti, no niti vijećnici nisu sigurni u rješenje. Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća.
4: Zato što je to problem koji dugo traje, njegovo rješavanje je kompleksno i zavisi od mnogih razina vlasti, ne samo od grada Mostara. Da ga je lako riješiti, riješio bi se do sada. Jel? Naravno da je najlakše reći da treba zatvoriti deponiju. Naravno da treba zatvoriti. Samo je pitanje kada i kako, na koji način.
3: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić već odavno upozorava kako je Uborak poligon za političku promociju i upravo politika stvari čini kompliciranijim nego što jesu. S politikom ili ne, činjenica je kako se deponijom zapravo desetljećima loše upravlja. Ne spominjući financijske dubioze, poznavatelji problematike ističu kako u upravljanju govori podatak da su kapaciteti popunjeni više od 10 godina prije nego što je struka predvidjela, a nerješavanje aktualno usijanja vezuje se isključivo za nadigravanje bošnjačkih i hrvatskih političkih blokova, predizbornog populizma i političke promocije, za što se proziva građanska inicijativa Jedna se tiče, koji su upravo na Uborku izgradili političke karijere inzistirajući na zatvaranju deponije. Gradonačelnik Mario Kordić.
5: Nećemo dopustiti ovaj put da zbog nečijih političkih ciljeva, prvenstveno govorim političkih ciljeva, jer ljudi koji su okupljeni u inicijativu već odavno nisu nevladni jedina organizacija, samo se tako opišu, to su ljudi koji sjede u vlasti kao opozicija i nažalost koriste ovu situaciju u gradu Mostaru u svoje političke promocije.
3: A ono što je građanima Mostara i doline Neretve najvažnije jeste da su požari na Uborku ugašeni. Koncentracija otrovnih čestica u zraku svedena je na minimum, a ono što je otišlo u zemlju više se niti ne spominje. Otpad iz Mostara vozi se na druge regionalne deponije. Ovakav izvanredni režim i transport koštaju grad Mostar oko pola milijuna maraka mjesečno, stoga je realno očekivati

0: očekivati poskupljenje usluga, na što se građani zapravo i pripremaju. Financijski jeste mudro riješiti problem kod kuće. Grad se sprema na sanaciju deponije, raspisan je tender za dvije nove sanitarne plohe, odlaganje je još 3 godine i planira se uložiti 4 milijuna maraka.
1: Trenutno smo u fazi pripremanja sanacijskih radova, da halu koja je zgorila da demontiramo, da stvorimo novi prostor i da nastavimo dalje prilagodbe, jer nam je to i zakonska obaveza. Jedna od 3 sanitarne deponije u Federaciji Bosne i Hercegovine je mostarska deponija sa svim urednim dozvolama i planom prilagodbe koji je prije 2 godine sudski potvrđen da u tom smjeru trebamo ići.
0: Mještani i udruženje Jedna se tiče, koji su umeđu vremenu pokrenuli online peticiju za zatvaranje deponije, ovo vide kao izravni šamar i nastavak ugrožavanja njihovog zdravlja. Edhem Čusović, član udruženja.
2: Da u tom planu prilagodbe stoji da nijedne aktivnosti se ne smiju dati bez okolinske dozvole. On što kaže da je okolinska dozvola na snazi, nije ona na snazi, vi znate da se vodi spor na kantonalnom sudu u Sarajevu.
0: Kako reče gradonačelnik, puno je šumova u komunikaciji, a uz šumove puno je i različitih interesa. A činjenica je jedna, da su se poštovali pravila i rokovi, Uborak bi danas bio zatvoren. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: Večeras još 2 predstavnika Bosne i Hercegovine počinju učešće u evropskim nogometnim takmičenjima. Nogometaši Mostarskog Veleža danas će na stadionu Bilino Polje u Zenici u okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu ugostiti moldavski Milsami. Utakmica počinje u 19 sati. U istom takmičenju učestvuje i fudbalski klub Sarajevo. Na stadionu Asim Ferhatović Hase s početkom u 21 sat Sarajevo dočekuje finski Inter Turku. Revanši se igraju za 7 dana u Moldaviji, odnosno Finskoj.
4: Prema posljednjim mjerinjima u Zenici i Bugojnu je 12, Tuzli 13, Jajcu 14, Sarajevu, Bihaću i Livnu 15, Banja Luci i Gradačcu 16 i u Mostaru i Neumu 23 stepena.
3: Danas u našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Iz Visokog će danas biti ispraćeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima.
3: Učesnici Marša Mira iz Liplja jutros nastavljaju pješački pohod ka Potočarima, a put Srebrenice će i motoristi iz Bihaća, biciklisti i maratonci iz Goražda, te Marš Mira iz Žepe.
4: U Ujedinjenim narodima u Njujorku danas će biti obilježen dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine.
3: Danas nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
4: Sjedinjene Države izvele nove napade na Iran, koji najavljuje snažan odgovor.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Sanjin Šakić. Spikerica Aida Krehić. Urednica emisije Minela Deševac.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Nakon remija Borca i Levskog u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka, večeras će na teren još 2 predstavnika naše zemlje u EFI-nim klubskim takmičenjima. U prvom pretkolu konferencijske lige nastupaju Velež i Sarajevo. Mostarski tim će od 19 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostiti sastav moldavskog Milsamija. Reklo bi se protivnik po mjeri za tim trenera Rahimića. Moldavsko prvenstvo već je počelo. Milsami je odigrao 2 kola u kojima nije uspio postići pogodak. Prošle godine su u sličnom sastavu iz konferencijske lige eliminisali Podgoričku Budućnost, ali nakon toga odmah u narednom pretkolu lagano ispali od Virtusa iz San Marina. Sudit će Kipranin Kristodulu. Sarajevo će 120 minuta kasnije na stadionu Koševo ugostiti finski Inter.

0: Turku. Barem u najavi, Bordo premijer ligaš bi trebao imati teži zadatak. Riječ je o kvalitetnom finskom sastavu koji je u punoj takmičarskoj formi, budući da je tamošnje prvenstvo u punom jeku. Tim iz Turkua nakon 15 kola zauzima drugo mjesto. Za Sarajevo će ovo biti prva takmičarska utakmica posle povratka Zorana Zekića na trenersko mjesto. U generalnoj probi pred nastupajuću evropsku sezonu savladali su Sutjesku sa 2-1, ali istim rezultatom poraženi od Zrinskog. Meč sa Fincima sudi Grk Polihronis, a BH Radio 1 će kroz posebnu emisiju direktno izvještavati i sa ove i sa utakmice u Zenici. Poslije dana pauze nastavlja se takmičenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prvo četvrtfinale nam donosi okršaj Francuske i Maroka. Biće to repriza polufinala sa zadnjeg mundijala kada su trikolori golovima Hernandeza i Kolomuanija izbacili afričku selekciju. Gledajući ukupan učinak, trikolori su ostavili nešto bolji dojam. Osim zadnjeg duela sa Paragvajcima, uglavnom su lako rješavali svoje rivale i to na krilima sjajnih izdanja Kilijana Mbappea i Osmana Dembelea. Sa druge strane, Maroko uspjeva održati kontinuitet dobrih izdanja na velikim turnirima. Poslije pomenutog meča u Kataru igrali su i završnicu Kupa Afričkih nacija, a ne treba ni pominjati koliko bi im značio novi plasman u polufinale pred Mundijal 2030. godine, gdje će biti jedan od suorganizatora. Problem pred duel sa trikolorima mogla bi biti ozljeda Ismaila Saibarija. Novopečeni napadač minhenskog Bayerna zamijenjen je u 22. minuti duela sa Kanadom zbog problema sa zadnjom ložom. Riječ je o posebno teškom udarcu za marokansku reprezentaciju jer je Saibari najbolji strelac afričke momčadi sa 3 pogotka te jedan od najvažnijih igrača u ofanzivnom dijelu igre. Sa druge strane, Didier Deschamps u svojoj posljednjoj akciji na klupi Francuske želi samo jedno. To je nova titula svjetskog prvaka nakon pobjede 2018. godine u Rusiji. Sudit će Argentinac Facundo Tello, jedan od najbolje ocjenjenih arbitara na mundijalu. Meč se igra na bostonskom stadionu kapaciteta 68.000 mjesta. Početak je u 22 sata po našem vremenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otvara takmičenje na svjetskom prvenstvu u Hangžu. Tim selektora Mahmutovića u Kinu je doputovao još u ponedjeljak kako bi se što bolje prilagodio na vremensku razliku, a već noćas 3 sata i 30 minuta iza ponoći očekuje ih prvi meč na prvenstvu protiv selekcije Japana. Slušamo BH reprezentativca Stevana Crnobrnju.
1: Upravo smo završili trening utakmicu sa reprezentacijom Njemačke gdje je selektor Ifet Mahmutović mogao da vidi neke konačne naše pripreme. Good morning.
2: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabo ovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanja za 9. juli 2026. godine. Dok se vatrogasci i radnici preduzeća Šumarstvo Prej na izuzetno nepristupačnom terenu bore sa vatrenom stihijom, struka šalje ozbiljno upozorenje. Plamen sekunde nepažnje može uništiti ono što je priroda stvarala vjekovima. Zašto su ekološke funkcije šume važnije od profita? Kako se provodi oporavak opožarenih područja i kakve kazne prijete onima koji pale vatru na otvorenom? Za naš radio govorila je Elma Ljevo, rukovoditeljica službe uzgoja i integralne zaštite u šumarstvu Prenj Konjic. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: U kanjonu rijeke Rakitnice i dalje je aktivan požar koji je izbio u četvrtak 2. jula. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano, a požarna linija se nalazi pod stalnim nadzorom vatrogasaca i uposlenika preduzeća šumarstvo Prenj Konjic. O tome koliko su šumski požari razorni, kako se klasifikuju štete, ali i kako neodgovorno ponašanje pojedinaca može dovesti do ovakvih katastrofalnih posljedica, govori Elma Ljevo, rukovoditeljica službe uzgoja integralne zaštite i rasadničke proizvodnje u preduzeću Šumarstvo Prenj Konjic.
3: Štete od šumskih požara možemo podijeliti na direktne i indirektne štete. Direktne štete su vidljive i one se lako mogu izračunati, odnosno valorizovati, i one obuhvataju, dakle, gubitak drvne mase i drugih šumskih proizvoda, zatim troškovi gašenja i troškovi rekultivacije opožarene površine i štete zbog neplaniranih uzgojnih radova. Indirektne štete, one se, dakle, ne mogu odmah procijeniti, dakle, ne zapažaju se od nas, to su ekološke posljedice i zbog toga se one uglavnom relativno procijenjuju. Štete od šumskih požara možemo zaključiti da obuhvataju direktni gubitak drvne mase, zatim gubitak zaštitnih i drugih funkcija šume. Ono što je značajno jeste i pojava erozije na opožarenoj površini, degradacija šumskog zemljišta, zatim ugrožavanje infrastrukture i nestanak flore i faune, i što je najvažnije, da izazove gubitak ljudskih života.
2: Kada je riječ o gubicima same drvne mase, Elma Ljevo ističe da oni zavise od nekoliko faktora.
3: Kada govorimo o štetama na drvnoj masi, one zavise od vrste požara te od vrste i strukture šumske sastojne. Količina i vrijednost drvne mase koje su uništene požarom uglavnom, dakle, zavisi od vrste i od starosti šume, zatim od broja i od kvaliteta stabala, kao

0: i od veličine površine koja je zahvaćena tim šumskim požarom. Među četinarskim vrstama to najugroženiji su crni i bijeli bor i munika.
1: U današnje vrijeme ekološka uloga šuma postala je daleko važnija od same eksploatacije drveta, što požari direktno ugrožavaju.
0: Kada govorimo o štetama na opšte korisnim funkcijama šume, to su uništena životna staništa brojnih organizama, zatim erozija tla, narušavanje estetskog izgleda i privremeni ili stalni nestanak biljnog i životinskog svijeta. Opšte korisne funkcije šuma danas su dakle postale važnije od proizvodnih funkcija, jer upravo znači te opšte korisne funkcije imaju neprocjenjivu vrijednost kada govorimo o regulisanju voda, zatim prečišćavanju voda i zraka, zatim ublažavanju tih sve češćih klimatskih ekstrema, požarima na šumama i šumskim zemljištima dolazi do značajnog smanjenja ili čak nestanka, odnosno potpunog gubitka opšte korisnih funkcija. Pored, dakle, opšte korisne funkcije posebno se odražavaju na vrlo učinkovit uticaj na zaštitu zemljišta od erozije, poplava, bujica, zatim utiču na vodni režim i hidroenergetski sistem, utiču na klimu kao i na pročišćavanje atmosfere i stvaranje pogodnih uslova za odmor i rekreaciju.
1: Troškovi koje društvo plaća ne završavaju se onog trenutka kada se plamen ugasi. Nakon požara slijede dugotrajni procesi sanacije.
0: Ti troškovi koji nastaju, oni se ne ogledaju samo u troškovima gašenja požara. Tu znači imamo i troškove koji se odnose na sanaciju i na remedijaciju te opožarene površine, a vrlo često je potrebno dakle da se nakon toga da analiza šteta i neophodnih mjera koje će samo preduzeće da provede u narednom periodu kako bi se dobile prave smjernice u smislu gazdovanja takvim područjima, odnosno potrebno je da se u adekvatan način uključi u to struka, odnosno najčešće je to Šumarski fakultet u Sarajevu.
1: Svake godine svjedočimo ogromnim štetama koje za posljedicu imaju deforestaciju, odnosno potpuni nestanak šuma za pojedinih područja. Zbog toga preduzeće Šumarstvo Prenju pući je oštar apel javnosti pred kritični period.
0: Apeluje se dakle na građane i na izletnike koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu da vode računa o mjestima na kojima pale vatru, odnosno da ne pale vatru na otvorenom gdje je udaljenost manja od 150 metara od ruba šume, gdje dakle prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara, kako se ne bi našli u situaciji da se izazove požar koji uzrokuje enormne štete i nesagledive posljedice. Nekontrolisano, dakle, spaljivanje korova i organskog otpada te ostavljanje neugašene vatre bez nadzora također čest uzrok požara. Napominjemo da spaljivanje korova i drugog ovog gorivog materijala se vrši na odgovoran način i samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje je moguće kontrolisati.
1: Zakon je po ovom pitanju jasan i rigorozan, na nadležne službe će ustrajati na prijavama.
0: Potrebno je znači da se građani upozore da su zaposlenici svih nadležnih institucija u skladu sa zakonskim propisima obavezni da podnesu prijave protiv lica za koje se utvrdi da su odgovorni za izazivanje i nastanak šumskih požara, te uslijed toga mogu izazvati ugrožavanje ljudskih života i zdravlja, odnosno da pričine određenu materijalnu štetu. Ono što je značajno jeste da izazivanje šumskih požara je krivično djelo koje podliježe strogim kaznama.
1: Zaštita od požara mora biti briga čitavog društva, ključ je u saradnji sa lokalnim stanovništvom. Jedino zajedničkim djelovanjem možemo spriječiti katastrofe, zaštititi ljudske živote i sačuvati šume koje su naše zajedničko dobro, zaključila je Elma Ljevo.
2: Ljetna turistička sezona u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je u punom jeku, a prirodne ljepote, kulturno-historijsko nasljeđe i bogata turistička ponuda privlače sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Kakva su očekivanja od ovogodišnje sezone i kakvu ulogu u razvoju turizma ima Konjic, razgovarali smo sa pomoćnikom direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emirom Tipurom. Prilog Amre Mušinović-Husić.
3: Konjic posljednjih godina zauzima sve značajnije mjesto na turističkoj karti Bosne

0: Hercegovine. Osnivanje turističke zajednice grada Konjica dodatno će doprinijeti razvoju i promociji lokalnih turističkih potencijala, smatra pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
1: Grad Konjica je pokrenuo postupak osnivanje turističke zajednice grada Konjica i sigurno će to zaista olakšati nama kao krovnoj organizaciji na nivou kantona dodatne aktivnosti na mikro nivou što se tiče grada Konjica. Sigurno mi ćemo biti dalje partner za sve moguće projekte koji dođu sa strane grada Konjica i mi ćemo u našim planovima srednjoročnim, kratkoročnim planirati razvoj Boračkog jezera, uređenje, naravno promociju raftinga rijeke Neretve i svih outdoor aktivnosti koje grad Konjic zaista ima što ponuditi i ima resurse za to.
0: Hercegovačko-neretvanski kanton jedinstven je po raznovrsnosti turističke ponude, od Jadranske obale do planinskih vrhova Prenje, te rijeke Neretve i brojnih outdoor aktivnosti, posjetiocima nudi sadržaj tokom cijele godine.
1: Mi smo jedna specifična kanton i Bog nam se podario lijepu prirodu gdje imamo na jugu more, a zatim dva sata imamo alpske planine Prenj i sa svojim čarobnim rijekama Neretvom, koji je naravno poznata za Konjic i ljetni avanturizam, rafting i sve te stvari, aktivnosti koje vežu se za rijeku Neretvu. To je sigurno jedan u ljetnim periodu najznačajniji resurs pored mora na jugu Neuma.
0: Dobri rezultati predsezone u Neumu i povećan interes turista potvrđuju da promocija destinacija kantona na domaćim međunarodnim sajmovima uz kvalitetnu ponudu turističkih radnika daje očekivane rezultate.
1: Mi smo u zimskom periodu radili kvalitetnu pripremu. Imali smo posjete na svim regionalnim svjetskim sajmovima i naravno to iz godine u godinu pravi svoj efekat i naravno ponuda domaćih ugostitelja koji su zaista aktivni na tržištu sigurno daje jedan konačni dobar proizvoditi da se ljudi ponovo vraćaju u naše područje.
0: Posjetiocima Hercegovačko-neretvanskog kantona na raspolaganju su brojne prirodne i kulturno-historijske znamenitosti te destinacije za vjerski turizam.
1: Ako dolaze u ovom ljetnim periodu, sigurno da posjete more i našu rijeku Neretvu i sve ostale rijeke koje se nalaze na našem kantonu. Pored prirodnih bogatstva imamo tu kulturno-historijske spomenike, zatim imamo Stari most koji je sigurno najveća atrakcija u našem kantonu, pa čak i u Bosni i Hercegovini. Zatim, ako dolaze povodom vjerskog turizma, imamo Međugorje, imamo Blaga i Počte, zaista imamo što ponuditi za sve vrste turista koji dolaze po raznim vidima i djelatnostima koje žele da obiđu i da vide.
0: Uz spoj mora, planina, rijeka i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, Hercegovačko-neretvanski kanton i ovog ljeta potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih regija u državi. Posebno mjesto u toj ponudi zauzima Konjic, koji svojim prirodnim ljepotama, raftingom na Neretvi, Boračkim jezerom i brojnim outdoor sadržajima privlači sve veći broj posjetilaca iz zemlje i inostranstva.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stepena. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblog Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Good morning.
0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima.

0: Nakon kratkog muzičkog predaha nastavljamo naše druženje, u nastavku slijede servisne informacije. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.d. Konjicu obavještavaju građane da je zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje vode u naselju Borci uvedena svakodnevna redukcija u vodosnabdijevanju. Redukcija se primjenjuje od 8. jula 2026. godine i traje svake noći od 21 sat do 6 sati narednog jutra. Iz preduzeća mole korisnike da vodu koriste racionalno kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje, u suprotnom bit će primoran uvesti dodatne redukcije. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic zahvaljuju se građanima na razumijevanju i strpljenju. U nastavku slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. A u nastavku iz informativnog centra Vihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce – Donji Vakuf – Travnik – Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: A nakon Zdravka Čolića u nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju se između ostalog navodi da je od dana 2. jula 2026. godine aktivan šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice u blizini sela Blace. Također u ovom izvještaju navodi se i da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar, a na Ivan Sedlu označen je kao odličan. A u izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 8 krivičnih djela, 9 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovano je i 6 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 35 pacijenata. 5 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 6 kućnih posjeta. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.
0: RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV.

Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći, te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva pored pijace Markalete i ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će brojni građani izaći da isprate ovu tužnu kolonu na njenom putu ka Potočarima, a ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine to učine članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedini ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija te predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala Feni da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zaima Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. 10 žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su Jusić Zaima Senad, zatim Baraković Ramiza Muriz, rođen 1973. godine. Imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Narodni univerzitet Konjice i Zavičajni muzej Konjice organizuju prigodnu projekciju motiva koji podsjećaju na obavezu kolektivnog pamćenja žrtava genocida. Projekcija će biti upriličena u petak 10. jula u periodu od 20. do 23. sata na objektu Zavičajnog muzeja u Konjicu. Ovim događajem organizatori žele odati počast žrtvama genocida u Srebrenici i poslati poruku da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza cijelog društva.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: sati i 43 minute. Još jednom lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. S vama se družimo do 10 sati, a u nastavku slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe.

Počinjemo sa istaknutim tekstovima na naslovnici dnevnoga Vaza. U Avazu čitajte: kontraverze, presuda mu ne zabranjuje povratak na vlast. Može li Dodik na čelo vlade RS? Autorski tekst Reis Ulema Husein Kavazović. Kolektivnu dženazu u Srebrenici predvodi posljednji put. Moja sjećanja na Srebrenicu. Reportaža Tihić i Hođić. Rade više od 2 decenije. Pogrebnici pokopa otvorili dušu za dnevni Avaz. Mi smo zadnja stanica u ljudskim životima. Skupa turistička atrakcija propada. Vidikovac na Trebeviću godinama pod katancem. Bliski istok, Hormuški Moreuz opet gori dok svijet strepi za naftu. Amerika i Iran ponovo ratuju. Sarajevo, suđenje Macanu i Marinkoviću za ubistvo policajaca. Svjedok SIP je progovorio o Sky aplikaciji i oružju. A nakon naslovnice Avaza prelazimo i na oslobođenje. Od istaknutih naslova oslobođenja čitajte: više hiljada učesnika Marša mira ide ka Potočarima. Ujedinjeni u sjećanju, Marš mira dug 100 km od Nezuka do Potočara kroči stazama kojima su u julu 1995. godine Bošnjaci Srebrenice i okoline tragali za spasom. Sljedeći naslov kaže: 100 eura za kulturu u Hrvatskoj. Gergija preuzeo KK Bosnu. Aktuelni selektor košarkaša Bosne i Hercegovine je sa prvakom države potpisao ugovor na 3 godine. Prilog u oslobođenju je KUN, dakle prilog o kulturi, umjetnosti i nauci. Bio je to pregled pisanja štampe. Vraćamo se muzici.

0: Pred kraj našeg jutarnjeg programa najavit ćemo i filmsku projekciju večeras u Kinosal Narodnog univerziteta. S početkom u 19 sati na programu je sinhronizovana predpremijera Disneyevog filma Moana 2. Riječ je o animiranoj avanturi koja donosi nastavak priče o hrabroj moreplovki Moani. Ona se ponovo odaziva pozivu okeana i zajedno sa legendarnim polubogom Aujom kreće na novo uzbudljivo putovanje kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu. A u nastavku jedna servisna informacija. Zbog smanjenog dotoka i povećanja potrošnje vode u naselju Ovčari, javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija DD Konjic obavještava da je prinuđeno da uvodi svakodnevne redukcije vode u periodu od 21 sat uveče do 6 sati i 30 minuta sljedećeg dana. Redukcija će se primjenjivati od današnjeg dana. Iz javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija zamolili su korisnike da vodu koriste što racionalnije, u protivnom bit će prinuđeni uvesti dodatne redukcije, te su se zahvalili na razumijevanju i strpljenju.
1: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U ovim trenucima iz Visokog bi trebala krenuti kolona s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. U Visokom je naš novinar Mirsad Bajtarević.
2: Da, upravo tako, kolona s 10 tabuta u kojima su posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici ovim trenucima treba da napusti Visoko i da krene prema Potočarima, gdje će, kao što ste rekli, biti ukopani u memorijalnom centru zajedno sa do sada ukopanih 6772 identifikovana ostatka ili žrtve zločina iz jula 1995. godine. Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Ramo Pautović, rođen 1939. godine, dok je najmlađa žrtva Senad Jusić, rođen 1975. godine. Kada je riječ o žrtvama koje će biti ukopane 11. jula, radi se o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Na posljednjem ispraćaju u Visokom prisustvuje veći broj stanovnika ovog grada, kao i susjednih općina, te članova porodica i rodbine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Kolona će na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se kratko na nekoliko lokacija kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Između ostalih lokacija, zaustavljanje oko 12 sati je planirano ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Bećirović je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. koji će danas biti obilježen u UN-u. Guterres je istakao da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnike da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organiziraju sutra stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Prema posljednjim mjerenjima u Foči i Višegradu je 17 stepeni, Sarajevu, Tuzli, Bugojnu 18, Jajcu 19, Banja Luci i Bihaću 20, Livnu i Zenici 21, Gradačicu 24, Trebinju 25, Neumu 27, u Mostaru 28 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Radio Konjic.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. U narednim minutima govorit ćemo o našim selima, o životu, razvoju, zajedništva. Naš gost, predsjednik i mjesne zajednice, Bradina Mujo Avdibegović. Dobro nam došli.
1: Hvala vama, bolje vas našao. Pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Razgovarat ćemo o aktualnim projektima u Bradini, Repovcima, izazovima sa kojima se susrećete, planovima za unapređenje infrastrukture, ali naravno i o izgradnji, odnosno otvaranju nove džamije. To je projekat koji ima poseban značaj za stanovnike tog kraja i sve one koji su porijeklom iz Repovaca.
1: Jeste baš tako, jedan onaj projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome je mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija. I ovaj naš investitor Vakif Samir Vilić, čija je majka od Ozgo i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš od Ozgo sa našeg terena, tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Znate. Ali s obzirom da je naš investitor Samir vrlo detaljan čovjek, gdje smo mi onaj, nismo ništa prepustili slučaju, tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave, naše islamske zajednice, gdje smo ona krenuli sa tim projektom i sama ta dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine. Dok smo dobili sve te moguće dozvole, ali šta hoću da kažem, prije toga išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje. Naravno, nismo mi doveli tu jednog čovjeka, već je tu došlo dosta ljudi, vrhunskih stručnjaka, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu onaj, trajnost. Međutim, onda svi smo se tu na moju, naravno na moj nagovor, tada Samiru Viliću, koji je to objeručke prihvatio, rekao sam zašto mi ne bi porušili ovaj objekat i novi već, ako je tako ide, onda su oni, ono, bio je to opet bauk, da kažem, jako odijek čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti to, ono, taj skepticizam kod ljudi, znate, onda zato kažem da je trajalo to 4 godine, valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja.
0: Od same ideje do realizacije.
1: Je prošlo 8 godina i nije to mal period. Trebalo je tu izdržati, strajat, ubijediti to sve i došli smo do te ideje da moramo to, ti mišljenja, ti vrhunskih stručnjaka, da moramo to raditi iz temelja. I tako smo i krenuli, uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost.
0: Vakif je Samir Vilić, čovjek čija majka je porijeklom iz Repovaca.
1: Jeste.
0: I koji je eventualno u Repovcima boravio nekad kao dječak tokom raspusta.
1: A on je kao dječak bio gore u Repovcima i tako da ga odatle vuče ta njegova ljubav prema Repovcima. Onaj, ali šta je još bitno napomenuti? Prije ove nove džamije koje on sagradio, bila je tu džamija, zapravo opet prije te stare džamije bio je Mejtev, kako tu ide u tu historiju kad se vraćamo, onaj gdje je bio hođa njegov taj stareni

0: Ali Begović, koji je onaj počeo sa tom prvom izgradnjom džamije.
1: Je li to bio njegov djed ili...
0: Ba, mislim da je bio pradjed.
1: Pradjed.
0: Gdje su oni krenuli sa gdje on krenuo sa, kao efendija, sa izgradnjom džamije koju su kasnije podržale onaj džematlije, i napravljena je ta prva džamija koja je više puta rekonstruisana, prepravljana, rađena do ovoga sada dijela. I šta da kažem, da to nešto postoji, gdje je ponovo on se iz te isto porodice javlja i ovako dovede nešto do nekog savršenstva koje će tu godinama da govori o ljepoti jednog čovjeka. Mada je moja iskrena želja onaj da mi Bošnjaci, da smo mi poput Samira Vilića, da ja bi najsretniji bio kad bi imali taj ego, da smo takvi ljudi, da smo toliko spremni odreći se svog dijela i metka za dobrobit svih ljudi kao što je on spreman. Mislim, to je naša poenta bi trebala biti, i trebali bi svi da težimo i stremimo tom je cilju.
1: Za kada je planirano otvaranje?
0: Otvaranje džamije se planira sada u ovome mjesecu 25. tačnije 25. 7.
1: 25. jula. Jeste li osmislili neki program za taj dan ili će to biti okupljanje mještana, onih koji su učestvovali i u radovima, na neki način dali svoj doprinos? Kako ste zamislili?
0: Pa naravno da smo osmislili program. Mi čak očekujemo da će tu biti preko 1000 ljudi na samom otvorenju džamije. Biće tu i zvanica, bit će svašta nešto, bit će to jako divan, predivan program. Evo gdje pozivam ovom prilikom i onoga ko god može da dođe bujrum na otvorenje.
1: Koliko sati je?
0: Pa to će sad mislim da treba doći, neki nismo tačno još vrijeme odredu koliko će tačno sati, ali uglavnom 25. će biti, pa tu mislim treba tu biti prvo i protokol dolaska ljudi i primanja, neće to tako rano biti, mislim treba tu sve ljude prihvatiti, ta vozila parkirati, napraviti taj raspored. Mi još džematski odbor sa našim ovim investitorom imat ćemo još jedan sastanak gdje ćemo tačno odrediti i objavit ćemo tačno koliko sati će šta trajati, kako.
1: Kolika je ta džamija sad? Koji je njen kapacitet otprilike? Koliko ljudi može boraviti unutra?
0: Pa, ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je za nekih, mislim, sada dimenzija je 10 metara sa 8. Tako da može sad, ne znam tačno koliko može stati ljudi, vjerujte mi da nisam tu, ali može dosta ljudi stati, ali ne
1: Vano,
0: samo
1: mogu stati sve džematlije.
0: Jeste, ali nije samo u pitanju, mogu stati sve džematlije, da je nas Bog do ima, da je napunimo to, ja bio najsretniji da je uvijek puna. Nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdestana, grijanje, hlađenje objekata, popločava, mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca, gdje sam ja baš nedavno, imali smo mi gore jednu dženazu, jednog mejta, koji je dovezen iz Bakija, dozgo iz Sarajeva, ali tu je naš čovjek, pa je ukopan u našem haremu, gdje ljudi kada su ga dovezli, kažu, pa ljudi moji, kako je ovoga sulhana, nemaju Bakiju, Sarajevo, ovako nešto. Znate, mislim, to je jedno baš...
1: Vodilo se računa o svakom detalju i
0: jer mi sad, recimo, naša džamija u Repovcima ima grijanje ova električna pumpa Mitsubishi, ova najsavremenija. Mislim, nije ovdje sad ni dobro da se priča o nekim ciframa, koliko to šta košta.
1: Kasnije ćemo obračunati to u marketu.
0: Ali, vjerujte mi da mi imamo takvo grijanje u džamiji, u gasulhani imamo grijanje, u abdestani imamo grijanje. Tako isto imamo i hlađenje, same su tri klime postavljene, ali to je sve vrhunski, da mislim da je na to bruk para potrošeno, ne bi da govorim, mislim možda...
1: Imate li okvirno, rekli ste da smatrate da je u pitanju i više milijonski iznos koji je...
0: Pa nismo još podvukli crtu, to ćemo kad ovo sve prođe, ako ovo da ja i sami ćemo sjest negdje, pa ćemo onda tačno da vidimo šta je to koštalo, ali brojali smo kad je prešlo 900.000, ali davno je to bilo.
1: Davno je to bilo. Jasne.
0: Sad je sigurno to još puno.
1: To je jedan lijep projekat koji je, evo, da kažemo, jasne, i priveden kraju.
0: Evo, samo izvinjavam se još da kažem par stvari. Mi imamo tu još nijet u tome dijelu gdje je džamija naša sama. Imamo i školu koja je

0: u jako lošem stanju i u ruševnom stanju. Zapravo tu su, ima tu još dvije su škole, ta stara škola u kojoj čak Josip Broz Tito boravi, ima ta, tu i ploča. I ona je sad došla do faze rušenja. Znate, i sad smo mi tu u proceduri opet tih papirologije da dobijemo taj elaborat o rušenju, da porušimo to, da sklonimo i da napravimo gdje opet se javlja ovaj naš Samir koji bi opet dijelom učestvovao u izgradnju ovog objekta, da taj jedan kompleks tu napravimo, da to bude baš vrhunski uz stan za Efendiju, stalni i tako, mislim, to su sad projekti u budućnosti na kojima radimo.
1: Da.
0: Intenzivno. I što je još tu vrlo bitno, nažalost, eto, naša se sela prazne, ljudi vide negdje drugo izlaz, ali je vrlo bitno da onaj, uz vjerske objekte se prave i škole, što ja mislim potom je, to je jako dobro, gdje onaj djeca slušaju ezan ili nevezano samo sad za džamije i druge vjerske objekte, jer nijedna vjera ne upućuje ni na šta loše, što je vrlo bitno. I onaj, drago nam je da se to tako radi, jer vidimo da se obično uz škole se prave kladionice i tako te neke stvari gdje se djeca upućuju na neke loše radnje, kafane, kafići, ovo ono, mislim.
1: Koliko je djece u Repovcima?
0: Pa nažalost, evo, ove godine se u Repovcima zatvara škola. Imali smo još u ovoj godini jednog đaka. Ima djece, znate li, ljudi to nekako vide negdje drugo izlaz.
1: Krenu roditelj na posao, ukonjici jeste, djete, onda u školu.
0: Vide negdje drugo izlaz, mada na kraju onaj ocele sa sela, ostave svoje imanje, svoju zemlju, ne može da se snađe na svojoj zemlji. Dođe u grad, misli da mu je tu salamet, pa onda kad tu opet vidi da mu nije ni tu salamet, onda napusti zemlju i tako kad pođeš seljenju nikad kraja. Ja svakome preporučujem da onda gdje je rođen da pokuša onaj stvoriti taj neki svoj način da može tu živit, preživit, jer ovaj život je prolazan i toliko da onaj ne treba nigdje ići i grlom u jagode i misli da je negdje bolje. Sve je tu negdje. Samo je bitno da se odrediš u svojoj glavi, da pospremiš neke stvari. A ima života i na selima i tekako. I to jako, jako zdravog i finog života.
1: I čini mi se da u budućnosti će ponovo doći do tog da je u selima sve više ljudi, da će se bježati iz grada u sela, da bi se moglo veoma lako to desiti, jer ljudi su polako postali opterećeni ovim životom. U gradu traže neki mir, traže svoje proizvedenu hranu, dakle nešto što znaju kako je poraslo, kako je...
0: Znate kako, bit će toga, ja se nadam, ali opet teško kad se zapusti imanje, to znaju i stariji ljudi šta znači vratiti zemlju koja obraste u šikaru, u šiblje. Nažalost, onaj, kad me to pitanje postavite, ja ću se onda osvrnuti opet. Selo je jednako poljoprivreda. Selo se veže za hranu i za poljoprivredu. Ja ovako sad kad onaj slušam te neke statistike i gledam i ovako mogu pričati o svom gradu, o svojoj mjesnoj zajednici selu, onda vidim da je u naš grad Konjic 2 miliona maraka došlo, poljoprivrednici ostvarili posticaja. I uvijek se nekako to podlači ta crta i kaže došlo je u Konjic 2 miliona maraka, ali ja nikad još ne mogu da vidim tu statistiku šta smo mi proizveli. Jesmo li mi zaradili ta dva, jesu li opravdana ta 2 miliona? Poenta je što je naše, što mi ne znamo šta proizvedimo i koliko smo proizveli čega. I da li mi možemo od svoje proizvodnje živjeti ovdje? Znate.
1: A možemo li? Kako je vaše?
0: A možemo, naravno. Iskusan? Možemo, naravno. Ja sam iskusan. Naravno da možemo. Poenta je što se u nas onaj rade neke stvari koje su mimo razvoja sela i države i lokalne zajednice i ostalo. Radi se, tu se razilazi. Bitno je da ljudi, recimo evo sad, ostvaruju posticaje na neke poljoprivredne kulture koje naravno nikad nisu urodile plodom. I ti ljudi su općenito bave koji su napustili sela, saselili su u grad, živi u neboderu, u zgradi ovdje, onda

0: kupio je stan, ostvario je neki poticaj gdje nikad nije taj plod obrao, nikad mi nemamo uvida da li je on nešto proizveo ili nije, i kad dobije te pare, onda i uzme, odnese i namor, odnese iz države. E zato naša sela dolaze u ovu situaciju koju dolaze.
1: Bolja kontrola nad utroškom.
0: Ne samo da bolja kontrola, nego se treba uvesti sistem poticanje na proizvodnju. Ono što si proizveo, pa naravno, proizveo si 5 tona krompira, 10 tona luka, ovog, onog, to ti je otkupna stanica, to ti je otkupna cijena, to ti je poticaj. E onda ćemo pričati ovdje, nećemo pričati da smo dobili 2 miliona poticaja, nego ćemo pričati na, u gradu kojim smo proizveli 100 tona luka, 500 tona krompira, 1000 janjadi, 10 tona mlijeka i ostalo, i onda ćemo reći, e, mi smo ostvarili prihod u ovoj državi toliki, ostvarili smo poticaja toliko. Znate, mislim, sve su u nas te poremećene vrijednosti. I sve to ide u nekom kontrasmjeru i onda pričamo o povratku na selo. Dokle god ovaj ovakav bude način rada, neće se ljudi vratiti na selo. Nema potrebe. Jer ja ovdje sad imam ljudi, odgovorno tvrdim, koji se ne bave poljoprivredom, ostvarili su više poticaja od mene. Uopšte se ne bave poljoprivredom, nego zadovolje neku tamo
1: formu, uslove
0: i tako da...
1: Na osnovu tih uslova imaju tako, pravo. Jeste,
0: a jedina, ostvare. Opet ću reći, jedina poljoprivredna proizvodnja u državi gdje se daje na proizvod poticaja mljekarstvo. Znate, ja se bavim proizvodnjom mlijeka i ono što proizvedem, i evo svi znamo da je slobodno formiranje cijena tržišni, ali ja ne mogu ni tog svog litra mlijeka slobodno formirati cijenu, mogu ga formirati, ali ga neće niko kupiti. Već mi je neko formirao i cijenu otkupnu i cijenu poticaja i ja se trebam u to uklapati i sve mimo što prodam i dam ili na neki način riješi mimo mljekara, ja na to nemam postica. Znate. Sve što je mimo pravila toga koje je propisano, na taj način nemam postica. Sve što mi nije išlo u mljekaru.
1: Zato se ne rješavaju
0: proizvodnje. Ali evo šta hoću da kažem. Ali šta hoću da kažem. Ali zato evo vidimo da je u državi gdje se daje postica na proizvodnju, da je mlijeko vrhunac. Da imamo mlijeka izobila. Znate, dok sve druge poljoprivredne kulture posadimo stotine tona krompira, a idemo u Kinu, nemamo. Kaže, tamo je jesenas, jer ga nije vodio brigu, on je sjedio, bio je na moru, sjedio je u stanu, nije vodio brigu o tom svom proizvodu. Znate, kaže, ubila ga suša. Kako može krompir ubiti suša? Ma gdje si ti, ako si poljoprivrednik? Evo, ja sad vam pričam. Ja imam 3 traktora koja su non stop u poslu, evo, ne gase se. Zašto nisi zaljevo krompir? Zašto ti ga je mače ubilo? Zašto to? Trebaš kaznu platiti za to. Znači ima da sjediš u svom vrtu, u svojoj bašti, ima da dovedeš do vrhunca, isto ako što ja moram svako jutro dat kravi žito, da pomusti je, pustiti je, dotjera, pripremiti joj hranu, sve dostaviti mlijeko. A ovi ljudi, znači, jednom ugodin izađe gore, pitanje da li je posadio, onda se jesenas će se javi tamo, ubila mu ga suša, da mu se ponovo daju neka sredstva. Zato su sela prazna, to su uzori, nisam ja, ovi ljudi koji rade, nažalost.
1: E, to su neki evo od problema sa kojima se suočavate vi koji živite ne samo evo ovaj dio mjesne zajednice Bradina, nego generalno ljudi na selima i koji se bave poljoprivredom. Koji su ostali problemi sa kojima se suočavate u mjesnoj zajednici Bradina, Repovci, a mislite da bi se možda mogli lako riješiti?
0: Pa vidiš, pa i ovo problema ima, mislim, šta ja znam, sad kad bi ovdje vama pričao o problema i ne može se nijedan problem lako riješiti. Svakim problemom se treba i tekako pozabaviti da bi se riješio. A najveći problemi su na području mjesne zajednice Bradina i gorući su to problemi, jeste taj putna infrastruktura gdje još uvijek dosta ima puteva koji su makadamski. Dosta je toga i uradilo, ovo i sad se radi. Mislim, šta ja znam, naš taj budžet grada Konjica je premal da bi to je zadovoljio te naše sve uslove samo mjesne zajednice Bradina, koja je to površina, mjesna zajednica Bradina je malo širi dijapazon, ona je broji 10 sela i to je velika površina, mislim da je negdje oko 30 km kvadratni, valja do svakog sela, valja do glavnog puta.
1: Jel imaju prioriteti neki, šta bi vam bilo sada kao prioritet?
0: Ba, mislim, evo, kada prioriteti su, treba... evo, isti su prioriteti prije 20 godina i danas. Konstantno su prioriteti ta putna infrastruktura.

0: I ona se radi na neki način. Mada onaj, da kažem, evo, izadesilo je te poplave, to što se je desilo u našem gradu u proteklom periodu, gdje smo mi opet i na neki način i gutamo tu kneglu i onaj, i ne navaljujemo toliko da se preče da se riješe ovi ljudi koji su ostali bez kuća, preživili na neki način ogromne štete za jednu noć bez svega, pa smo na neki način dosta i solidarni da se ide da se riješi ono što je to prioritet. Sad koliko se na tome radi, ja u to nemam uvida, kako ide, šta ide, stvarno ne znam, ali onaj, dajemo mi tu prostora da se i taj dio radi. Ja se nadam da se nešto po tom pitanju radi.
1: Da. Pa onda možda od naredne godine da se više, jeli, počnu sredstva usmjeravati i u druge neke dijelove našeg grada, ne samo pa, ovaj dio kažem, koji je stradao u poplavama.
0: Ne može se sada reći da...
1: Da se ne ulaže ništa, ali...
0: Ulaže se, itekako se ulaže, mislim. Da, dosta su poboljšanje uslova u odnosu kakvi su bili kada sam ja došao, to je bilo katastrofa jedna u svakom smislu te riječi. Sada je to dosta toga je poboljšano. Žao mi je što se opet kaže na neki način sela prazne, što ljudi napuštaju svoje toprake, svoja ognjišta. Opet onaj, kada bi se uspjela ta putna infrastruktura, to je moja nada i mišljenje moje, kada bi se uspjela na neki način dovesti do nekog zadovoljavajućeg nivoa, da bi opet dosta ljudi bi se na bilo koji način i vraćalo i dolazilo u ta svoja sela, možda bi ga nešto i povuklo, šta ja znam, mislim, ali mada će se raditi, ja se nadam da će se raditi.
1: I obezbijediti, je li, te uslove malo drugačije za podsticaje i riješiti puteve i onda bi bilo mnogo lakše.
0: Pa najgore, mislim, jako je teško riješiti te uslove za poticanje. Najgore je što ljudi koji se bave poljoprivredom, oni se ne pitaju šta oni misle o tome. Znate.
1: Odluke donosi neko drugi
0: i misli da je to ispravno. I znači, zato je otvoren prostor da svako živ može ostvariti poticaj na poljoprivredu. Ne mora se uopšte baviti, za 5 minuta registruje gazdinstvo i evo ga sa mnom na javni poziv. Dok recimo u privrednom tamo dijelu ne može se svak prijaviti. Tamo se vodi kontrola i zna se ko može tamo ostvariti određena sredstva.
1: A u poljoprivredi svak... Koliko ljudi se na području mjesne zajednice Bradina bavi poljoprivredom na način kako to vi činite?
0: Pa, ja ću vam sad otvoreno reći, mislim, kad me to pitate, ja sam osoba koja nema dlake na jeziku i ono kako jeste. Daleko je manji broj poljoprivrednika od onih koji su prijavljeni i koji ih ima tamo na toj listi koji su stvarili ta poticanja. Puno je manji. I zato ja kažem, preče je bilo ta 2 miliona, da je bilo dat 5 ljudi koji se istinski bave poljoprivredom, bila bi veća proizvodnja nego ovi što potroše po morima, jezerima i tako dalje, odnesu pare iz države u neke destinacije, a u stvari postaje za poljoprivredu. A poljoprivreda iz dana u dan stagnira, propada.
1: A kada, evo, kažete, odnesu pare iz države, ko donosi pare u Repovce i Bradinu?
0: Pa donose ovi ljudi koji gore živi i koji su se odredili da se bave time čime se bave i koji svaki dan proizvode. Recimo, mljekari u Repovcima mjesečno proizvedu oko 10.000 maraka mlijeka. Pa onda isto tako moram da napomenem i ove ljude koji su u sistemu krava tele, pa moram da spomenem i ove ljude koji se bave ovčarstvom. Ljude koji proizvode, znate, to je, kad me pitate općenito, to i u državi, ali i u Repovcima. Znači, imaju ljudi koji proizvode, koji svaki dan proizvode i donose višak vrijednosti, stvaraju. Znate. Za razliku od onih ljudi koji njihovi plodovi će doći na branje 2023. hidžretske godine.
1: Znate. Da li u ovom periodu sada ljeta ima malo više ljudi u Repovcima, eto i u opštoj mjesnoj zajednici Bradina? Da li dijaspora dolazi? Ovaj Vakif je čovjek koji je li već decenijama ne živi u Bosni i Hercegovini, ali i tekako ulaže, evo, u taj svoj neki kraj, zapravo rodni kraj njegove majke. A ima li dijaspore sada, makar u ovom periodu?
0: Ima, općenito.

0: općenito sad onaj, na cijeloj teritoriji mjesne zajednice Bradina je, u selima se sad vide i svjetla i vidi se da, da ljudi dolaze, penzioneri većinom se vraćaju na ta svoja domaćinstva, ta, te svoje toprake, povuće i želja i dolaze tu i preko ljeta i zaista su puna, faktički da kažem puna sela, gdje god u koje god selo da se dođe vidi se da neko tu ima, za razliku od zimskog perioda gdje je onaj se vrlo malo ljudi zazimi. Eto, moram da izdvojim onaj selo Repovce, planinsko selo i Šunji, Zukići i oni su jako dobro jaki sa stanovništvom i napuštaju, ali Repovci su eto to planinsko selo gdje onaj i u zimskom periodu negdje gore se zazimi oko 110 ljudi. Znate, Repovci imaju, mislim, preko 300 grla krava, krupne stoke, imaju i 2-3 hiljade ovaca i tako da onaj, i to još uvijek živo selo, znate. I na, nadam se da...
1: Djece.
0: Ali ima i djece, znate, samo što sad sam vam rekao, roditelji vide negdje drugo izlaz. Znate, mislim. Evo, ja opet moram da kažem. Ja evo, recimo, sa školstvo naše, evo, mislim, petljam se u sve, ali naše školstvo, ja predlažem, zašto ne bi se organizovale ekskurzije po ovim selima gdje su bile škole, gdje su napuštene? Pa da se kažu, ovo, imamo 5 dana u Repovce u školu, pa ćete gore djeca ići kod muje na farmu, da vidite kako se čisti štala, muzu, krave, kako se radi, kako se proizvodi hrane, te ne može niko petljati sutra. Ne, mislim, to sad ljudi pokupe djecu roditeljima, pare uzmu, vodi ga negdje po nekim evropskim destinacijama, po, mislim, vodi ga u diskoteke, u kafiće, u barove, mislim.
1: To je divan prijedlog.
0: Ne shvatam kako ti ljudi, ali kako ljudi ti ne mogu u svojim glavama da napravi program kako da izađemo iz ove krize. I mi ja predlažem svaki čovjek da više mora biti policajac, inspektor i voditi računa ako neko vara i petlja, treba ga javno reći. Prevario si, sram te bilo. I šta je sporno? Mi, znači, nema nam drugog izlaza, mislim. Ako dokle god mi šutili na nepravdu, dokle god mi gledali da neko tamo ostvaruje poticaj na ono na što nije zaslužio, mi ćemo ići sve u veću dubiozu i sve ćemo više tonuti. I daj Bože dizaj. Mi mislimo, ako smo doveli, evo sad kažem, 2 miliona maraka donijeli u Konjic, nismo mi to donijeli iz Švicarske. Mi smo to donijeli iz naše kantona, iz naše federacije, mislim, donijeli smo tu pare. I ako mi te pare nismo bar napravili 10 miliona, mi nismo ništa dobili. Mi smo mi to potrošili i doćemo u pitanje, evo vidite, iseljavanja ljudi i za par godina neće nema tko zaraditi ni penzije, ni ništa i mi ćemo ovdje biti mjesto divljaka. Znate, mislim.
1: Zanimljivo je razgovarati s vama ovako, evo, o svemu pomalo, ali dotakli smo se zaista tog dijela života na selu, generalno ovo što ste vi ispričali za Repovce, odnosno Bradinu, mjesnu zajednicu, to se može prenijeti na sva sela na području grada Konjica.
0: Pa naravno da može, mislim, svi ovo... Ovo je ovako. Ono, možda je to nekima ljudima teško slušati, ali to je istina.
1: Da.
0: Ona je, inače, ona teška za svakoga, ona, kad se priča istina, svakog ona vrijeđa na neki način, ali ona takva, znate.
1: Mnogo, mnogo lijepih stvari ima, ima, evo, otprilike je u svakom mjestu problem sa tom putnom infrastrukturom, jedan od vodećih problema, dakle, ne kažemo da je svuda sve loši putevi, ali
0: ne.
1: Se s tim suočavaju najčešće.
0: Jeste.
1: Ljudi koji žive na selima, ali ajde da emisiju završimo ponovo u onom u lijepoj onoj priči kojom smo je i otvorili, u stvari, otvaranje džamije, nešto, dakle, očekujete, rekli ste, i nekoliko hiljada ljudi
0: jeste,
1: taj dan
0: jeste.
1: Da će biti u biće, Repovcima.
0: Biće. Pa to, mislim, dolazi sad to, taj naše to glamurozno otvorenje koje smo čekali 8 godina da dođe do njenog cilja. I ona, i uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože, sve se može, što ima ona izrečica. I mislim da ona, eto, opet pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama, ovaj život je prolazan, to treba svak da stvori u svojim svojim glavama

0: Morning Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Iz Visokog krenula tužna povorka 10 tabuta s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja. U sjedištu UN-a u Njujorku centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Dopune krivičnog zakonika Republike Srpske u nastavku zasjedanja Narodne skupštine. Vrijeme danas sunčano. U toku su posljednje pripreme za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava krenuo je iz Visokog prema Potočarima. U ovim trenucima trebalo bi da nakratko kolona bude zaustavljena ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tamo se nalazi i naša reporterka Dragana Papaz.
2: Članovi porodica kao i brojni građani i zvaničnici okupili su se ovdje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje je u ovim trenucima upravo stigla i zaustavlja se kolona sa tabutima sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Potočari. Kolona koja je krenula iz Visokog nakon što se nakratko zaustavi ovdje ispred zgrade predsjedništva, zaustavit će se ispred spomenika u jednoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred Sarajevske vijećnice. Građani na svim ovim mjestima ispraćaju kolonu na njenom putu ka Potočarima i danas kao i prethodnih godina sa pijetetom govore o žrtvama i šalju poruku da ni jedan ljudski život nikada više ne smije biti ugašen na svirep način. I nakon toliko godina, kažu, sa jednakim bolom ispraćaju svaku žrtvu. Žrtve koje će ove godine biti ukopane su u starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava bit će dočekani u Potočarima u poslijepodnevnim časovima.
1: Bila je ova naša Dragana Papaz. Nana Muša Omerović, svjedok genocida, i Dirafeta Jusić iz porodice jedne od žrtava ispratile su jutros iz Visokog kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava Srebreničkog genocida.
3: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice, i ukopala Đeverići i u čovjekova familija i moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići, Dajđići i komšilu, sve je pokopano, nigdje nikog nema. I nema u našem selu, dvije, tri kuće se vratili i od toga došlo sve.
4: Vjerujte da je isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli, tako vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad. Znači, sve isto.
0: Više od 6000 učesnika Marša Mira nastavilo je jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koja ih danas očekuje duga je oko 35 km i vrlo je zahtjevna. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Oni će na krajnje odredište u Potočare stići sutra u poslijepodnevnim satima, gdje će u subotu prisustvovati dženazi i ukopu žrtava.
1: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pored ostalih, njoj će prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se već sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu u Njujorku.
0: Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu

0: sedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i historijskog revizionizma.
1: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. U Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a poslanici su razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Poslanici trenutno razmatraju dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, također po hitnom postupku, kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Sjednicu prati Miroslav Nicović.
2: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj moglo bi biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune Krivičnog zakonika koje su se po hitnom postupku našle pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, a koje je ranije utvrdila entitetska vlada, ministar pravde Goran Selak.
3: Predložena rješenja imaju preventivni karakter. Njihov cilj nije stvaranje podjela, već sprječavanja širenja mržnje, ekstremizma i veličanja zločinačkih ideologija.
2: Tokom rasprave šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga podsjetio je da je ova stranka ranije inicirala rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH koja je usvojena ove godine.
4: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH, imajući u vidu da je donesena deklaracija o genocidu u NDH. Tada je bilo potrebno prije svega da preuzmemo odgovarajuće postupke kako bi spriječili dalje povampirenje NDH i ustaške ideologije.
2: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je cilje zabrane zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine prevencija.
5: Nije u suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda. Dakle, ako neko nalazi osnova da zabrani neke naše simbole zato što se pod tim simbolima desilo nešto loše, mi moramo i mi ugraditi taj princip u naše krivično zakonodavstvo da su se i Srbima dešavale loše stvari.
2: Prethodno je razmotren prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Inače, u nastavku zasjedanja poslanici će između ostalog razmotriti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne napade na Iran. Time je nastavljena noćašnja serija udara na više iranskih gradova, među kojima je bio i Mašhad, gdje će danas biti sahranjen ajatolah Ali Hamnei. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Više će Brana Prtenjak.
6: Američka vojska potvrdila je nove udare na Iran uz navode da je cilj da se Ormuzski moreuz održi otvorenim za pomorski saobraćaj. Saopšteno je da je pogođeno više od 90 vojnih ciljeva u Iranu. Sve je pratilo upozorenje na mreži X.
7: Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant.
6: A vrhovni komandant, to jest američki predsjednik Donald Trump, tvrdi da ga je nakon napada iransko rukovodstvo kontaktiralo i, kako kaže, izrazilo želju za postizanjem sporazuma. U isto vrijeme uvjerava da se rat neće rasplamsati i prijeti.
8: Mi ne napadamo na najvišem nivou. Najviši nivo predstavljaju mostovi koje možemo srušiti u jednom danu. Ne postoji ništa što bi oni mogli učiniti povodom toga. Njihova postrojenja za proizvodnju energije, elektrane, ćemo uništiti ako budemo morali. Ne želim to uraditi. Imaju postrojenja za desalinizaciju. Uništit ćemo i njih ako bude potrebno. Ne sviđa mi se to. To je zaista nešto što bih najmanje želio uraditi.
6: Sa druge strane, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u više gradova, posebno na jugu, kao i u Bushehru, gdje se nalazi kompleks nuklearnih elektrana. Navode da je od utorka u Iranu poginulo najmanje 19 ljudi, a više od 70 ranjeno, te da je Iran u znak odmazde raketirao američke vojne baze u Bahreinu, Kataru i Kuvajtu. Oglasila se i iranska

Assalamu alaikum, rahmetullahi, vebarakatuhu. Poštovani slušalci, danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjica. Emisiju u kojoj donosimo vijesti iz Međlisa Islamske zajednice Konjic, govorimo o vjerskim i historijskim temama važnim za naše bošnjačko pamćenje, sjećanje, pouke i poruke. Danas je 9. juli 2026. godine, po hidžreskom kalendaru danas je 24. Muharrem 1448. godine po hidžri. Za dva dana je datum u kom se prisjećamo strašnog zločina genocida nad Bošnjacima počinjenim u Srebrenici, te će stoga većina sadržaja naše današnje emisije biti posvećena posjećanju na taj strašni zločin genocida, na prilike u kojima se on odvijao, aktere, kronologiju. U današnjoj emisiji koristit ćemo dijelove knjige Srebrenica, hronologija jednog genocida ili Šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, autora Matijasa Finka. Pored štampanog izdanja knjige koju možete podići u biblioteci našeg Međlisa, ova knjiga je urađena i kao zvučna knjiga i možete je besplatno skinuti na svoj telefon ili računar sa web stranice www.audiobook.srebrenica.ba ili putem pretraživača jednostavno upišete audio knjiga Srebrenica, hronologija jednog genocida i pretraživač će vas uputiti na pravo mjesto. Knjiga Srebrenica, hronologija jednog genocida ili Šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem predstavlja kapitalno djelo o genocidu u Srebrenici nagrađivanog njemačkog historičara i novinara Matijasa Finka. Ova studija na više od 1000 stranica nudi iscrpnu genealogiju genocida u Srebrenici,

a autor se godinama bavio ovom temom. Sam je poduzimao i učestvovao u brojnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini, sakupljajući informacije od stotina svjedoka, a od posebne važnosti činjenica da je od samog početka pratio i rad Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja koje je autor proveo po narudžbi Instituta za društvena istraživanja u Hamburgu. Ovaj institut vrijedi za jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih u Saveznoj Republici Njemačkoj, a poseban ugled postigao istraživanje na području nasilja u društvu u 20. stoljeću. Dakle, mi ćemo u onoj mjeri koliko nam termin naše emisije danas dopušta poslušati nekoliko segmenta iz ove knjige, a svakako preporuka da se ona pročita ili posluša u obliku zvučne knjige. Pored toga, mjesec juli je mjesec kada u Mežlisu islamske zajednice Konjic tradicionalno počinje manifestacija Dani tradicionalne mevluda, koja će ove godine biti spojena sa manifestacijom Merhaba Ej naš Resule u jednu manifestaciju. Manifestacija počinje naredne srijede 15.7.2026. godine Večer duhovnosti, plato Tekijske džamije. Nastavlja se mevludom u Ljutoj podno Treskavice 19. jula 2026. godine, a zatim 26. jula mevludom u Čuhovićima. To su tri termina u ovom mjesecu julu, naravno nastavit će se i u narednim mjesecima. O terminima ćete biti obaviješteni od vaših imama putem džuma namaza i hudbi, a također i putem našeg Facebook profila Mežlisa islamske zajednice Konjic. U mjesecu julu imamo još jedan poseban program. 25. jula u subotu u 11:30 planirano je svečano otvaranje džamije u Repovcima, koju je sagradio Hadži Samir Vilić, a ovo svečano otvaranje pratit će i mevludski program u petak na večer 24. jula 2026. godine u istoj ovoj novosagrađenoj džamiji u Repovcima.

0: Srebrenica, hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem. Autora Matijasa Finka. Sa njemačkog jezika preveo Avdija Alibašić. Srebrenički genocid, prvi čin, progon, zarobljeništvo, bijeg. Nakon što je Srebrenica pala, predsjednik Jacques Chirac u Parizu je najavio da bi Francuska bila spremna staviti svoje jedinice na raspolaganje za povratak sigurnosne zone, ukoliko to žele Ujedinjene nacije. Međutim, u Ujedinjenim nacijama nije bilo nikoga ko bi to želio, jer su u Njujorku tako razumjeli glasnogovornika vlade bosanskih Srba kada je izjavio da se Republika Srpska ne plaši ni UNPROFOR-a ni NATO-a. Što nas više bombardirate, mi se dublje ukopavamo. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je dan nakon pada grada Srebrenice reagiralo jednoglasnim usvajanjem rezolucije u kojoj je zahtijevana trenutna obustava ofanzive bosanskih Srba, koja je ionako sa zauzimanjem Srebrenice bila završena, i poštivanje statusa sigurnosne zone, koja de facto nije više ni postojala, i zadužilo generalnog sekretara da sve poduzme kako bi se uspostavilo stanje koje je postojalo prije statusa quante. S obzirom na stvarno stanje u istočnoj Bosni, tekst rezolucije se doima potpuno dalekim od stvarnosti, isto kao i ponuda francuskog predsjednika. Pri tome se situacija mogla vrlo jednostavno objasniti konstatacijom: Srbi su pobjedili. Stvarnost je u Potočarima, naprotiv, bila udaljena u svjetlosnim godinama od takvih rasprava. U štabu holandskog bataljona i na prostoru uokolo vladao je pravi haos. Između 20.000 i 25.000 ljudi tražilo je kod UNPROFOR-ove jedinice pribježište i nadalo se zaštiti. Međutim, osvajanjem grada i bijegom njegovih branitelja bitka još nije bila okončana. Vojni posmatrači u UNAS-u javljali u 19 sati 10 minuta da je u toku intenzivno granatiranje iz minobacača i drugih oruđa sela na brdskim padinama iznad Potočara. Buka je vrlo blizu, tako da sa svakim pucnjem raste panika među izbjeglicama. Dva sata kasnije UNMEO je javljao da još jedan put o žestokoj vatri dva tenka, pri čemu bosanski Srbi očigledno namjerno nisu gađali bazu i njeno okruženje i svjesno nisu gađali zgrade u kojima su bile smještene izbjeglice. Njihov cilj je bila još veća panika i taj cilj su svakako ostvarili.
1: Dok smo mi tamo sjedili, ponekad su se čule eksplozije, a onda se čitava ova vreva vrišteći kretala s jedne na drugu stranu. Iznad se nalazilo selo Pećišta, gdje su Srbi pucali po kućama. Sa svakom eksplozijom skakali smo ponovo s jedne na drugu stranu, vičući od straha, i tako smo proveli noć. Neki su povraćali, neki su bili u paničnom strahu. Mi smo živjeli na jednoj tački. Ovaj mali, uski prostor bio je za nas sve. Spavaća soba, toalet, sve. Mi smo tamo jednostavno nagurani. Selo Pećišta iznad, kuće na ivici sela su bile zapaljene. Tukli su granatama i sve je letjelo u zrak. Ja nisam same vojnike mogla vidjeti, međutim, kuće su bile zapaljene. To se nije moglo golim okom raspoznati, ali se mogao vidjeti plamen. Vidjelo se kako gori. Ljudi su bili u strahu, svi su bili gladni, na smrt uplašeni. Oni nisu znali šta će se sljedeće desiti, zbog toga su i

0: imali takav strah.
1: Kao i u danima prije napada, kada bi se počelo smrkavati, postajalo je mirnije u i oko potočara. Velika buka od dječje galame, plača male djece i dozivanja odraslih vremenom bi utihnula, a iznad doline se spuštala vetinska atmosfera. Tokom cijele noći mogli su se čuti s okolnih brda pojedinačni ili rafalni pucnjevi, dozivanja, kao da se vodi lov na ljude, zatim jedan vrisak, tišina, ali sve u djelićima iz daljine. Holandski bataljon je formirao tri tima, od po 10 vojnika, koji su bili raspoređeni u ogromnoj masi izbjeglica kod fabrika. Oni su zategli crveno-bijele trake za razgraničenje, jedan znak za vanjski svijet da se iza ove tobožnje zapreke nalazi jedno sigurnosno područje pod nadzorom Ujedinjenih nacija. Sigurnosna zona je bila izgubljena. Šta je nadzor Ujedinjenih nacija značio u stvarnosti, pokazalo se već uvečer 11. jula. U Zagrebu se pojavio šef generalštaba holandske armije, general Hendrik, u glavnom štabu UNPF-a kod generala Javiera i zahtijevao za naredni dan povlačenje holandskog bataljona iz Srebrenice. Međutim, tako daleko nisu htjeli ići izaslanici međunarodne zajednice, čak iako je pukovnik Karemans na dva susreta u hotelu Fontana bez otpora prihvatio uvjete pobjednika Ratka Mladića. Vojnici bosanskih Srba se nisu još bili pojavili u potočarima, ali u noći sa 11. na 12. juli 95. godine je bilo sasvim jasno. Holandski bataljon i izbjeglice su njima prepušteni na milost i nemilost. Mi nemamo autoritet da bilo što zahtijevamo, izjavio je holandski ministar odbrane. Ratko Mladić i Radovan Karadžić su imali praktično odriješene ruke.

Drama u Potočarima, žene, djeca, stari i bolesni kod Umprofora. Policajac Žarko Zarić je bio uvečer 11. jula sa prvom policijskom četom iz Zvornika premješten dobrih 50 km uzvodno uz Drinu u Bratunac. U rano jutro narednog dana, oko 4 sata su ga probudili zajedno sa ostalim ljudstvom. Njihov zadatak, pohod od kontrolnog punkta Žuti most prema jugu u pravcu Potočara i pritome teren desno od ceste, od vrha brda pa do u dolinu, pretražiti zbog neprijateljskih snaga. Bio je 12. juli, Petrov dan, Petar i Pavle, praznik kojeg je Ratko Mladić najavio. U rano jutro od 5 sati demineri Bratunačke brigade su uklanjali minska polja oko Žutog mosta. Jedan vojnik je tom prilikom poginuo, što je usporilo napredovanje policije, ali nije je zadržalo. Malobrojni bošnjački vojnici, kojih je još jedva bilo u okolici, nisu pružali nikakav otpor vrijedan pomena. Također, ni holandska jedinica Umprofora kod OP Papa nije pokazala nikakvu reakciju. Dok je komandant holandskog bataljona Thomas Karemans sa bošnjačkom delegacijom po treći put sjedio kod generala Mladića u Bratuncu, policajci su pretraživali sela, zaseoke i seoska imanja u zaleđu ceste Bratunac-Srebrenica. Na samoj cesti su policijske i pješadijske jedinice VRS-a napredovale zajedno sa nekoliko tenkova prema osmatračkom punktu OP Papa, koji se nalazio na sjevernom rubu enklave između Bratunca i Potočara. Sve je bilo najbolje organizirano i izgledalo je kao regularan napad izveden od obučenih redovnih jedinica. Borbena jedinica bosanskih Srba se telefonski javila kod OP Papa najavivši pohod. Ako

0: posada ne pruži otpor, neće vam se ništa desiti. Nakon toga je spuštena slušalica. Nekoliko sati poslije toga, između 10 i 11 sati popodne, jedna jedinica VRS-a se približila i zauzela OP Papa. Oko 20 osoba uzelo je od holandskih vojnika plave šljemove, zaštitne veste i oružje i prekinulo radio vezu sa komandnim centrom u Umproforovoj bazi. Vojnik holandskog bataljona Roger Patelski se kasnije uspio popeti na toranj OP Papa, odakle je mogao posmatrati kako se male grupe vojnika bosanskih Srba kreću prema kućama lijevo i desno od ceste. Otišli su do jedne kuće, bacivši ručnu granatu unutra. Zatim su ušli u kuću sa svojim psima, uslijedili su pucnji i jauci. Od stanovnika, koji su svi bili Bošnjaci, to je vojnik Roger Patelski saznao prilikom obavljanja službe na OP Papa, niko više nije izlazio iz kuća. Srpski vojnici su zatim izlazili iz kuća koje bi potom zapalili. Zatim su išli do sljedeće kuće. Vojnik Patelski je prve grupe smatrao za regularne pješadijske jedinice koje su nosile crne uniforme i vodili pse na uzicama. Nakon njih su dolazili drugi ljudi tipa Rambo, kako ih on opisuje, napola vojnički, a napola civilno obučeni, s puškama Kalašnjikov tipa AK-47 u rukama i usto naoružani ručnim granatama i bodežima. U neposrednoj okolini baze holandskog bataljona u Potočarima je u ranim jutarnjim satima ovoga 12. jula najprije ostalo relativno mirno. Vremenom je u ogromnoj masi izbjeglica rastao nemir. Ljudi su počeli svoje tobožnje zaštitnike u Umproforu pitati šta će se desiti, kakvi su planovi, šta rade bosanski Srbi. Holanđani, kao ni prethodnih dana, nisu imali nikakav odgovor. S brda unaokolo mogli su se čuti glasovi boraca, vojske bosanskih Srba, koji su bivali sve bliži. U okolini je gorjelo sve više hambara i stogova sjena. Počelo je gore na brdskim padinama, spuštajući se polako, ali neizbježno ni strmine sve bliže. Ujutro 12. jula čuju se glasovi četnika s okolnih brda, a među narodom je nastala panika jer su znali da će vrlo brzo doći među narod. Stražari holandskog bataljona su dalekozorima prepoznali manje grupe boraca VRS-a koji su čistili okolinu.
1: Vojnici Vojske Republike Srpske su se pojavili oko 10 sati. Ja sam ih vidio iz naše baze. Prvo sam ugledao jednu grupu vojnika na brdima u pravcu sjeverozapada. Nosili su zelene maskirne uniforme, neki od njih su imali pse. Oni su tamo sistematski čistili kuće. Oni bi poslali psa u kuću ili alternativno bacili ručnu granatu unutra. Vidio sam stanovnike kako izlaze iz kuće. Čuo sam neprekidnu pucnjavu iz tog pravca. Nisam mogao jasno vidjeti, ali je moj utisak bio da su vojnici ubijali stanovnike tih kuća. Ovakav utisak sam imao iz još jednog razloga. Naime, ja nisam vidio ni jednog od tih muslimana da su došli do naše baze, da bi kod drugih potražili utočište. Te kuće su se nalazile u sjeverozapadnom pravcu nekih 300 do 500 metara udaljene od baze.
0: Policajac Žarko Zarić kaže da se takvo šta nije dešavalo. Njihova naredba je glasila: kuće pretresti, naoružane neprijateljske grupe napasti, civile ostaviti neuznemiravane. Nama je bilo rečeno da ne ulazimo u kuće. Toga su se on i njegovi drugovi pridržavali i nisu ni u jednu kuću ulazili. Oko 11 sati prispjela je prethodnica bosansko-srpske vojske u Potočare. Iz pravca Bratunca se primicao jedan tenk i jedno oklopno vozilo u pratnji pješadijske jedinice. Nakon toga je pristizalo sve više uniformiranih iz svih pravaca. Situacija je izgledala opasnom.

jer jedinica umprofora više nije mogla razaznati ko je bio ko i sa kakvom funkcijom. Regularne vojne jedinice, regularna policija, paravojne jedinice, Rambo tipovi obučeni u kombinaciji od vojničkih uniformi i civilne odjeće sa pripadajućim priborom, šalovima za glavu, vrpcama preko čela, sjajnim sunčanim naočalima, redenicima preko ramena, sa kalašnjikovima AK-47 nošenim nemarno u ruci. Neki su na uniformi nosili amblem Arkanovi tigrovi, što je pokazivalo da je srpska garda Željka Ražnjatovića makar na kraju Srebrenice ipak željela sudjelovati. Neki su nosili grbove drinskih vukova na rukavu, elitne jedinice drinskog korpusa, glava vuka sa snažno otvorenom čeljusti. Kod još nekih drugih je stajalo policija, napisano čirilicom, na znaku sa srpskim orlom. Jedna grupa je bila posebno upadljiva, nosili su crne uniforme i vodili na uzicama njemačke ovčare. Holandski vojnici su te ljude koji su postepeno pristizali i okupljali se kod njihove baze opisali kao šarenu, djelomično divlju skupinu. Pripadnici holandskog bataljona i mjesni saradnici Ljekara bez granica tvrde da su neke pripadnike paravojnih jedinica prepoznali kao Arkanove tigrove, a neki od njih su se i sami tako predstavljali. Željko Ražnjatović lično, kao ozloglašeni vođa policije iz Višegrada Milan Lukić, su viđeni u Potočarima. Čak i plaćenici policajci iz Grčke su se nalazili u jedinicama, koje su Potočare i okolinu u naredna skoro dva dana učinili mjestom strave i užasa. Nije utvrđeno da li su sve ove jedinice užasa u ratovima za raspad Jugoslavije bile doista prisutne kada su u toku prijepodneva 12. jula 1995. godine vojne i policijske jedinice bosanskih Srba postepeno opkolile bazu. Holandskog bataljona ima se izbjeglica u njenoj okolini. Prema izvještaju Republike Srpske iz 2004. godine radilo se isključivo o jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova i vojsci, specijalna policija za posebne namjene, civilna policija iz Bratunca i Zvornika, dvije vojne kompanije i usto vojna policija Bratunačke brigade kao i odjel sa psima specijalne jedinice iz Sarajeva. U službenim dokumentima operativnog rukovodstva pojavljuju se samo ova imena. Tamo su bili ljudi koji su morali čuvati bazu, koji su morali čuvati okolinu, postojale su jedinice koje su morali isprazniti kuće, a postojale su jedinice koje su obavljale ispitivanje. Bilo je to zaista dobro organizirano. Iza toga u pravcu Srebrenice gomilale su se izbjegličke mase onih koji nisu uspjeli stići na teren baze holandskog bataljona i koji su u fabrikama i pogonu autobuskog preduzeća tražili spas. Feros, 11. mart, pocinčaonica, fabrika akumulatora, autobaza i radionica prijevoznog i transportnog preduzeća Srebrenica Ekspres, elektrodistribucija i drugo. Vojnici i paravojska bosanskih Srba su se najprije zaustavili ispred traka koje su Holanđani razvukli kao zapreku. Poručnik Elko Koster, koji je imao komandu nad blokadom, pitao je jednog oficira bosanskih Srba šta oni namjeravaju, ali nije dobio nikakav odgovor. Vojnici su trčali pored traka, posmatrali izbjeglice iza njih, dobacuju im nešto što holandski poručnik nije razumio. Jednom mladom Bošnjaku, koji je bio metkom ranjen u nogu i koji je ležao među izbjeglicama u nekim kolicima, jedan od njih je rukom pokazao takav znak da će mu uskoro biti prerezan grkljan. Kapetan Ruten je pokušavao spriječiti bosansko-srpske vojnike da uklone crveno-bijelu demarkacionu liniju. Vi ne smijete prelaziti crveno-bijelu traku, jer ovo je teren Ujedinjenih nacija i ovo su izbjeglice pod našim nadzorom, rekao je jednom vojniku za koga je pretpostavio da je predvodnik ove trupe. Oko 13 sati bosanski Srbi su imali cijelo područje pod svojom kontrolom.
u Potočar.

0: Radarima smo blokirali glavnu bazu UN-a, gdje je okupljena masa od oko 25.000 do 30.000 civila. U to vrijeme je u Potočare stigao i Ratko Mladić. Okružen svojim tjelohraniteljima i u pratnji televizijskog tima, prišao je ogradi Holandžana, puštajući da ga se snima kako on izbjeglicama obećava siguran odlazak, a njegova pratnja dijeli čokoladice i cigarete. Čim je televizijska ekipa isključila kamere, situacija se munjevito promijenila. Od tog momenta Ratko Mladić nije više bio ljubazni striko, nego pobjedonosni vojskovođa koji je komandantu holandskog bataljona, koji se žurno prema njemu uputio, odrješito pokazao granice. Molim vas, ja sam komandant holandskog bataljona i ja, pokušao je protestirati potpukovnik Karemans. Kakav bre komandant, ti si jedna Karina. Ja sam ovdje Bog. Upao je u riječ holandskom oficiru i zapovjedio UN-ovom provodiocu Emiru Suljagiću iz Srebrenice. Prevedi mu to, prevedi. Njegovi ljudi su uzeli nazad čokoladice od djece i cigarete od odraslih, udarajući i gazeći oko sebe. General je neko vrijeme posmatrao, a onda se pješice uputio nazad prema svom vozilu, koje se nalazilo oko 400 metara od baze holandskog bataljona. Ratku Mladiću je izgledalo neshvatljivo s kim ovdje kao s namjesnikom Ujedinjenih nacija ima posla, opisuje poručnik holandskog bataljona Van Duin.
1: Nekoliko vojnika holandskog bataljona je sjedilo na cesti, a moj razgovor sa generalom Mladićem se odvijao direktno pred njima. On me pitao da li dolazim iz Holandije. Također je pitao i vojnike da li su iz Holandije. Među njima je bio i jedan tamnoputi vojnik, očigledno afričkog porijekla. General Mladić me upitao da li ovaj dolazi iz Holandije ili iz Etiopije. Ja sam objasnio da mi u Holandiji imamo jedno multietničko, višenacionalno društvo, da svi različito izgledaju, ali da su svi Holandžani. On je odgovorio da je to jedan veliki problem za Holandiju i da će za 10 godina srpska vojska stajati u Holandiji da nas zaštiti od muslimana i drugih rasa.
0: Situacija sa snabdijevanjem 25.000 izbjeglica je pritom bila jednostavno zastrašujuća, kao što je lično konstatirao gradonačelnik Bratunca Ljubisav Simić. Ratko Mladić mu je poslije trećeg sastanka u hotelu Fontana dao u zadatak da obezbijedi vodu za piće i hranu, usto još mlijeko za djecu. Ljubisa Simić kaže da je pokušao najbolje što je mogao da uradi, ali je u Potočarima morao konstatirati. Hrana je bila kao kapljica vode na vrelom kamenu, to moram priznati. Bio sam iznenađen kada sam shvatio kakva je situacija. Tako nešto nisam još nikada vidio. Bilo je šokantno i taj šok traje kod mene još do dana današnjeg. Svijet je međutim te večeri od srpske televizije dobio drugačije slike za dobrohotne vojnike koji izgladnjelim ženama i djeci priskaču u pomoć i dijele im hljeb i piće, jednog dječarca koji pred kamerama stidljivo i zastrašeno pokazuje srpski znak sa 3 ispružena prsta, intervju sa Bošnjacima koji su tobože zahvalni da su Srbi došli da se konačno mogu izvući iz ovog života u enklavi. Neobrađeni materijal jednog ovakvog nazovi intervjua daje podlogu da se zaključi kako su ovakve slike nastale. Snimak prikazuje jednog sredovječnog čovjeka prema kojemu 2 reportera pružaju svoje mikrofone.
2: Kako se zovete?
3: Purković, Abdulah, Dulac.
2: Kako se osjećate sada kada je srpska vojska ovdje među vama?
3: Evo sad je ovo iznenađenje ovako, narod je u panici jednoj, totalno je, vidite narod.
2: Čekaj, stani ba, kako je panici? Jebem ti, narod je radostan zato što su ga oslobodili.
3: Aha.
2: Od islamskih terorista.
3: Ja, dobro.
2: Šta dobro?

0: Pa mislio sam...
1: Šta dobro, Bolan, slušaj šta ti govorim. Reci ime i prezime.
0: Purković, Abdullah, Dulac. Ovaj narod se je rasteretio jer su ovaj... Dosta mu je bilo terora od tog Orića i ovih fundamentalista. Više je narod izgladnio, iznuren, iscrpljen, ispaćen, tako da mu je svega dosta i patnje i to i sad se nada da će se ovaj...
1: Kako srpska vojska postupa prema civilima?
0: Srpska vojska je bila ovaj vrlo korektna i ne vidi se nikakvih ništa da čine toj vojsci, da prišla je bez pucnjave, bez borbe. Učinili ovaj, nikoga ne maltretira, daje upute prirodno, jest tačno tako i šta jest ljudski.
2: Da li je istina da vas je Nasir Orić ubijao vas muslimane, on je također musliman, kada ste se najmanje usprotivili?
0: Jeste.
2: I koliko je i ko je bio još od najvećih zločinaca na području Srebrenice osim Nasira Orića? Nabrojite ih imenom i prezimenom.
0: Koga?
2: Koga god hoćeš, pričaj stari.
0: Ne znam koga da nabrojim.
2: Da ti kažem stari.
3: Umprofor nije više mogao utjecati na tog zbivanja. Za komandanta holandskog bataljona Karemansa Ratko Mladić je bio praktično nedostupan. On je bio toliko zauzet ostavljanjem utiska na novinare i na svoje vojnike i oficire te davanjem objašnjenja izbjeglicama da sam ja jedva imao šansu razgovarati s njim duže od, ja mislim da je trajalo 5 minuta i to je bilo sve. I u Sarajevu, u glavnom štabu Umprofora, osjećalo se da su se stvari istrgle iz ruku jedinice Ujedinjenih nacija. Komandant štaba, general Nikolaj, oko 15 sati pokušao je jednim pozivom u glavni štab VRS-a ponovo nekako vratiti Ujedinjene nacije u igru, ali kod generala Milana Gvere nije daleko stigao. A kada se general Nikolaj još jedan put pokušao vratiti na temu, da on želi helikopterima samo biti od pomoći, Gvero mu je počeo nabrajati razloge koji takve letove navodno čine nemogućim, u stvari bili su odbačeni i neizvodivi. Na kraju je još jedan put opomenuo holandskog generala da se u buduće okani daljnjih nepromišljenih odluka. Bilo je dovoljno jasno, bosansko-srpski general je htio spriječiti Umprofor u Sarajevu ili u NPF-u u Zagrebu ili čak na kraju i OUN centralu u Njujorku, da se umiješaju, odnosno da se u zbivanja uključe više od samog prisustva holandskog bataljona. Polazeći od ovog saznanja, za bosanske Srbe se postavljalo pitanje. Da li je prije 2 godine zbog junačine Filipa Moriona propustila prilika da se jedinica UN blokira? Čak i obični vojnici Vojske Republike Srpske su radili sa holandskim vojnicima Ujedinjenih nacija što su htjeli. Član glavnog štaba VRS-a Milan Gvero je prije podne upozoravao Drinski korpus da se posebno intenzivno prati ponašanje Vojske Republike Srpske prema snagama Umprofora. Dakle, potrebno je obezbijediti krajnje korektan odnos prema vojnicima Ujedinjenih nacija, jer su oni naši gosti, zbog toga bi trebalo spriječiti bilo kakvo dejstvo i provokacije snaga Umprofora u enklavi, bez obzira na njihovo ponašanje, jer u realizaciji dobijenog zadatka i postavljenog cilja u ovom trenutku je takav odnos prema snagama Umprofora od višestrukog značaja. Dan poslije, nikoga više to nije zanimalo. Ovi su prijetili Holandžanima koji su kao znak miroljubivosti nosili puške obješene cijevima okrenutim prema tlu. Vojnici bosanskih Srba su tražili njihovo oružje, zaštitne prsluke i drugo. A kada je kapetan Rutan odbio da preda svoj radio uređaj, bio mu je uperen pištolj na čelo. Nakon što su im sve oduzeli, bosanski Srbi su odveli 11 Holandžana i držali ih više sati pritvorene

0: i Srbi nisu snalazili, izgleda su ih ovi znatno više uzimali kao potvrdu da su baš oni gospodari na terenu i da upravljaju zbivanjima. Uvečer se veliki dio snaga bosanskih Srba povukao. Sada su željeli slaviti pobjedu, a sljedećeg jutra se ponovo doći, objasnio je policijski kapetan Mendeljev Đurić Mane, holandskom poručniku Van Duinu. Manje grupe su međutim ostale i stalno se pojavljivale među izbjeglicama koje su boravile kod fabrika i pogona autobuskog preduzeća.
1: Uvečer i tokom cijele noći srpski vojnici i srpski stanovnici su se autobusima i kamionima vozili uokolo. Oni su vikali, pucali, vozili se za Srebrenicu i ponovo nazad. Srpski vojnici su došli kod nas sa svjetiljkama. Oni su izdvajali ljude, pojedince i poveli bi ih sa sobom. Mi smo tada čuli krike i pucnje iza autobusa. Jedna žena se porodila, vrištala je. Nije imala nikoga ko bi joj pomogao. Jedan drugi je potpuno poludio. To je uticalo i na druge ljude, na cijelu atmosferu. Mi smo se odjedanput kretali poput valova, a kratko nakon toga postalo bi ponovo mirno. Kasnije je u toku noći bilo vrlo, vrlo mirno i neki ljudi su počeli spavati, ali iz jedne štale u blizini začuli smo iznenada glas jednog čovjeka koji je veoma ličio glasu Fikreta Hodžića. Mi smo ga svi dobro poznavali. Tako je zvučalo kao da ga muče. Nesib, Nesib, vikao je. Onda su svi počeli da plaču i da viču. A onda je prestalo. Mi nismo imali vremena da zaspimo ili da se smirimo, jer su ponovo dolazili jauci i ponovo je počinjalo ispočetka. To je bila jedna užasna noć. Kada je pala noć, mogli su se čuti krici i jecaj i onda je počinjala prozivka. Oni bi počeli izdvajati ljude jednog po jednog i kada bi počeo neko da viče, svi bi uokolo poustajali, a nakon 15 minuta moglo se čuti stenjanje i jecanje. Malo podalje od naroda, gdje su udarali, mučili, ubijali. Mogli su se čuti različiti zvuci. Oni su postajali sve tiši, tiši i tiši. Onda je bilo gotovo. Nekada bi bio kratak rafal, nakon toga se nije ništa više čulo. Onda više nije bilo jauka ni glasova. I tako je išlo cijele noći. Neko vrijeme smo bili polegli da bismo zaspali, ali ne zato što su ljudi uistinu željeli spavati. Nekoliko vojnika je prošlo pored. Po dvojica su išla uokolo. Uzimali bi malo pijeska ili blata i zatim bacali na ljude koji su imali pokrivene glave. Onda bi oni podigli glave da vide ko je to bio. Ako bi bio muškarac, oni su ga odvodili. Ukoliko je bio muškarac, nije igralo nikakvu ulogu koliko je bio čovjek star. Oni bi ga izvukli i odveli dalje od naroda. I onda bi se čuli jauci. Tako je išlo cijele noći. Niko nije pokušao da s tim završi. Stenjanje i jaukanje se stalno nastavljalo. Nije moglo biti gore. Ja mislim da je to bio pakao na zemlji. Oni kažu pakao, on se nalazi na drugom svijetu. Ali postoji uistinu jedan pakao i na ovom svijetu. Tu noć sam ja provela u paklu.
0: Mirsada Malagić izvještava da se u centralnoj hali fabrike Cinka objesio jedan čovjek, Hamdija Smajlović, jedan od njenih komšija iz Potočara. Bolničar David Weinsen je čuo od drugova da se u jednom drugom fabričkom kompleksu također objesio jedan čovjek. Na molbu njegove porodice ukopali su ga holandski vojnici u jednoj bašči u blizini. Zatim se njegova supruga pokušala ubiti. Čamila Omanović je poznavala tog čovjeka, Šefik Mustafić, njen susjed iz Srebrenice.
1: On je tokom naša

0: našeg boravka u Potočarima sjedio u našoj blizini. Njega su odveli, a nakon nekog vremena se opet vratio. Bio je uplašen. Htjeli smo da saznamo šta se desilo, gdje je bio. On je odgovorio da se ne usuđuje da nam kaže. On ne može da nama svima kaže šta se desilo. Neko vrijeme je sjedio kod nas, a onda je otišao. Mislili smo da je izašao da prošeta, ali on se objesio.
1: Bolničar Vajsan je bio u noći užasa 12. na 13. juli u izbjegličkom kampu u Obilasku. Kod jedne zgrade koju su Holandžani zvali Plava fabrika, inače upravna zgrada koja je bila obojena u plavo, on i njegovi drugovi su čuli, kako on kaže, neke čudne zvuke.
2: Otišli smo tamo i čuli plač i jecaje neke žene. Njeni jauci bili su pomiješani sa dahtanjem nekog muškarca. Pomoću baterijske lampe vidjeli smo nekog srpskog vojnika u maskirnoj uniformi kako leži na jednoj djevojci, izbjeglici. Tada smo shvatili da je srpski vojnik silovao djevojku. Vidjeli smo još jednog naoružanog srpskog vojnika kako pokraj njih čuva stražu. U trenutku kada smo upalili baterijsku lampu, srpski vojnik koji je silovao djevojku brzo se odvojio od nje, navukao pantalone i njih dvojica su pobjegli. Sve se veoma brzo odigralo. Ne mogu opisati te srpske vojnike, silovanje se desilo svega par metara od izbjeglica i imao sam utisak da su izbjeglice u blizini znale šta se dešava, ali da nisu mogle da to spriječe. Pobrunili smo se za djevojku, izgledalo je da su je tukli i maltretirali. Mogao sam vidjeti ogrebotine i masnice na njenom licu i tijelu. Butine su joj bile modre. Dali smo joj malo vode, jako je drhtala i bila u stanju potpunog šoka. Vidio sam da joj iz usta između nogu curi krv. Pokušali smo je povesti, ali ona je počela vrištati i pikati na nas.
1: Noćna drama nije prestajala ni s početkom novog dana. Umproforovi vojnici su sada bili svjedocima istinske egzekucije. Podoficir Paul Grenwegen je posmatrao kako su četiri vojnika bosanskih Srba iz izbjegličkih redova izvela jednog čovjeka. Čuo je njihovu galamu i vidio kako ova četvorka nagovaraju čovjeka i pokretima mu pokazuju da mora lice okrenuti prema zidu kuće do koje su ga doveli. Jednu sekundu su se svi ovi vojnici međusobno zgledali kao da su se pitali ko od njih treba to da uradi. Onda se jedan iz grupe izdvojio i kada je nekoliko metara stajao iz tog čovjeka, streljao ga je svojim AK. Podoficir Grenwegen izvještava da je ovaj čovjek bio sa samo jednim hicem ubijen, a u toku tog 13. jula moglo se u jednom satu čuti po 20 do 40 takvih pojedinačnih hitaca. Nije bilo nikakve borbe, nego su padali uvijek samo pojedinačni hici. Poručnik Koster je od izbjeglica čuo glasinu da se na određenom mjestu nalazi 8 ili 9 leševa. Sa dva vojnika se uputio u potragu. Oko 500 metara udaljeno od baze našli su 9 mrtvih u blizini jednog potoka. To su bili muškarci između 45 i 55 godina starosti. Nosili su civilnu odjeću, ležali su na stomaku i imali su prostrijelne rane na leđima u visini srca. Njihovi papiri, ukoliko je neko imao sa sobom, bili su im oduzeti. 10 godina kasnije, 25. jula 2005. godine, oko 500 metara udaljenosti od baze holandskog bataljona, ekshumirane su dvije grobnice. Stručnjaci Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju pronašli su na mjestu koje su holandski vojnici opisali posmrtne ostatke 9 muškaraca. Svjedokinja T. iz Srebrenice je za svoje dvoje djece našla smještaj na prostoru firme Energoinvest. Pored nje je boravila druga žena sa 3 sina koji su po procjeni

0: imali između 18 i 20, 10 do 15 i treći 5 do 7 godina starosti. Vojnici bosanskih Srba su došli i htjeli su da odvedu obojicu starijih sinova. Kako se ona odupirala, uzeli su joj svu trojicu sinova. Kasnije su pronađeni njihovi leševi iza fabričke zgrade, ležali su jedan pored drugoga, golih gornjih dijelova tijela. Svoj trojici je bio prerezan grkljan. Isti vojnici su kasnije ponovo došli. Sada su odveli dvojicu muškaraca između 30 i 35 godina starosti. Njihovi leševi su također kasnije pronađeni iza fabričke zgrade. I njima je također bio prerezan grkljan. Izbjeglica Bego Ademović je, prema vlastitoj tvrdnji, posmatrao sistematska masovna strijeljanja. Kod fabrike Cinka su bosanski Srbi iz ogromne mase izbjeglica izvodili muškarce uvijek pojedinačno. Zatim su ih odvodili do jedne skele koja se nalazila na rubu polja kukuruza. Tamo su im bile odsjecane glave. Satima i satima se sve do sumraka to odvijalo. Jedan po jedan muškarac je bio pronalažen, odvođen, dovođen do skele, ubijan. Sljedeći. Povremeno je dolazio jedan kamion kojim su odvoženi leševi. Glave su posebno sakupljene u vreće. Od izbjeglica koje su to gledale, jedan je pravio crtice kod 83 i je prestao. Bego Ademović kaže, prema njegovoj procjeni, na toj poljani je bilo ubijeno oko 100 muškaraca. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, međutim, nije našao daljnje dokaze ili svjedoke koji bi potvrđivali njegovu izjavu. Holandski vojnici UNPROFOR-a su poslije njihovog povratka u Holandiju izjavili da su ujutro 17. ili 18. jula posmatrali kako iz pravca Srebrenice jedan šleper sa dvije prikolice prošao pored njihove baze. Na prikolicama je prema procjeni ležalo oko 100 leševa. Da li se pri tome radilo žrtvama jednog jedinog masovnog strijeljanja ili o mrtvima u pohodu čišćenja srebreničkog bojišta, iskopanih na više lokacija, nije poznato. Prognanici iz Srebrenice su u toku ova oba dana u okolini UNPROFOR-ove baze proživljavali istinski pakao kojeg je vođstvo bosanskih Srba sistematski izgrađivalo s namjerom da se ovih oko 25.000 ljudi podvrgne teroru. Ljudi su bili zbijeni na uski prostor, jedva da su imali išta za jelo i kod izuzetno visokih vrućina iznimno malo šta za piti. Oni su bili posve nezaštićeni, praktično prepušteni, teško naoružanim, djelomično ratoborno nastrojenim vojnicima koji su prema vlastitom hiru i požudi mogli s njima raditi šta god su htjeli. I dijelom su zaista to i činili. Pri svemu ovome je vladala potpuna dezorijentacija i izgubljenost u pogledu vlastitog života.
1: Tamo je bilo vrlo tijesno, zbog atmosfere i panike u ogromnoj masi ljudi mnogi su gubili svijest. Međutim, nije bilo ni dovoljno mjesta da mogu pasti. Ja mogu jedva da razumijem kako su to uopće mogli preživjeti i da se još više ljudi nije ugušilo. Vladao je haos. Šta se tog jutra dešavalo u Potočarima, nemoguće je opisati. To se mora doživjeti, da bi se moglo razumjeti. Ja sam tamo provela neko vrijeme. Onda sam uzela svoje dijete i mi smo napustili fabriku cinka i uspjeli stići do ceste, ali dalje nismo mogli. Mi smo čekali dok smo mi došli na red, dok smo bili pušteni prema Bratuncu. Trebalo je prilično vremena, vjerovatno nekoliko sati. Za to vrijeme, dok smo čekali, držala sam se po strani. Ja nisam mogla više u toj masi stajati. Jednostavno sam sa djetetom i svekrom sjela i čekala dok se ova masa malo smanji, da bismo imali više mjesta na cesti. U međuvremenu su se njihovi vojnici ponovo umiješali među svijet. Došla je jedna cisterna. Ljudi su htjeli

0: da piju. Oni su došli i s jednim kamionom punim hljeba i u masu, koja je bila gladna i željela da bilo šta jede, bacali hljebove. Osjećala sam se tako bijedno. Oni su bacali hljeb djeci, koja su bila gladna i koja su trčala za hljebom koji im je bio bačen. Vojnici su tamo jednostavno stajali i posmatrali. Ja sam vidjela nekoliko poznatih lica koje sam otprije poznavala, među njima jednog našeg vrlo dobrog prijatelja. U najmanju ruku mislili smo da nam je prijatelj. U vrijeme mira bio je policajac i bio je često u patroli u našem kraju. Onda bi svratio kod nas kući, kod nas je često pio kafu i razgovarao s našim komšijama. Njegova supruga je radila sa mnom u upravi rudnika olova i cinka u Srebrenici. Dakle, taj čovjek je tamo stajao, imao je policijsku uniformu na sebi i jednostavno posmatrao situaciju. On me je vidio, ali nije s nama razgovarao, niti sam se ja njemu obraćala. Bilo je tako kao da se nikada nismo ni poznavali. Među ljudima koji su također bili tamo prepoznala sam Stanka Rankića. I on je iz Srebrenice i radio je kao šef računovodstva u istoj firmi kao i ja. Bio je još jedan moj kolega, Petko Milovanović iz Pobrđa, općina Bratunac. Prije rata smo se godinama zajedno vozili mojim autom na posao. Ni on nije sa mnom razgovarao. Oni su jednostavno prolazili pored nas. Ja ne znam šta su oni toga dana željeli tamo da vide.
1: Srebrenica, kronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, autora Matijasa Finka. Sa njemačkog jezika preveo Avdija Alibašić. Pripovjedačica Jasna Diklić. Čitali Izudin Bajrović, Zoran Ćatić, Rinko Golubović, Aida Krehić, Aldin Omerović i Aleksandar Seksan. Tonska snimateljica Amela Ražanica. Muzika Nedim Zlatar i Leonardo Šarić. Lektorica Ena Hasečić. Produkcija Azra Crnkić, Fondacija Konrad Adenauer, Predstavništvo Sarajevo, direktor Sven Petke. Knjiga Srebrenica, Hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, autora Matijasa Finka, objavljena je u izdanju Dobre knjige 2020. godine.

nikada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već dugo voz

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Mlada bosansko-hercegovačka pjevačica Leila Burazerović publici predstavlja svoj novi singl Loše kopije, emotivnu pop baladu koja govori o razočarenju, gubitku i trenutku kada shvatimo da prave emocije ne mogu imati zamjenu. Nakon što je pažnju publike privukla svojim interpretacijama i prepoznatljivom emocijom u izvođenju, Leila ovim singlom otvara novo poglavlje svoje muzičke karijere i donosi pjesmu koja nosi snažnu poruku o vrijednosti iskrenih osjećaja i autentičnosti. Loše kopije donosi moderan pop zvuk, upečatljivu melodiju i stihove u kojima će se mnogi prepoznati. Upravo zbog iskrene emocije i životne tematike pjesma je već pri izlasku izazvala pozitivne reakcije publike na društvenim mrežama. Leila vjeruje da muzika najljepše govori onda kada dolazi iz iskrenih emocija, a Loše kopije upravo je takva pjesma nastala iz iskustva i osjećaja koje dijele mnogi. Spot za pjesmu dostupan je na YouTube-u, dok se single može slušati na svim vodećim digitalnim muzičkim platformama. U nastavku slušamo i Leilinu pjesmu Loše kopije.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras u četvrtak 9. jula s početkom u 19 sati na programu je sinhronizovana predpremijera Diznijevog filma Moana 2. Riječ je o animiranoj avanturi koja donosi nastavak priče o hrabroj moreplovki Moani. Ona se ponovo odaziva pozivu okeana i zajedno s legendarnim polubogom Maujem kreće na novo uzbudljivo putovanje kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu. Gledaoce očekuju atraktivni vizualni efekti, mnogo emocija, humora i muzike, kao i nezaboravni likovi koji su osvojili publiku širom svijeta. Film traje 1 sat i 55 minuta, a organizatori napominju da sadrži nekoliko scena s bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju ili druge osjetljivosti na svjetlost. Dakle, večeras od 19 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic sinhronizovana predpremijera filma Moana 2. Poštovani slušaoci, ovdje završavamo današnje izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Podsjećamo još jednom da je večeras od 19 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic na programu sinhronizovana predpremijera Diznijevog filma Moana 2. Do narednog druženja, ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite uz program Radio Konjica i uživajte u ostatku dana.

0: konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

poslove, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema. 24

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
2: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici jutros su iz Visokog isprećeni prema memorialnom centru Potočari, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, tužna kolona zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilijaš, Vogošća, Sarajevo i Srebrenica, kako bi građani odali posljednju počast žrtvama. Dolazak u Potočare planiran je u poslijepodnevnim satima.
3: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
4: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorialnom centru.
5: Ne znam šta bi rekla, ta vul se ne može opisati tu. Tako smo čuli da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat, tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
4: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina,

0: Njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
1: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za potočare nije nijedno kompletna. Najveći problem kada se pronađe nešto od posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi. 31. marta 2003. godine ni dan danas nije kompletan.
0: Traženje nestalih daleko je od završenog jer se još traga za više od 900 žrtava genocida. Član kolegija Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović.
2: Da pošaljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno isto ustupe, da li istražiteljima instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da postoji još jedan veliki značajan broj masovnih grobnica, one su i tekako dobro skrivine dok još uvijek ne možemo da ih pronađemo.
0: Mnoge porodice biraju čekanje na otvaranje novih grobnica u bolnoj nadi da će naći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
3: Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenica, to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenice da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednom, dva ili možda čak tri puta radi procesa reksumacija kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih onim ranije ukopanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, čak i bolniji od same dženaze, čak bolniji od samog prvog ukopa.
0: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Ćerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju Memorialnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
4: Drugi je dan Marša mira, memorialnog pohoda kojim više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon jučerašnjeg polaska iz Nezuka i noćenja u kampu u Liplju, učesnici su danas nastavili put najzahtjevnijom dionicom kroz Kamenicu te preko brda Udrč. Na više lokacija duž ove trase postavljene su ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice gdje su nađene žrtve genocida većinom iz okoline Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet.
5: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaj. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona, učesnici Marša mira danas su savladali Kamenicu i brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
6: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačiji. Svaka suza majke nekoga ko je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
5: Rešid Dervišević, preživjeli u proboju Srebreničana 1995. kaže da je za 7 dana puta imao samo 250 grama šećera, ali da ipak sada proživljava najteže trenutke.
7: Pa sad su ti teški momenti, u tom periodu strah je.

0: veliki strah je jaki, najjači, razumijem. Nisi da, ja nisam, lično, ja nisam razmišljao, hoću li pogit, neću li pogit, razumijem. Cilj je bio da se ide, razumijem, da prođemo. A sad su teški moment, kad najdeš ovuda. I sjetim se, djev je ostao drug, gdje sam bio sa rođakom, sa prijateljima i tako da, gdje su ostali, razumijem. I koje sam tu u poslednji put vidio.
1: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
2: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono je uspije.
1: Nakon višesatnog pješačenja zahtjevnim terenom kolone učesnika tokom poslijepodneva stižu u kamp u Mravincima. Kolona će sutra stići u memorialni centar Potočari u oči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta. Za porodice žrtava, boli sjećanje ne završavaju nikada. Zato svaki dolazak u Potočare nosi istu poruku da se genocid u Srebrenici pamti i da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Približno 250 učesnika marša Mira Žepa Srebrenica jutros je počelo tradicionalni pješački pohod u okviru obilježavanja godišnjice genocida. Ovo je već 18. pohod prema Srebrenici u koju će učesnici marca stići sutra poslije podne. Tokom dvodnevnog marša oni će proći 59 km od memorialnog centra Potočari. Istovremeno jutros iz Goraždana put dug 180 km prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci.
4: Iz Žepe na put prema Srebrenici krenulo je oko 250 učesnika Marša Mira. Većina njih svake godine učestvuje, ali ima i onih koji su prvi put odlučili da na ovaj način odaju počast žrtvama genocida. Desetogodišnji Kemal iz Sarajeva krenuo je sa roditeljima.
5: Pa znam da je bio rat i da se uda ljudi bježali da bi se mogli sakriti, da ne bi im se nešto desilo.
4: Osim Bosanaca i Hercegovaca koji žive u našoj zemlji, ali i u inozemstvu, na Maršu Mira ima i onih koji dolaze iz dalekih država. Naim Hendriks dolazi iz Južne Afrike.
6: Meni je prvi put na ovaj marš, ona je familija, moja žena iz Sarajeva i ovi meni je prvi put sad u ovaj marš, ona mi sve napričala šta se desava tu i ja hoću da ona dobijem.
4: Do Srebrenice učesnici Marša Mira trebaju preći 59 km. Njihov dolazak u Potočare planiran je za sutra u poslijepodnevnim satima. Hazim Pirić, vođa Marša Mira, Žepa Srebrenica.
7: Danas prelazimo 30 km, sutra nam ostane 28, 29 km do Potočara. Večeras je odmor i kamp će biti u Ljeljandolu koji svake godine i to je na pola puta između Žepe i Srebrenice.
4: U vrijeme polaska učesnika marša i Žepe na put prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci. Zaim Šuman, predsjednik atletskog kluba Goražde.
8: Idemo tim povodom da prenesemo jednu stvarnu poruku, snažnu poruku tu mira, da nikad više u životu i da se ne desi što se desilo, znači 95. godine.
4: Maratonci večeras dolaze u Žepu, a sutra ujutro nastavljaju put prema Srebrenici gdje bi trebali stići sutra u večernjim satima.
3: Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture, sjećanja i mira. Maraton koji će sutra završiti dolaskom u memorialni centar Potočari okuplja stotine motociklista iz BiH, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motociklisti iz drugih BH gradova, organizator Fuad Komić i učesnica motomaratona.
9: Na putu prema Sarajevu danas će nam se pridružiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, da kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, tj. U Potočaru, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
10: Dolazimo ja i muž iz Ciriha. Put je trajao par dana, jer to mi step by step radimo.

0: učestvujemo već treći put s ponosom. Šta da vam kažem, jako emotivno, jako tužno, ali idemo po onoj paroli dalje da se nikad nikome ne ponovi.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku popodne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović.
2: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78/L67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
2: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
4: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
2: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku, jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
5: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušimo vatru da gori, da se jednom smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama, mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje, istina je takva, drugčija. Ja ne može biti.
2: Danas, dvije godine nakon glasanja, refleksija rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
6: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
2: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone, Srebrenica je odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Federalna radiotelevizija od 17 sati direktno će prenositi obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a.
7: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje. Najmanje jedan borbeni avion pratio je avion koji je prevozio posmrtne ostatke bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamenejija na mjesto konačnog ukopa u Mašhadu. Hamenejev kovčeg, kao i kovčezi članova njegove porodice poginulih u američko-izraelskim napadima u februaru, kojima je počeo rat na Bliskom istoku, prevezeni su iz Iraka, gdje su ogromne mase ljudi prisustvovale pogrebnim ceremonijama u svetim gradovima Nadžafu i Kerbeli.
7: Sport.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu se večeras igra prva utakmica četvrtfinala, a snage odmjeravaju Francuska i Maroko. Repriza je to polufinala sa Mundijala koji je prije 4 godine odigran u Kataru, kada su Francuzi slavili sa 2-0. U dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva je Francuska upisala svih 5 pobjeda. U grupnoj fazi su redom padali Senegal, Irak i Norveška, a aktuelni svjetski vice prvak je u te 3 utakmice postigao čak 10 golova. U 16. finala su potpuno nadigrali Švedsku sa 3-0, dok su u 8. finala nešto teže došli do trijumfa nad Paragvajem sa 1-0. Maroko nije bio tako uspješan, ali je i ova selekcija bez poraza

0: Radio Konjić. Marketing. Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjeće ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Radio Konjic. Marketing.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aliza Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Ispraćaj posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici na putu ka Potočarima. Hiljade učesnika Marša Mira nastavile put ka Potočarima, danas najzahtjevnija dionica preko Udrča.
2: Evo, trenutno smo savladali planinu Udrč, izlazimo na prevoj prema onoj Ceskoj. Dobro smo svi, hvala Bog, dobro, zdravo. Imamo možda još jedno 4-5 sati do Pampa Umbravnice. Planom sve pročujemo najboljem redu, hvala Bogu. Jes, malo je sparina i vruća, ali idemo, nema nikakvih problema.
1: Job Konjici ove godine organizuje odlazak na dženazu u Srebrenicu. Prijave otvorene još danas.
3: Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica 10. put po redu organizuje odlazak naših sugrađanka i sugrađana na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenicu. Mi smo ove godine obezbijedili 2 autobusa.
1: Požari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ugašen jedan, aktivni požari na Rujištu i u kanjonu Rakitnice.
4: Požar na Rujištu, dakle, je aktivan, očekuje se moguće i danas u poslijepodnevnim satima da će im priskočiti u pomoć traktor, jer tamo još ima određenih poteškoća kad je u pitanju ovaj požar. Što se tiče požara na širem području grada Konjica, konkretnije u kanjonu Rakitnice, prema riječima gospodina Horića, koji je, osoba s kojom dnevno komuniciramo, ostaje na požarištu, kazao je da je stanje puno, puno bolje nego što je bilo prethodnih dana.
1: Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic zbog povećane potrošnje uvedene redukcije vode na borcima i ovčarima.
5: Na borcima je bilo već nekoliko dana problema sa vodom. Pojedini korisnici nisu mogli dobiti ni u truku dana, ni ono minimalno vode, i onda smo bili prinuđeni da uvedemo redukcije koje se radi, jeli, od 19. do ujutru, da se izvrši dopuna bazena i barem metru da u ovim jutarnjim satima, ili koliko već mogli odmiriti potrebe da dobiju korisnici.
1: Repovci 25. jula svečano otvorenje novo izgrađene džamije, projekta od historijskog značaja za ovo mjesto.

0: jedan projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija.
1: Konjičko kulturno ljeto 2026 zbog velikih koncerata i izmjena režima saobraćaja u centru grada. Večeras u Konjicu predpremijera animiranog hita Moana 2. Iz Visokog je jutros ispraćena kolona sa tabutima u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koji su počinile srpske snage u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Bogošći te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će brojni građani izaći da isprate ovu tužnu kolonu na njenom putu ka Potočarima, a ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine to učini članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedini ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija te predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Glasnog govornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih tih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zaima Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. Fazlić je kazala da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Učesnici Marša mira 2026 jutro su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru Srebrenica Potočari, gdje će u subotu odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Nakon što su prvu noć proveli u kampu u Liplju kod Zvornika, kolona je danas krenula na drugu dionicu pohoda. Današnja etapa vodi preko brda Udrč i smatra se jednom od fizički najzahtjevnijih na cijeloj ruti. Zbog strmih uspona, teškog terena i visokih temperatura. Vođa puta grupe Konjičana Davud Macić o dosadašnjoj etapi marša je za naš radio kazao.
2: Evo, trenutno smo savladali planinu Udrč, izlazimo na prevoj prema onoj Ceskoj. Dobro smo svi, hvala Bog, dobro, zdravo. Nismo svi skupa, ima nas svugdje, ali ovdje ćemo sad, jer sad je ovdje na ovome prevoju prema Ceskoj, onaj podjela kafe, čajevi, kubeca i tako dalje. Ovdje se skupimo i imamo možda još 4-5 sati do Pampa Umbravice. Uglavnom, sve pročujemo najbolje na redu, hvala Bogu. Jes, malo je stvarina i vruća, ali idemo, nema nikakvih problema.

0: Jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica organizuje i ove godine odlazak na dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Do sada je prijavljeno više od 80 ljudi, a prijave su otvorene do danas. Prilog Samre Đajić.
1: Konjičani će i ove godine prisustvovati kolektivnoj dženazi žrtvama genocida u Srebrenici. U subotu 11. jula planiran je odlazak u Potočare organizovano autobusima u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Branilaca Konjica uz podršku Gradske uprave Konjici, Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, kazao je u ime boračke organizacije Omer Lavić.
2: Jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica 10. put po redu organizuje odlazak naših sugrađanka i sugrađana na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenicu. Mi smo ove godine obezbijedili dva autobusa. Jedan autobus je obezbijeđen pod sredstvom Ministarstva raseljenih osoba izbjeglica Federacije, a drugi autobus pod sredstvom, odnosno sredstva su obezbijedila Gradska uprava grada Konjica. Mi do sada imamo 86 prijavljenih naših sugrađanki i sugrađana. Prijave još traju danas, tako da su ta dva autobusa puna. Vidjet ćemo za treći autobus, pošto mi imamo 33 znači, učesnika na maršu kojima trebamo obezbijediti prevoz u povratku. Prirodno društvo Igman Konjic, odnosno njihov sindikat, je organizovao također jedan autobus i evo u toku dana ćemo u dogovoru sa rukovodstvom sindikata Prirodnog društva Igman Konjic odlučiti da li ćemo angažovati treći autobus ili ćemo usaglasiti i ukomponovati da iz Konjica idu tri autobusa da pokupe i ove učesnike marša.
1: Polazak autobusa je u subotu u 5 sati ujutro sa autobuske stanice u Koloniji. Prema riječima Omera Lavića, svake godine građani izraze želju za odlazak na dženazu u Potočare, kako bi na taj način odali počast nevinim žrtvama genocida u Srebrenici.
2: Ove godine dženaza pada u subotu neradni dan, tako da je u principu ono je svake godine interesovanje dobro, ove godine je malo povećano. Okupljanje u 5 sati na autobuskoj stanici u Konjicu nakon KDZ pregleda koji će raditi pripadnici policijske uprave Konjic, kolona će krenuti tako da otprilike se negdje bude oko 10 sati u Srebrenici, u Potočarima i da ima dovoljno vremena da ljudi koji prvi put idu da mogu obići te postavke u samom memorijalnom centru. Ovim putem se zahvaljujemo i Gradskoj upravi grada Konjica i gospodinu Bajroviću iz Ministarstva raseljenih osoba, a također i rukovodstvu sindikata Privrednog društva Konjica.
1: Prijave za odlazak na dženazu u Potočare su otvorene još danas, a mogu se izvršiti putem broja telefona 060-328-1730.
3: Konjička hronika.
0: Od tri velika požara koja su proteklih dana harala na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, jedan je ugašen, a aktivna su još dva požara, jedan na Rujištu, a drugi u kanjonu rijeke Rakitnice. Govori glasnogovornik Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
4: Od sva tri požara koje ste vi spomenuli, jedan je ugašen, dakle ovaj na području Jasenice, dakle šire područje grada Čapljine, požar je ugašen, dok su požari na Rujištu i na širem području grada Konjica u kanjonu rijeke Rakitnice još uvijek aktivni. Požar na Rujištu dakle je aktivan, očekuje se moguće i danas u poslijepodnevnim satima da će im priskočiti u pomoć traktor, jer tamo još ima određenih poteškoća kad je u pitanju ovaj požar. Što se tiče požara na širem području grada Konjica, konkretnije u kanjonu Rakitnice, prema riječima gospodina Horića, koji je li osoba s kojom dnevno komuniciramo o stanju na požarištu, kazao je da je stanje puno bolje nego što je bilo prethodnih dana. Mogli bismo kazati da je požar na određen način ugašen. Ima još nekoliko panjeva koji se izdimljavaju i koji na određeni način sugeriraju da još uvijek ima požara, ali sam gospodin Horić nam je kazao da što se tiče ovog požara može se smatrati da je stvar, hvala Bogu, dobro završila i da možemo reći da je općenito stanje na širem području grada Konjica što se požarišta tiče dosta dobro.
3: Konjička hronika.
0: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic obavještavaju građane da su zbog smanjenog dotoka vode, povećane potrošnje i neracionalnog korištenja resursa posljednjih dana zabilježeni problemi u vodosnabdijevanju te su uvedene redukcije na području Boraka i Ovčara. Prilog Aida Šavanović.
5: Zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje vode na području Boraka posljednjih dana zabilježeni su problemi u vodosnabdijevanju. Pojedini korisnici ostajali su bez dovoljnih količina vode, zbog čega su uvedene redukcije od 21 sat do 6 sati narednog jutra kako bi se omogućilo punjenje bazena. Govori Dženamir Hasagić, direktor tehničke službe javnog komunalnog preduzeća Vodovod

0: kanalizacija Konjica.
1: Na Bočima je bilo već nekoliko dana problema sa vodom. Pojedini korisnici nisu mogli dobiti ni u trug dana, ni ono minimalno vode, i onda smo bili prinuđeni da uvedemo redukcije koje se radi jeli, od 9 navečer do ujutru, da se izvrši dopuna bazena i barem metru da u ovim jutarnjim satima ili koliko već mogli podmiriti potrebe da dobiju korisnici vodu.
0: Slična situacija zabilježena je i na području Ovčara, navodi Hasagić.
1: U Ovčarima isto tako poprilično teško, prospanjen je i dotok u rezervar, ali i ogromna potrošnja, jeli, neodgovorni korisnici za ljevanje bašti i sve to, tako da je da smo i večeras planirali od večeras od 9 do sutra u 6:30 da krenemo sa redukcijom.
0: Hasagić je istaknuo da će trajanje redukcija zavisiti od vremenskih uslova, odnosno od toga hoće li biti padavina i poboljšanja dotoka vode.
1: Okoče sve zavisi jeli, od vremenskih uslova i hoće li biti padavina i hoće dugo ta redukcija trajati i biti na snazi, još ne znamo, ali evo pratit ćemo pa vidit ćemo.
0: U gradskim naseljima za sada nema većih problema. Manjih poteškoća bilo je na području Donjeg Sela koje su umeđu vremenu otklonjene, a problemi su prisutni na području Buturović polja i Glavatičeva.
1: U gradskim naseljima za sad nema problema, mali nekih problema bilo na Donjem Selu, ali to smo riješili, otklonili. Uglavnom, što se tiče ostalih naselja, evo u Buturović polju ima problema, ali to je problem sa ovim dovodom, sa Bokševice koji je stradao poslije onih poplava. Tako da neracionalna potrošnja i to zaljevanje bašta, i to je najveći uzrok u gotovo većini tu. Evo u Glavatičevo je ovaj gravitacijani dovod za Glavatičevo gore isto bude često problemama, da su dvije pumpe, odnosno pumpljučeve Glavatičevo je podijeljena u dvije zone. Jedna je koja se snabdjeva sa ovaj pumpnim pumpama sistemom i dijelom gravitacijano dovod sa ovog Karača, pa gornje zone i na gornji rezervar je samo gravitacijano sa ovog izvorišta Karača. Buturović polju pojedine kuće, one koje su visočije, ona imaju problema sa redovnim snabdjevanjem, dok većina ostalih ima. A u Glavatičevu, obično vikendom, kad je povećan broj korisnika, gore dođe do problema u vodosnabdjevanju.
0: Hasagić je naveo da su nedavno ugrađeni i novi uređaji koji omogućavaju daljinski nadzor sistema putem mobitela.
1: Mi smo ovih dana ugradili određene uređaje gdje možemo sada putem mobitela jeli plati stanje u rezervarima Glavatičevu, na Boračkom jezeru, gradski rezervar Čemjer, tamo gdje imamo pumpne stanice, isto tako možemo, naš električar može putem mobitela da vrši paljenje, gašenje pumpi, tako da nam je to olakšalo. Imamo uvid u trenutnu situaciju u svakom od tih navedenih naselja. Mislim da ćemo i na ostalim gdje postoje tehnički uslovi, jer moramo imati internet tu, da ćemo uraditi iste te stvari, tako da imamo odmah kad nivo vode u rezervaru spadne na određeni nivo, dobijamo poruku, obavještenje da se nešto dešava, tako da imamo vremena, zapravo vremeno intervenišemo na tim vodovodima.
0: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju, te još jednom apeluju da se voda koristi odgovorno kako bi se osiguralo stabilno vodosnabdjevanje svih korisnika.
2: U Repovcima će 25. jula svečano biti otvorena novoizgrađena džamija, jedan od najznačajnijih projekata za ovo mjesto u posljednjih nekoliko decenija. Gradnja je počela prije 8 godina, a realizovana je zahvaljujući vakifu Samiru Viliću, uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina Muje Avdibegovića. Put do završetka nije bio jednostavan, od ideje o rekonstrukciji stare džamije do odluke da se gradi potpuno novi objekt. Nakon što su stručnjaci utvrdili da stari zidovi nisu bili sigurni za obnovu. Prilog Amre Mušinović-Husić.
3: Ideja o obnovi džamije u Repovcima javila se prije 8 godina. Prvobitni plan bio je rekonstrukcija postojećeg objekta, a nakon prvih razgovora s vakifom Samirom Vilićem, čija je majka porijeklom iz Repovaca, pokrenute su aktivnosti na pripremi projekta. Uslijedilo je prikupljanje potrebne dokumentacije i dozvola, poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović.
4: Jedan projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija. I ovaj naš investitor, vakif Samir Vilić, čija je majka od Ozgo i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš od Ozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvatili.

0: I tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave i naše islamske zajednice, gdje smo ona krenuli sa tim projektom i sama dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine, dok smo dobili sve te moguće dozvole.
1: Tokom stručnih pregleda utvrđeno je da je stara džamija u veoma lošem stanju. Građevinski inženjeri, arhitekti, statičari zaključili su da rekonstrukcija ne bi bila dugoročno sigurna, zbog čega je donesena odluka da se umjesto obnove gradi potpuno novi objekat.
0: Išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli, i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu trajnost.
1: Takva odluka u početku nije naišla na jednoglasnu podršku mještana. Mnogi su željeli sačuvati staru džamiju, pa je bilo potrebno mnogo razgovora i objašnjenja kako bi prevladalo uvjerenje da je izgradnja nove džamije jedino trajno i sigurno rješenje.
0: Bio je to opet bauk, da kažem, jako odijek čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti to, ono, taj skepticizam kod ljudi. Zato kažem da je trajalo to 4 godine, valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja.
1: Rezultat višegodišnjeg rada je savremena džamija većih dimenzija. Osim molitvenog prostora, uređeni su prateći objekti i dvorište.
0: Ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je, dimenzija je 10 metara sa 8. A nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdestana, grijanje, hlađenje objekata, popločavanje, mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca. Uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost.
1: Nakon 8 godina došlo je vrijeme i za otvaranje novoizgrađene džamije u Repovcima, a datum otvaranja je 25. juli.
0: Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajati, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama. Otvaranje džamije se planira sada u ovome mjesecu 25. Ako čekamo da će tu biti preko 1000 ljudi na samom otvorenju džamije, bit će tu i zvanica, bit će to jako divan, predivan program. Evo gdje pozivam ovom prilikom i kogod može da dođe, da dođe bujrum na otvorenje. A mi, jaš džematski odbor sa našim ovim investitorom, imat ćemo još jedan sastanak gdje ćemo tačno onaj odrediti i objavit ćemo tačno koliko sati će šta trajati, kako.
1: Kako poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina, dan otvaranja biće prilika da se obilježi završetak projekta koji je pokazao kako upornost, zajedništvo i podrška vakifa mogu doprinijeti očuvanju vjerske i kulturne baštine te razvoju lokalne zajednice. Konjička hronika.
2: Zbog održavanja koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 u centru Konjica doći će do privremene obustave saobraćaja za sva motorna vozila. Saobraćaj će biti obustavljen na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti, ulica Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, ulica Maršala Tita. Detaljnije u nastavku.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine četvrtak, 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme

0: vreme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: Konjička hronika.
2: Pred kraj hronike donosimo još jednu zanimljivost iz kulture. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras 9. jula biće održana ekskluzivna predpremijera animiranog hita Moana 2. Projekcija počinje u 19 sati, a film je sinhronizovan na naš jezik, što ga čini idealnim izborom za porodični izlazak i naše najmlađe sugrađane. Ako još niste planirali večernje sate, ovo je odlična prilika za uživanje u novim morskim avanturama na velikom platnu.
1: Konjička hronika.
2: I za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak, 9. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno.
1: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ca.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u prijenos centralne komemoracije povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. koja se održava u sjedištu Ujedinjenih nacija.
1: U trenutku očekujemo početak konferencije kojom se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a koji možete pratiti u direktnom prenosu na federalnoj televiziji. Prema zvaničnom protokolu, konferencija bi trebala trajati sat vremena. Domaćin događaja biće Čaloka Bejani, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša i specijalni savjetnik za sprečavanje genocida. Putem videolinka obratit će se i predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Annalena Baerbock. Ispred Bosne i Hercegovine prisutnima će se obratiti Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Express our deep gratitude to the families of victims and survivors who will address us on this solemn occasion.

0: We acknowledge and appreciate the immense courage it takes to share your stories, your memories, and the memories of your loved ones with us and with the world. Today we remember and honor your loved ones, the over 8,000 boys and men who were murdered on that
1: dana i u danima koji su uslijedili, kao i terora koji je proveden na djevojčicama i ženama koje su bile prinudno raseljene i mučene u narednom periodu. U njihovo sjećanje pridružite mi se u minuti čutnje i sjećanja.
0: Thank you very much.
1: Hvala puno. Srebrenica nastavlja biti upozorenje gdje mržnja može voditi kada svijet ne djeluje kada treba. Trebamo znati da postoji i program koji je namijenjen sjećanju na žrtve genocida i slavljenju života ljudi i dostojanstva za svakoga i svugdje. Dame i gospodo, sada mi je čast poželjeti dobrodošlicu njegovoj ekscelenciji, šefu kabineta generalnog sekretara UN-a, njegovoj ekscelenciji, gospodinu Erlu Courtney Ratriju. On će održati govor u ime Antonija Guterresa, generalnog sekretara UN-a koji nam se danas nije mogao pridružiti.

0: Ekscelencije, preživjeli, porodica žrtava, uvaženi gosti.
1: It is for me an honor to stand.
0: Za mene je čast stajati danas pred vama u sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici u julu 1995. godine. Više od 8000 muškaraca i dječaka Bošnjaka je ubijeno u Patočarima nakon što su odvojeni prisilno od svojih porodica i sahranjeni su u masovnim grobnicama. Hiljade žena, djece i starijih osoba su prinudno raseljeni, a cijela generacija je orobljena svoje budućnosti. To je najgori zločin na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata sa intencijom uništenja bosanskih muslimana Srebrenice, neke preživjele osobe danas imamo ovdje, čućemo njihova svjedočenja pred vama, onome što su govorili pred međunarodnim tribunalima, i pokazali su nevjerovatnu hrabrost u traženju pravde i mira i u izgradnji uništenih zajednica,
1: not in hatred or revenge,
0: podizanju svoje djece ne u mržnji, već u ljubavi i saosjećanju, što je zapravo jedino tlo na kojem zajednica koja žali može da prosperira. Ekscelencije, 2024. ova skupština je ovaj dan odredila kao dan sjećanja i obilježavanja i potrebno je prihvatiti svoju dužnost koju su sudovi uspostavili, prepoznati patnju žrtava i prepoznati da postoji odgovornost. Tako se pravda i mir grade i sprečavaju zlodjela. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde utvrdili su da se u Srebrenici 1995. godine desio genocid. Isto tako je utvrđena individualna odgovornost za takve zločine.

tačne, koja se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, religijskoj ili drugoj zajednici. Međunarodno pravo je jednako jasno u ovom pogledu. Tu se navodi obaveza sprečavanja genocida. Potrebno je braniti takve nalaze od poricanja i revizionizma i osigurati da glasovi žrtava nikad nisu ušutkani. Prepoznajući patnju svake žrtve je moguće graditi budućnost na kojoj se svaka zajednica mora zasnivati i koja nema mjesta za genocid, kao ni za historijski revizionizam. Tu mora postojati budućnost dijaloga kako bi se uspostavio mir. Isto tako se moramo suočiti sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice, svijet je ponovno rekao nikad više. Ipak, kao što znamo, govor mržnje je u porastu i potiče se diskriminacija i revizionizam, gdje se slave osuđeni ratni zločinci. Ne možemo okretati glavu od tih znakova upozorenja, moramo rano djelovati, jer prevencija je naša dijeljena odgovornost kako bismo osigurali zaštitu. Na ovaj međunarodni dan pozivam sve države članice da se drže te svoje odgovornosti i da se suprotstave poricanju s istinom i pravdom. Danas se sjećamo žrtava s poniznošću i odlučnošću, poniznošću zbog njihove nevjerovatne patnje, nadajući se da takva patnja nikad neće biti ponovljena, a za preživjele njihove porodice znajte da stojimo s vama u solidarnosti i sve i svakoga u bilo kom dijelu svijeta pozivam da se sjećaju Srebrenice, da svi branimo ljudsko dostojanstvo, mir i pravdu. Hvala.

0: Thank you, Your Excellency,
1: Hvala puno, Vaša ekscelencija, ambasadoru, gospodine Courtney Rattray. Sada ima čast poželjeti dobrodošlicu njenoj ekscelenciji Annalene Baerbock, predsjedavajući 80. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Ona je snimila svoju poruku za ovaj događaj i zadovoljstvo nam je podijeliti s vama ovu poruku.
2: Ekscelencije,
1: uvaženi delegati, preživjele osobe i porodica žrtava. Danas žalimo više od 8000 muškaraca i dječaka koji su ubijeni u Srebrenici samo zato što su bili bosanski muslimani. Hiljade raseljenih su lišeni svojih porodica i domova i osjećaja sigurnosti. Genocid u Srebrenici se desio bez obzira na obećanje nikad više nakon holokausta, bez obzira na genocid, konvenciju o genocidu iz 1948. bez obzira na to što je Srebrenica određena kao zaštićena zona UN-a. Znamo da nikad žrtve ne možemo vratiti ili poništiti ono što je učinjeno, međutim, nakon 31 godine ono što možemo uraditi je da zaista se pridržavamo našeg obećanja koje smo dali vama, preživjelima poput majki Srebrenice, koje ne samo da su izgubile muževe i sinove, već su trpjele sistematska silovanja kćerki i unuka. I to je dio rana koje su dio seksualnog nasilja koje traju. Slavljenje našeg obećanja ovakvim ženama također znači jačanje zakona u državi i poboljšanje prava žena. U Bosni i Hercegovini pravne reforme su prepoznali također i djecu koje su bili djeca nastala kao čin silovanja.

0: Pomogli smo da se zaštite njihova prava na način da se ne navodi ime njihovog oca u dokumentima i to je zapravo dio isto obećanja nikad više. Održavanje ovog obećanja preživjelima također znači podržavanje međunarodnih presuda tribunala za bivšu Jugoslaviju gdje smo vidjeli da je nasilje u smislu nasilja nad ženama u sukobu potvrđeno kao dio nasilja koje je priznato. Također, ovo sve znači omogućavanje osoblju Međunarodnog suda i drugih mehanizama da provode svoj mandat bez zastrašivanja, prijetnji ili miješanja danas.
1: And most importantly, honoring our promise of never
0: je također važno održavati naše obećanje nikad više tako što se suprotstavljamo znacima upozorenja prije nego što eskaliraju u zločine. Jer genocid, kao što smo nažalost svjedočili prije više od 30 godina u Srebrenici, Ruandi i previše drugih mjesta, ne započinje sa masovnim grobnicama, započinje s mržnjom, diskriminacijom i pokušajem da se ljudi podijele, da se dijelimo na mi i oni zbog politika i retorike kojima se ljudi lišavaju digniteta, jer ispitivanje nekoga samo zbog onoga ko su ili odakle dolaze ili zbog religije koju prakticiraju je namijenjeno dehumanizaciji koja se na posljedku širi svuda. Dakle, nikad više ne smije biti fraza koju samo izgovaramo, već obećanje koje ćemo održati, kojeg ćemo se sjećati i uvijek provoditi pravdu i održavati dignitet svih. To je obećanje da ćemo djelovati kad vidimo znakove upozorenja.

Zahvaljujemo njenoj ekscelenciji na njenoj poruci. Sad bih želio da pozovem njegovu ekscelenciju gospodina Denisa Bečirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, da se obrati nazočnima.

0: Excellencies,
1: Excellencies,
0: Eminencies,
1: Eminencije,
0: Dear Mothers of
1: poštovane majke Srebrenice,
0: distinguished
1: uvaženi predstavnici
0: of victims
1: udruženja žrtava,
0: in the hall of the
1: u sali
0: Nations,
1: Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojene su brojne odluke koje su uticale na historiju savremenog čovječanstva.
0: Over the past 8
1: u proteklih 80 godina u ovoj najpoznatijoj svjetskoj sali usvojene su i važne rezolucije. Jedna od njih je i rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. Usvajanje ove rezolucije je trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet.
0: The final judgments of
1: pravosnažnim presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija, Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju potvrđeno je da je nad Bošnjacima u UN sigurnoj zoni Srebrenica počinjen genocid. To su sudske presude koje ne mogu biti izbrisane iz historije čovječanstva. Najviši sudovi Ujedinjenih nacija dokazali su šta se dogodilo u Srebrenici 1995. Počinjeni genocid

0: nad Bošnjacima je detaljno dokumentovan, naučno dokazan i sudski presuđen. Genocid nad Bošnjacima nije statistika. To nisu brojke.
1: It is about interrupted
0: Riječ je
1: human
0: o
1: lives.
0: Prekinutim ljudskim životima.
1: Who had names,
0: ljudima koji su imali imena, prezimena, porodice i snove, djeci koja nikad nisu odrasla, majkama koje nikad nisu dočekale svoje sinove. To su samo neke od posljedica počinjenog genocida u Bosni i Hercegovini, državi u srcu Evrope. Dame i gospodo, države koje imaju snage da se suoče s najmračnijim dijelovima vlastite prošlosti pokazuju odgovornost prema budućim generacijama. Nasuprot tome, države koje negiraju sudski utvrđene činjenice ostaju zarobljene u okovima mržnje i nestabilnosti. Zato danas više nego ikad moramo braniti integritet međunarodnog prava i autoritet međunarodnih institucija. Ne smijemo dozvoliti da sudski utvrđene činjenice postanu predmet političkih kalkulacija. Negiranje genocida nad Bošnjacima je anticivilizacijski čin. To je vrijeđanje mrtvih i nova prijetnja živima. Zašto je važno da UN obilježavaju međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici? Značaj ovog dana nije samo u potvrđivanju istine, već i u njegovoj preventivnoj dimenziji. Podsjeća nas da obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kad oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, u normativnoj i institucionalnoj zaštiti ljudskog dostojanstva, kao i u suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminaciji i dehumanizaciji. Moramo jačati kulturu sjećanja. Sjećanje nije teret koji dijeli narode. Istina je temelj na kojem se gradi trajni mir. Bez istine nema povjerenja, a bez pravde nema pomirenja.
1: Ladies and gentlemen,
0: dame i gospodo,
1: the greater Serbian ideology and
0: velikosrpska ideologija i politika koje su dovele do genocida nisu pobjedile. Ratni zločinci nisu ostvarili svoj cilj. Nisu pobjedili jer istina živi. Nisu pobjedili jer su majke Srebrenice sačuvale dostojanstvo žrtava i istrajale u borbi za istinu i pravdu. Nisu pobjedili jer postoje presude najviših međunarodnih sudova. Nisu pobjedili jer postoji rezolucija o genocidu u Srebrenici. Nisu pobjedili jer danas istinu o Bosni i Hercegovini i Srebrenici čuvaju dobronamjerni ljudi širom svijeta. Sjećanje na Srebrenicu nije samo dug prema žrtvama. To je odgovornost prema budućim generacijama. Nove generacije imaju ključnu ulogu u izgradnji bolje budućnosti. Mladi moraju učiti o činjenicama zasnovanim na presudama i dokazima. Svi moramo biti svjesni da sjećanje nije okretanje ka prošlosti. To je najodgovorniji oblik brige za budućnost. Hvala vam na pažnji.

0: ended,
1: nakon što je rat završio, povratnici su se vratili u Srebrenicu tražeći informacije o članovima porodice koji su nestali i da traže pravdu za one čiji su životi uzeti. U Srebrenici je izgrađen memorialni centar kako bi se sačuvala uspomena na ovaj genocid, da se upozori na produkte mržnje. Dame i gospodo, danas mi je čast da vam predstavim po prvi put čuvare sjećanja u Srebrenici, dokumentarac koji je producirao, koji su producirale Ujedinjene nacije, koji rade o ljudima koji rade neumorno da sačuvaju činjenice i da osiguraju budućnost koja se nikad više ne smije ponoviti kao prošlost. To je dokumentarac u dva dijela koji se odnosi na sjećanja na Srebrenicu. Hajde da pogledamo dokumentarac.
2: My name is Almasa Salhović. I was 8 years old when I survived the genocide in Srebrenica.
1: Moje ime je Almasa Salhović.
2: My brother was killed in genocide.
1: Moj brat je ubijen u genocidu. Moji drugi rođaci, ujaci sa majčine i očeve strane su svi ubijeni u genocidu. Oni su ušli u tih 8372 žrtve koje su ubijene u Srebrenici u julu 1995. Priče su različite, ali nekako uvijek su iste i ja čvrsto vjerujem da kada vjerujete da ćete ozdraviti i vaša porodica će zacijeliti rane.
2: Just few years back we started
1: tek nekoliko godina prije počeli smo govoriti o tome s čega se sjećamo, koje su to teškoće koje smo iskusili. Ja sam izabrala Srebrenički memorial kao mjesto gdje sam počela raditi prije 5 godina zato što sam uvijek željela dati dio sebe da bismo obilježili, da bismo se sjećali. I svaki put kad pričam o svom bratu i o svojoj porodici, kažem da pričam priču o svima nama. Za mene nije moguće da radim bilo šta drugo.
3: It didn't happen overnight.
1: Nije se desilo preko noći. Trebalo je da neki događaji dovedu do jula 95. do tog zadnje faze genocida koji se desio. Ovdje u memorialnom centru mi smo usmjereni na obrazovanje ljudi da se tako nešto desilo usred Evrope u 20. vijeku i da je to signal da se to može ponoviti bilo gdje i bilo kome ako ne budemo to spriječili. To je dio naše historije i moja je obaveza da o tome govorim, da govorim o genocidu u Srebrenici i o svemu što smo preživjeli ovdje u Srebrenici. To nije samo moja lična priča, to je priča hiljada ljudi koji su bili ovdje tokom vremena kad je brat bio pod opsadom, posebno ti događaji koji su se tada desili u julu 95. u Potočarima. Preko 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka ubijeno je od strane bosanskih Srba, snaga bosanskih Srba u julu 95. Memorialni centar je izgrađen na mjestu gdje su se odvijala ubistva. Ovdje na glavnoj cesti bio je checkpoint gdje su odvajali dječake i muškarce od ostalih. I kasnije mnogi od tih ljudi su također bili razdvojeni od drugih i pobijanim. Mi smo izbjegli iz Srebrenice između 92. i 95. godine, ali 2003. godine odlučila sam se vratiti u Srebrenicu i pokušati da ponovo organizujem život ovdje. To nije bilo lako, ali prvi i glavni razlog za povratak bio je mezarje. Mnogi od nas su odlučili da se vrate, razmišljali smo da moramo biti blizu našim najmilijima, da završimo proces identifikacije.

0: Your excellences,
1: Vaše ekscelencije, dragi prijatelji, nakon genocida u Srebrenici, hiljade ljudi, uglavnom žena i djece, koji su preživjeli genocidu unatoč svemu, ostavili ih je da izgrade svoj život pod sjenom onoga što im se desilo. Velika hrabrost i odlučnost dovela ih je do toga da ne ostanu pod tom sjenkom. Danas u glavnoj sali Generalne skupštine mi pozdravljamo njihovu hrabrost. Hrabrost žena i preživjelih koji su odbili da rat odnese njihove najbliže, tražili su i dobili pravdu i ponovo su izgradili život. To moja je velika čast da pozovem gospođu Eminu Sinanović da se ispravljamo pred udruženja majki enklava je Srebrenica i Žepa da se obrati prisutno.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note that entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto?

24.00, a najviše dnevno 2-16 stupnjeva.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amra Mušinović Husić. U narednim minutima govorit ćemo o našim selima, o životu, razvoju, zajedništvu. A naš gost, predsjednik i mjesne zajednice, Bradina Mujo Avdibegović. Dobro nam došli.
1: Hvala vama, bolje vas našao. Pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Razgovarat ćemo o aktualnim projektima u Bradini Repovcima, izazovima sa kojima se susrećete, planovima za unapređenje infrastrukture, ali naravno i o izgradnji, odnosno otvaranju nove džamije. To je projekat koji ima poseban značaj za stanovnike tog kraja i sve one koji su porijeklom iz Repovaca.
1: Jeste baš tako, jedan onaj projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija. I ovaj naš investitor Vakif Samir Vilić, čija je majka odozgo i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš odozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Znate. Ali s obzirom da je naš investitor Samir vrlo detaljan čovjek, gdje smo mi onaj, nismo ništa prepustili slučaju, tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave, naše islamske zajednice, gdje smo onaj, krenuli sa tim projektom i sama ta

0: dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine. Dok smo dobili sve te moguće dozvole, ali šta hoću da kažem, prije toga išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje. Naravno, nismo mi doveli tu jednog čovjeka, već je tu došlo dosta ljudi, vrhunskih stručnjaka, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli, i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu onaj trajnost. Međutim, onda svi smo se tu na moju, naravno na moj nagovor, tada Samiru Viliću, koji je to objeručke prihvatio, rekao sam, zašto mi ne bi porušili ovaj objekat i novi već, ako je tako ide, onda su oni, ono, bio je to opet bauk, da kažem, jako odijek, čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti ovo, ono, taj skepticizam kod ljudi, znate, onda zato kažem da je trajalo to 4 godine, valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se je to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja.
1: Od same ideje do realizacije.
0: Prošlo 8 godina i nije to mal period. Trebalo je tu izdržati, strajat, ubijediti to sve i došli smo do te ideje da moramo to, ti mišljenja, ti vrhunski stručnjaka, da moramo to raditi iz temelja. I tako smo i krenuli, uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost.
1: Vakif je Samir Vilić, jeste, čovjek čija majka je porijeklom iz Repovaca.
0: Jeste.
1: I koji je eventualno u Repovcima boravio nekad kao dječak tokom raspusta.
0: A on je kao dječak bio gore u Repovcima i tako da ga odatle vuče ta njegova ljubav prema Repovcima. Ali šta je još bitno napomenuti? Prije ove nove džamije koje je on sagradio, bila je tu džamija, zapravo opet prije te stare džamije bio je mejtak, kako tu ide u tu historiju kad se vraćamo, onaj gdje je bio hođa njegov taj starenik Ali Begović, koji je onaj počeo sa tom prvom izgradnjom džamije.
1: Je li to bio njegov djed ili...
0: Mislim da je bio pradjed.
1: Pradjed.
0: Gdje su oni krenuli gdje on krenuo sa, kao efendija, sa izgradnjom džamije koju su kasnije podržale onaj džematlije, i napravljena je ta prva džamija koja je više puta rekonstruisana, prepravljana, rađena do ovoga sada dijela. I šta da kažem, da to nešto postoji, gdje je ponovo on se iz te isto porodice javlja i ovako dovede nešto do nekog savršenstva, koje će tu godinama da govori o ljepoti jednog čovjeka. Mada je moja iskrena želja onaj da mi Bošnjaci, da smo mi poput Samira Vilića, da ja bi najsretniji bio kad bi imali taj ego, da smo takvi ljudi, da smo toliko spremni odreći svog dijela i metka za dobrobit svih ljudi kao što je on spreman. Mislim, to je naša poenta, bi trebala biti, i trebali bi svi da težimo i stremimo tom je cilju.
1: Za kada je planirano otvaranje?
0: Otvaranje džamije se planira sada u ovome mjesecu 25. tačnije 25.7.
1: 25. jula.
0: Jeste
1: li osmislili neki program za taj dan ili će to biti okupljanje mještana, onih koji su učestvovali i u radovima, na neki način dali svoj doprinos, kako ste zamislili?
0: Pa naravno da smo osmislili program, mi čak očekujemo da će tu biti preko 1000 ljudi na samom otvorenju džamije, bit će tu i zvanica, bit će svašta nešto, bit će to jako divan, predivan program, evo gdje pozivam ovom prilikom i onoga kogod može da dođe, bujrum na otvorenje.
1: Koliko sati je?
0: Pa to će sad onaj, mislim da treba doći nekim, nismo tačno onaj vješ vrijeme odredu koliko će tačno sati, ali uglavnom 25. će biti, pa tu mislim treba

0: tu bi prvo i protokol dolaska ljudi i primanja, neće to tako rano biti, mislim. Treba tu sve ljude prihvatiti, ta vozila parkirati, napraviti onaj taj raspored. Onaj, mi još džematski odbor sa našim ovim investitorom imat ćemo još jedan sastanak gdje ćemo tačno onaj odrediti i objavit ćemo tačno koliko sati će šta trajati, kako.
1: Kolika je ta džamija sad? Koji je njen kapacitet otprilike? Koliko ljudi može boraviti unutra?
0: Pa ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je za nekih, mislim sada dimenzija je 10 metara sa 8. Ona, tako da može sad, ne znam tačno koliko može stati ljudi, vjerujte mi da ona nisam tu, ona, ali može dosta ljudi stati, ali ne
1: dobro,
0: samo
1: mogu stati sve džematlije.
0: Jeste, ali nije samo u pitanju, ona, mogu stati sve džematlije, da je nas Bog do ima, da je napunimo to, ja bih najsretniji da je uvijek puna. Ona, nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdestana, grijanje, hlađenje objekata, popločava, mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca, gdje onaj sam ja baš nedavno, imali smo mi gore jednu dženazu, jednog mejta, koji je dovezen iz Bakija, dozgo iz Sarajeva, ali tu je naš čovjek, pa je ukopan u našem haremu, gdje ljudi kada su ga dovezli, kažu, pa ljudi moji, kakva je ovo gasulhana, nemaju Bakiju, Sarajevo, ovako nešto. Znate, mislim, to je jedno baš...
1: Vodilo se računa o svakom detalju i
0: jer mi sad, recimo, naša džamija u Rijepovcima ima grijanje električno, ova električna pumpa Micibušijeva, najsavremenija. Mislim, nije ovdje sad ni dobro da se priča o nekim ciframa, koliko to šta košta.
1: Kasnije ćemo obračunati to u marketu.
0: Ali, onaj, vjerujte mi da mi imamo takvo grijanje u džamiji, u gasulhani imamo grijanje, u abdestani imamo grijanje. Tako isto imamo i hlađenje, same su tri klime postavljene, ali to je sve vrhunski, da mislim da je na to bruku para potrošeno, ne bi da govorim, mislim možda...
1: Imate li okvirno, rekli ste da smatrate da je u pitanju i više milijonski iznos koji je...
0: Pa nismo još podvukli crtu, to ćemo kad ovo sve prođe, ako ovo da ja i sami ćemo sjest negdje, pa ćemo onda ono tačno da vidimo šta je to koštalo, ali brojali smo kad je prešlo 900.000, ali davno je to bilo.
1: Davno je to bilo. Yes.
0: Sad je sigurno to još puno.
1: To je jedan lijep projekat koji je, evo, da kažemo, yes, i priveden kraju.
0: Evo,
1: završen.
0: Samo izvinjavam se još da kažem par stvari. Mi imamo tu još nijet u tome dijelu gdje je džamija naša sama. Imamo i školu koja je u jako lošem stanju i u ruševnom stanju. Zapravo tu su, ima tu još dvije su škole. Ta stara škola u kojoj čak Josip Broz Tito boravi, ima tu i ploča. I ona je sad došla do faze rušenja. Znate, i sad smo mi tu u proceduri opet tih papirologije da dobijemo taj elaborat o rušenju, da porušimo to, da sklonimo i da napravimo gdje opet se javlja ovaj naš Samir koji bi opet dijelom učestvovao u izgradnju ovog objekta, da taj jedan kompleks tu napravimo, da to bude baš vrhunski uz stan za efendiju stalni i tako, mislim, to su sad projekti u budućnosti na kojima radimo
1: da
0: intenzivno. I što je još tu vrlo bitno, nažalost, eto, naša se sela praznije, ljudi vide negdje drugo izlaz, ali je vrlo bitno da onaj uz vjerske objekte se prave i škole, što ja mislim po tome to je jako dobro, gdje onaj djeca slušaju ezan ili nevezano samo sad za džamije i druge vjerske objekte, jer nijedna vjera ne upućuje ni na šta loše, što je vrlo bitno. I onaj, drago nam je da se to tako radi, jer vidimo da se obično u škole se prave kladionice i tako te neke stvari gdje se djeca upućuju na neke loše radnje, kafane, kafići, ovo ono. Mislim,
1: koliko je djece u Repovcima?
0: Pa nažalost, evo, ove godine se u Repovcima zatvara škola. Imali smo još u ovoj godini jednog đaka. Ima djece, znate, ali ljudi to nekako vide negdje drugo izlaz.
1: Krenu roditelj na posao, u konjici djete, onda u školu.
0: Vide negdje drugo izlaz, mada na kraju onaj ocele sa sela, ostave svoje imanje, svoju zemlju, ne može da se snađe na svojoj zemlji, dođe u grad, misli da mu je tu salamet, pa onda kad tu opet vidi da mu nije ni tu salamet, onda napusti zemlju i tako kad pođe

0: seljenju nikad kraja. Ja svakome preporučujem da onda gdje je rođen da pokuša onaj stvoriti taj neki svoj način da može tu živjeti, preživjeti, jer ovaj život je prolazan i toliko da onaj ne treba nigdje ići i grlom u jagode i misli da je negdje bolje. Sve je tu negdje. Samo je bitno da se odrediš u svojoj glavi, da pospremiš neke stvari. A ima života i na selima i tekako. I to jako, jako zdravog i finog života.
1: I čini mi se da u budućnosti će ponovo doći do tog da je u selima sve više ljudi, da će se bježati iz grada u sela, da bi se moglo veoma lako to desiti, jer ljudi su polako postali opterećeni ovim životom u gradu, traže neki mir, traže svoje proizvedenu hranu, dakle nešto što znaju kako je poraslo, kako je...
0: Znate kako, bit će toga, ja se nadam, ali opet teško kad se zapusti imanje, to znaju i stariji ljudi šta znači vratiti zemlju koja obraste u šikaru, u šiblje. Nažalost, onaj, kad me to pitanje postavite, ja ću se onda osvrnuti opet. Selo je jednako poljoprivreda. Selo se veže za hranu i za poljoprivredu. Ja ovako sad kad onaj slušam te neke statistike i gledam i ovako mogu pričati o svom gradu, o svojoj mjesnoj zajednici selu, onda vidim da je u naš grad Konjic 2 miliona maraka došlo, poljoprivrednici ostvarili posticaja. I uvijek se nekako to podvlači ta crta i kaže došlo je u Konjic 2 miliona maraka. Ali ja nikad još ne mogu da vidim tu statistiku šta smo mi proizveli. Jesmo li mi zaradili ta dva? Jesu li opravdana ta 2 miliona? Poenta je što mi ne znamo šta proizvedimo i koliko smo proizveli čega. I da li mi možemo od svoje proizvodnje živjeti ovdje? Znate.
1: A možemo li? Kako je vaše?
0: Možemo, naravno. Ja sam iskusan. Naravno da možemo. Poenta je što se u nas onaj rade neke stvari koje su mimo razvoja sela i države i lokalnih zajednica i ostalog. Radi se, tu se razilazi. Bitno je da ljudi, recimo evo sad, ostvaruju posticaje na neke poljoprivredne kulture koje naravno nikad nisu urodile plodom. I ti ljudi su općenito bave koji su napustili sela, saselili sugrad, živi u neboderu, u zgradi ovdje, onda kupio je stan, ostvario je neki posticaj gdje nikad nije taj plod obrao, nikad mi nemamo uvida da li je on nešto proizveo ili nije, i kad dobije te pare, onda i uzme, odnese i namor, odnese iz države. E zato naša sela dolaze u ovu situaciju koju dolaze.
1: Bolja kontrola
0: ne samo da bolja kontrola, nego se treba uvesti sistem poticanje na proizvodnju. Ono što si proizveo, pa naravno, proizveo si 5 tona krompira, 10 tona luka, ovog, onog, to ti je otkupna stanica, to ti je otkupna cijena, to ti je poticaj. E onda ćemo pričati ovdje, nećemo pričati da smo dobili 2 miliona poticaja, nego ćemo pričati u gradu kojim smo proizveli 100 tona luka, 500 tona krompira, 1000 janjadi, 10 tona mlijeka i ostalo. I onda ćemo reći, mi smo ostvarili prihod u ovoj državi toliki, ostvarili smo poticaja toliko. Znate, mislim, sve su u nas te poremećene vrijednosti. I sve to ide u nekom kontrasmjeru i onda pričamo o povratku na selo. Dokle god ovaj ovakav bude način rada, neće se ljudi vratiti na selo. Nema potrebe. Jer ja ovdje sad imam ljudi, odgovorno tvrdim, koji se ne bave poljoprivredom, ostvarili su više posticaja od mene. Uopšte se ne bave poljoprivredom, nego zadovolje neku tamo
1: formu, uslove
0: i tako da...
1: Na osnovu tih uslova imaju tako, pravo. Jeste,
0: a jedina, ostvare. Opet ću reći, jedina poljoprivredna proizvodnja u državi gdje se daje na proizvod posticaja mljekarstvo. Znate, ja se bavim proizvodnjom mlijeka i ono što proizvedem, i evo svi znamo da je slobodno formiranje cijena tržišni, ali ja ne mogu ni tog svog litra mlijeka slobodno formirati cijenu, mogu ga formirati, ali ga neće niko kupiti. Već mi je neko formirao i cijenu otkupnu i cijenu posticaja i ja se trebam u to uklapati i sve mimo što prodam i dam ili na neki način riješi mimo mljekara, ja na to nemam postica. Znate. Sve što je mimo pravila toga koje je propisano, na taj način nemam

0: osticaj. Sve što mi nije šlo u mljekaru.
1: Zato se ne rješavaju
0: prodisti. Ali evo šta hoću da kažem. Ali šta hoću da kažem. Ali zato evo vidimo da je u državi gdje se daje poticaj na proizvodnju, da je mlijeko vrhunac. Da imamo mlijeka izobila. Znate. Dok druge, sve druge poljoprivredne kulture posadimo stotine tona krompira, a idemo u Kinu. Idemo, nemamo. Kaže, tamo jesenas, jer ga nije vodio brigu, on je sjedio, bio je na moru, sjedio je u stanu, nije vodio brigu o tom svom proizvodu, znate. Kaže, ubila ga suša. Kako može krompir ubiti suša? Ma gdje si ti, ako si poljoprivrednik? Evo, ja sad vam pričam. Ja imam tri traktora koja su non stop u poslu, evo, ne gase se. Zašto nisi zaljevo krompir? Zašto ti ga je mače ubilo? Što nisi, zašto nisi, zašto to? Trebaš kaznu platiti za to. Znači ima da sjediš u svom vrtu, u svojoj bašti, ima da dovedeš do vrhunca, isto ako što ja moram svako jutro dati kravi žito, da pomusti je, pustiti je, dotera pripremiti joj hranu, sve dostaviti mlijeko. A ovi ljudi, znači, jednom ugodin izađe gore, pitanje da li je posadio, onda se jesenas će se javi tamo, ubila mu ga suša, da mu se ponovo daju neka sredstva. Zato su sela prazna, zato se to su uzori, nisam ja, ovi ljudi koji rade, nažalost.
1: E, to su neki evo od problema sa kojima se suočavate vi koji živite ne samo evo ovaj dio mjesne zajednice Bradina, nego generalno ljudi na selima i koji se bave poljoprivredom. Koji su ostali problemi sa kojima se suočavate u mjesnoj zajednici Bradina, Repovci, a mislite da bi se možda mogli lako riješiti?
0: Pa vidiš, pa i ovo problema ima, mislim, šta ja znam, sada kad bi ovdje vama pričao problema i ne može se nijedan problem lako riješiti. Svakim problemom se treba i tekako pozabaviti da bi se riješio. A najveći problemi su na području mjesne zajednice Bradina i gorući su to problemi, jeste taj putna infrastruktura gdje još uvijek dosta ima puteva koji su makadamski. Dosta je toga i uradilo, ovo i sad se radi. Mislim, šta ja znam, naš taj budžet grada Konjica je premal da bi to je zadovoljio te naše sve uslove samo mjesne zajednice Bradina, koja je to površina, mjesna zajednica Bradina je malo širi dijapazon, ona je broji 10 sela i to je velika površina, mislim da je negdje oko 30 km kvadratni, valja do svakog sela, valja do glavnog puta.
1: Jel imaju prioriteti neki, šta bi vam bilo sada kao prioritet?
0: Ba, mislim, kada prioriteti su, evo, isti su prioriteti prije 20 godina i danas. Konstantno su prioriteti ta putna infrastruktura. Znate. I ona se radi na neki način. Mada onaj, da kažem, evo, zadesilo je te poplave, to što se je desilo u našem gradu u proteklom periodu, gdje smo mi opet i na neki način i gutamo tu kneglu i onaj i ne navaljujemo toliko da se preče da se riješe ovi ljudi koji su ostali bez kuća, preživili na neki način ogromne štete za jednu noć bez svega, pa smo na neki način dosta i solidarni da se ide da se riješi ono što je to prioritet. Sad koliko se na tome radi, ja u to nemam uvida, kako ide, šta ide, stvarno ne znam, ali onaj, dajemo mi tu prostora da se i taj dio radi. Ja se nadam da se nešto po tom pitanju radi.
1: Da. Pa onda možda od naredne godine da se više jeli, počnu sredstva usmjeravati i u druge neke dijelove našeg grada, ne samo pa, ovaj dio kažem, koji je stradao u poplavama.
0: Ne može se sada reći da
1: se ne ulaže ništa, ali
0: kako se ulaže, mislim.
1: Da,
0: dosta su poboljšani uslovi u odnosu kakvi su bili kada sam ja došao, to je bilo katastrofa jedna u svakom smislu te riječi. Sada je to dosta toga je poboljšano. Žao mi je što se opet kaže na neki način sela prazne, što ljudi napuštaju svoje toprake, svoja ognjišta. Opet onaj, kada bi se uspjela ta putna infrastruktura, to je moja nada i mišljenje moje, kada bi se uspjela na neki način dovesti do nekog zadovoljavajućeg nivoa, da bi opet dosta ljudi bi se na bilo koji način i vraćalo i dolazilo u ta svoja sela, možda bi ga nešto i povuklo, šta ja znam, mislim, ali mada će se raditi, ja se nadam da će se raditi.
1: I obezbijediti je li te uslove malo drugačije za podsticaje i riješiti puteve i onda bi bilo mnogo lakše.
0: Pa najgore, mislim, jako je teško riješiti te uslove za poticanje. Najgore je što ljudi koji se bave poljoprivredom, oni se ne pitaju šta oni misle o tome.

0: Znate.
1: Odluke donosi neko drugi,
0: donosi odluke i misli da je to ispravno i znači zato je otvoren prostor da svako živ može ostvariti poticaj na poljoprivredu. Ne mora se uopšte baviti, za 5 minuta registruje gazdinstvo i evo ga sa mnom na javni poziv. Dok recimo u privredno tamo dijelu ne može se svak prijaviti. Tamo se vodi kontrola i zna se ko može tamo ostvariti određena sredstva.
1: A u poljoprivredi svako... Koliko ljudi se na području mjesne zajednice Bradina bavi poljoprivredom na način kako to vi činite?
0: Pa, jo, ja ću vam sad otvoreno reći. Mislim, kad me to pitate, ja sam osoba koja nema dlake na jeziku i ono kako jeste. Daleko je manji broj poljoprivrednika od onih koji su prijavljeni i koji ih ima tamo na toj listi koji su stvarili ta poticanja. Puno je manji. I zato ja kažem, preće je bilo ta 2 miliona da je bilo dat 5 ljudi koji se istinski bave poljoprivredom, bila bi veća proizvodnja nego ovi što potroše po morima, jezerima i tako dalje, odnesu pare iz države u neke destinacije, a ostvare postaje za poljoprivred. A poljoprivreda iz dana u dan stagnira, propada.
1: A kada, kažete, odnesu pare iz države, ko donosi pare u Repovce i Bradinu?
0: Pa donose ovi ljudi koji gore živi i koji su se odredili da se bave time čime se bave i koji svaki dan proizvode. Recimo mljekari u Repovcima mjesečno proizvedu oko 10.000 maraka mlijeka. Pa onda isto tako moram da napomenem i ove ljude koji su u sistemu krava tele, pa moram da spomenem i ove ljude koji se bave ovčarstvom. Ljude koji proizvode, znate, to je, kad te me pitate općenito, to i u državi, ali i u Repovci. Znači, imaju ljudi koji proizvode, koji svaki dan proizvode i donose višak vrijednosti, stvaraju. Znate. Za razliku od onih ljudi koji njihovi plodovi će doći na branje 2023. hidžretske godine.
1: Da li u ovom periodu sada ljeta ima malo više ljudi u Repovcima, eto i u opštoj mjesnoj zajednici Bradina? Da li dijaspora dolazi? Ovaj Vakif je čovjek koji je li već decenijama ne živi u Bosni i Hercegovini, ali i tekako ulaže evo, u taj svoj neki kraj, zapravo rodni kraj njegove majke. A ima li dijaspore sada, makar u ovom periodu?
0: Ima, općenito sad na cijeloj teritoriji mjesne zajednice Bradina je, u selima se sad vide i svjetla i vidi se da ljudi dolaze, penzioneri većinom se vraćaju na ta svoja domaćinstva, te svoje toprake, povuće i želja i dolaze tu. Preko ljeta je zaista su puna, faktički da kažem puna sela, gdje god, u koje god selo da se dođe, vidi se da neko tu ima, za razliku od zimskog perioda gdje je onaj se vrlo malo ljudi zazimi. Eto, moram da izdvojim onaj selo Repovce, planinsko selo i Šunji, Zvukići i oni su jako dobro jaki sa stanovništvom i napuštaju, ali Repovci su eto to planinsko selo gdje onaj i u zimskom periodu negdje gore se zazimi oko 110 ljudi. Znate, Repovci imaju, mislim, preko 300 grla krava, krupne stoke, imaju i 2-3 hiljade ovaca i tako da onaj, i to još uvijek živo selo, znate. I nadam se da... Ali ima i djece, znate, samo što sad sam vam rekao, roditelji vide negdje drugo izlaz. Znate, mislim. Evo, ja opet moram da kažem. Ja evo, recimo, sa školstvo naše, evo, mislim, petljam se u sve, ali naše školstvo, ja predlažem, zašto ne bi se organizovale ekskurzije po ovim selima gdje su bile škole, gdje su napuštene? Pa da se kažu, ovo, imamo 5 dana u Repovce u školu, pa ćete gore djece ići kod muje na farmu, da vidite kako se čisti štala, muzu, krave, kako se radi, kako se proizvodi hrane, te ne može niko petljati sutra. Ne, mislim, to sad ljudi pokupe djecu roditeljima, pare uzmu, vodi ga negdje po nekim evropskim destinacijama. Po nekim evropskim destinacijama, mislim, vodi ga u diskoteke, u kafiće, u barove, mislim.
1: To je divan prijedlog.
0: Ne shvatam kako ti ljudi, ali kako ljudi ti ne mogu u svojim glavama da napravi program kako da izađemo iz ove krize. I ja predlažem svaki čovjek da više mora biti

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Mlada bosansko-hercegovačka pjevačica Leila Burazerović publici predstavlja svoj novi singl Loše kopije, emotivnu pop baladu koja govori o razočarenju, gubitku i trenutku kada shvatimo da prave emocije ne mogu imati zamjenu. Nakon što je pažnju publike privukla svojim interpretacijama i prepoznatljivom emocijom u izvođenju, Leila ovim singlom otvara novo poglavlje svoje muzičke karijere i donosi pjesmu koja nosi snažnu poruku o vrijednosti iskrenih osjećaja i autentičnosti. Loše kopije donosi moderan pop zvuk, upečatljivu melodiju i stihove u kojima će se mnogi prepoznati. Upravo zbog iskrene emocije i životne tematike pjesma je već pri izlasku izazvala pozitivne reakcije publike na društvenim mrežama. Leila vjeruje da muzika najljepše govori onda kada dolazi iz iskrenih emocija, a Loše kopije upravo je takva pjesma nastala iz iskustva i osjećaja koje dijele mnogi. Spot za pjesmu dostupan je na YouTube-u, dok se single može slušati na svim vodećim digitalnim muzičkim platformama. U nastavku slušamo i Leilinu pjesmu Loše kopije.

0: pokrovitelj, grad Konjic.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras u četvrtak 9. jula s početkom u 19. sati na programu je sinhronizovana predpremijera Disneyevog filma Moana 2. Riječ je o animiranoj avanturi koja donosi nastavak priče o hrabroj moreplovki Moani. Ona se ponovo odaziva pozivu okeana i zajedno s legendarnim polubogom Maujem kreće na novo uzbudljivo putovanje kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu. Gledaoce očekuju atraktivni vizualni efekti, mnogo emocija, humora i muzike, kao i nezaboravni likovi koji su osvojili publiku širom svijeta. Film traje 1 sat i 55 minuta, a organizatori napominju da sadrži nekoliko scena s bljeskavom svjetlošću koje mogu utjecati na osobe osjetljive na fotosenzitivnu epilepsiju ili druge osjetljivosti na svjetlost. Dakle, večeras od 19 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic sinhronizovana predpremijera filma Moana 2. Poštovani slušaoci, ovdje završavamo današnje izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Podsjećamo još jednom da je večeras od 19 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic na programu sinhronizovana predpremijera Disneyevog filma Moana 2. Do narednog druženja, ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite uz program Radio Konjica i uživajte u ostatku dana.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sam. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo,

naslove, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema. 24

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Reprizni program.
1: Prema onoj Ceskoj, dobro smo svi, hvala Bog, dobro, zdravo. Imamo možda još jedno 4-5 sati do Pampa Umbravnice. Uglavnom, sve pročujemo u najboljem redu, hvala Bogu. Jes, malo je sparina i vruća, ali idemo, nema nikakvih problema.
0: Job Konjici ove godine organizuje odlazak na dženazu u Srebrenicu. Prijave otvorene još danas.
2: Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica 10. put po redu organizuje odlazak naših sugrađanka i sugrađana na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenicu. Mi smo ove godine obezbijedili 2 autobusa.
0: Požari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ugašen jedan, aktivni požari na Rujištu i u kanjonu Rakitnice.
3: Požar na Rujištu, dakle, je aktivan, očekuje se moguće i danas u poslijepodnevnim satima da će im priskočiti u pomoć traktor, jer tamo još ima određenih poteškoća kad je u pitanju ovaj požar. Što se tiče požara na širem području grada Konjica, konkretnije u kanjonu Rakitnice, prema riječima gospodina Horića, koji je, osoba s kojom dnevno komuniciramo, ostaje na požarištu, kazao je da je stanje puno, puno bolje nego što je bilo prethodnih dana.
0: Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic zbog povećane potrošnje uvedene redukcije vode na borcima i ovčarima.
4: Na borcima je bilo već nekoliko dana problema sa vodom. Pojedini korisnici nisu mogli dobiti ni u truku dana, ni ono minimalno vode, i onda smo bili prinuđeni da uvedemo redukcije koje se radi od 19. do ujutru, da se izvrši dopuna bazena i barem metru da u ovim jutarnjim satima ili koliko već mogli odmiriti potrebe da dobiju korisnici.
0: Repovci 25. jula svečano otvorenje novoizgrađene džamije, projekta od historijskog značaja za ovo mjesto.
5: Jedan projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija.
0: Konjičko kulturno ljeto 2026. zbog velikih koncerata i izmjena režima saobraćaja u centru grada. Večeras u Konjicu predpremijera animiranog hita Moana 2. Iz Visokog je jutros ispraćena kolona sa tabutima u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koji su počinile srpske snage u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Bogošći, te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale, te ispred Vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će brojni građani izaći da isprate ovu tužnu kolonu na njenom putu ka Potočarima, a ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine to učiniti članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedini ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija, te predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Glasno govornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih tih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci 2 žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva

0: koja će ove godine biti ukopana je Senad Zaima Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. Fazlić je kazala da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Učesnici Marša mira 2026 jutro su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru Srebrenica Potočari, gdje će u subotu odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Nakon što su prvu noć proveli u kampu u Liplju kod Zvornika, kolona je danas krenula na drugu dionicu pohoda. Današnja etapa vodi preko brda Udrč i smatra se jednom od fizički najzahtjevnijih na cijeloj ruti. Zbog strmih uspona, teškog terena i visokih temperatura. Vođa puta grupe Konjičana Davud Macić o dosadašnjoj etapi marša je za naš radio kazao.
1: Evo, trenutno smo savladali planinu Udrč, izlazimo na prevoj prema onoj Ceskoj. Dobro smo svi, hvala Bog, dobro, zdravo. Nismo svi skupa, ima nas ovdje, ali ovdje ćemo sad, jer sad je ovdje na ovome prevoju prema Ceskoj, onaj podjela kafe, čajevi, skubenca i tako dalje. Ovdje se skupimo i imamo možda još 4-5 sati do kampa Umravnice. Uglavnom, sve pročujem u najboljem redu, hvala Bogu. Jes, malo je stvarina i vruća, ali idemo, nema nikakvih problema.
0: Jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica organizuje i ove godine odlazak na dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Do sada je prijavljeno više od 80 ljudi, a prijave su otvorene do danas. Prilog Samre Đajić.
2: Konjičani će i ove godine prisustvovati kolektivnoj dženazi žrtvama genocida u Srebrenici. U subotu 11. jula planiran je odlazak u Potočare organizovano autobusima u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Branilaca Konjica uz podršku Gradske uprave Konjici, Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, kazao je u ime boračke organizacije Omer Lavić.
3: Jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica 10. put po redu organizuje odlazak naših sugrađanka i sugrađana na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenicu. Mi smo ove godine obezbijedili 2 autobusa. Jedan autobus je obezbijeđen pod sredstvom Ministarstva raseljenih osoba izbjeglica Federacije, a drugi autobus pod sredstvom, odnosno sredstva su obezbijedila Gradska uprava grada Konjica. Mi do sada imamo 86 prijavljenih naših sugrađanki i sugrađana. Prijave još traju danas, tako da su ta 2 autobusa puna. Vidjet ćemo za 3. autobus, pošto mi imamo 33 znači, učesnika na maršu kojima trebamo obezbijediti prevoz u povratku. Prirodno društvo Igman Konjic, odnosno njihov sindikat, je organizovao također jedan autobus i evo u toku dana ćemo u dogovoru sa rukovodstvom sindikata Prirodnog društva Igman Konjic odlučiti da li ćemo angažovati 3. autobus ili ćemo usaglasiti i ukomponovati da iz Konjica idu 3 autobusa da pokupe i ove učesnike marša.
2: Polazak autobusa je u subotu 5 sati ujutro sa autobuske stanice u koloniji. Prema riječima Omera Lavića, svake godine građani izraze želju za odlazak na dženazu u Potočare, kako bi na taj način odali počast nevinim žrtvama genocida u Srebrenici.
3: Ove godine dženaza pada u subotu neradni dan, tako da je u principu ono je svake godine interesovanje dobro. Ove godine je malo povećano. Okupljanje u 5 sati na autobuskoj stanici u Konjicu nakon KDZ pregleda koji će raditi pripadnici policijske uprave Konjic. Kolona će krenuti tako da otprilike se negdje bude oko 10 sati u Srebrenici u Potočarima i da ima dovoljno vremena da ljudi koji prvi put idu da mogu obići te postavke u samom memorijalnom centru. Ovim putem se zahvaljujemo i Gradskoj upravi grada Konjica i gospodinu Bajroviću iz Ministarstva raseljenih osoba, a također i rukovodstvu sindikata Privrednog društva Konjica.
2: Prijave za odlazak na dženazu u Potočare su otvorene još danas, a mogu se izvršiti putem broja telefona 060-328-1730.
4: Konjička hronika.
0: Od 3 velika požara koja su protekli

0: Ovih dana harala na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, jedan je ugašen, a aktivna su još dva požara, jedan na Rujištu, a drugi u kanjonu rijeke Rakitnice. Govori glasnogovornik Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: Od sva tri požara koje ste vi spomenuli, jedan je ugašen, dakle ovaj na području Jasenice, dakle šire područje grada Čapljine, požar je ugašen, dok su požari na Rujištu i na širem području grada Konjica u kanjonu rijeke Rakitnice još uvijek aktivni. Požar na Rujištu, dakle, je aktivan, očekuje se moguće i danas u poslijepodnevnim satima da će im priskočiti u pomoć traktor, jer tamo još ima određenih poteškoća kad je u pitanju ovaj požar. Što se tiče požara na širem području grada Konjica, konkretnije u kanjonu Rakitnice, prema riječima gospodina Horića, koji je, osoba s kojom dnevno komuniciramo o stanju na požarištu, kazao je da je stanje puno bolje nego što je bilo prethodnih dana. Mogli bismo kazati da je požar na određen način ugašen. Ima još nekoliko panjeva koji se izdimljavaju i koji na određeni način sugeriraju da još uvijek ima požara, ali sam gospodin Horić nam je kazao da što se tiče ovog požara može se smatrati da je stvar, hvala Bogu, dobro završila i da možemo reći da je općenito stanje na širem području grada Konjica što se požarišta tiče dosta dobro.
2: Konjička hronika.
0: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic obavještavaju građane da su zbog smanjenog dotoka vode, povećane potrošnje i neracionalnog korištenja resursa posljednjih dana zabilježeni problemi u vodosnabdijevanju, te su uvedene redukcije na području Boraka i Ovčara. Prilog Aida Šavanović.
3: Zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje vode na području Boraka posljednjih dana zabilježeni su problemi u vodosnabdijevanju. Pojedini korisnici ostajali su bez dovoljnih količina vode, zbog čega su uvedene redukcije od 21 sat do 6 sati narednog jutra kako bi se omogućilo punjenje bazena. Govori Dženamir Hasagić, direktor tehničke službe javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic.
4: Na Bočima je bilo već nekoliko dana problema sa vodom. Pojedini korisnici nisu mogli dobiti ni u trug dana, ni ono minimalno vode, i onda smo bili prinuđeni da uvedemo redukcije koje se radi od 9 navečer do ujutru, da se izvrši dopuna bazena i barem metru da u ovim jutarnjim satima ili koliko već mogne odmijeti potrebe da dobiju korisnici vodu.
3: Slična situacija zabilježena je i na području Ovčara, navodi Hasagić.
4: U Ovčarima isto tako poprilično teško, prospanjen je i dotok u rezervar, ali i ogromna potrošnja, jeli neodgovorni korisnici za ljevanje bašti i sve to, tako da je da smo i večeras planirali od večeras od 9 do sutra u 6:30 da krenemo sa redukcijom.
3: Hasagić je istaknuo da će trajanje redukcija zavisiti od vremenskih uslova, odnosno od toga hoće li biti padavina i poboljšanja dotoka vode.
4: Okoče sve zavisi jeli od vremenskih uslova i hoće li biti padavina i hoće dugo ta redukcija trajati i biti na snazi, još ne znamo, ali evo pratit ćemo pa vidit ćemo.
3: U gradskim naseljima za sada nema većih problema. Manjih poteškoća bilo je na području Donjeg Sela, koje su umeđu vremenu otklonjene, a problemi su prisutni na području Buturović Polja i Glavatičeva.
4: U gradskim naseljima za sad nema problema, mali neki problema bilo na Donjem Selu, ali to smo riješili, otklonili. Uglavnom, što se tiče ostalih naselja, u Buturović Polju ima problema, ali to je problem sa ovim dovodom, sa Bogševice koji je stradao poslije onih poplava. Tako da neracionalna potrošnja i to zaljevanje bašta, i to je najveći uzrok gotovo u većini tu. Evo u Glavatičevo, ovaj gravitacijani dovod za Glavatičevo gore isto bude često problema, da su dvije pumpe, odnosno pumpljučene. Glavatičevo je podijeljena u dvije zone. Jedna je koja se snabdjeva sa ovaj pumpnim pumpama sistema i dijelom gravitacijano dovod sa ovog Karača, pa gornje zone i gornji rezervar je samo gravitacijano sa ovog izvorišta Karača. U Butrović Polju pojedine kuće, one koje su visočije, ona imaju problema sa redovnim snabdjevanjem, dok većina ostalih ima. A u Glavatičevu, obično vikendom, kad je povećan broj korisnika, gore dođe do problema u vodosnabdjevanju.
3: Hasagić je naveo da su nedavno ugrađeni i novi uređaji koji omogućavaju daljinski nadzor sistema putem mobitela.
4: Mi smo ovih dana ugradili određene uređaje gdje možemo sada putem mobitela, jeli plati stanje u rezervarima, u Zlatičevu, na Boračkom jezeru, gradski rezervar Čemjer, tamo gdje imamo pumpne stanice, isto tako možemo, naš električar može putem mobitela da vrši paljenje, gašenje pumpi, tako da nam je to olakšalo, imamo uvid u trenutnu situaciju u svakom od tih navedenih, da se jedna mislim da će

0: smo i na ostalim gdje postoje tehnički uslovi, jer moramo imati internet tu, da ćemo uraditi iste te stvari, tako da imamo odmah kad nivo vode u rezervaru spadne na određeni nivo, dobijamo poruku, obavještenje da se nešto dešava, tako da imamo vremena, zapravo vremeno intervenišemo na tim vodovodima.
1: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju, te još jednom apeluju da se voda koristi odgovorno kako bi se osiguralo stabilno vodosnabdijevanje svih korisnika.
2: U Repovcima će 25. jula svečano biti otvorena novoizgrađena džamija, jedan od najznačajnijih projekata za ovo mjesto u posljednjih nekoliko decenija. Gradnja je počela prije 8 godina, a realizovana je zahvaljujući Vakifu Samiru Viliću, uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina Muje Avdibegovića. Put do završetka nije bio jednostavan, od ideje o rekonstrukciji stare džamije do odluke da se gradi potpuno novi objekt. Nakon što su stručnjaci utvrdili da stari zidovi nisu bili sigurni za obnovu. Prilog Amre Mušinović-Husić.
3: Ideja o obnovi džamije u Repovcima javila se prije 8 godina. Prvobitni plan bio je rekonstrukcija postojećeg objekta, a nakon prvih razgovora s Vakifom Samirom Vilićem, čija je majka porijeklom iz Repovaca, pokrenute su aktivnosti na pripremi projekta. Uslijedilo je prikupljanje potrebne dokumentacije i dozvola, poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović.
4: Jedan onaj projekat kao što je džamija u Repovcima zaista zavrijeđuje pažnju. Kada smo krenuli u izgradnju tog, zapravo na tome mjestu gdje je sada nova džamija, bila je stara džamija. I ovaj naš investitor Vakif Samir Vilić, čija je majka od Ozgo i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš od Ozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave i naše islamske zajednice, gdje smo ona krenuli sa tim projektom i sama dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine, dok smo dobili sve te moguće dozvole.
3: Tokom stručnih pregleda utvrđeno je da je stara džamija u veoma lošem stanju. Građevinski inženjeri, arhitekti, statičari zaključili su da rekonstrukcija ne bi bila dugoročno sigurna, zbog čega je donesena odluka da se umjesto obnove gradi potpuno novi objekat.
4: Išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli, i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu trajnost.
3: Takva odluka u početku nije naišla na jednoglasnu podršku mještana. Mnogi su željeli sačuvati staru džamiju, pa je bilo potrebno mnogo razgovora i objašnjenja kako bi prevladalo uvjerenje da je izgradnja nove džamije jedino trajno i sigurno rješenje.
4: Bio je to opet bauk, da kažem, jako odijek, čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti to, ono, taj skepticizam kod ljudi. Zato kažem da je trajalo to 4 godine, valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja.
3: Rezultat višegodišnjeg rada je savremena džamija većih dimenzija. Osim molitvenog prostora, uređeni su prateći objekti i dvorište.
4: Ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je, dimenzija je 10 metara sa 8. A nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdestana, grijanje, hlađenje objekata, popločavanje. Mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca. Uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost.
3: Nakon 8 godina došlo je vrijeme i za otvaranje novoizgrađene džamije u Repovcima, a datum otvaranja je 25. juli.
4: Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajati, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama. Otvaranje džamije se planira sada u ovome mjesecu.

0: 25. Ako očekujemo da će tu biti preko 1000 ljudi na samom otvorenju džamije, bit će tu i zvanica, to bit će to jako divan, predivan program, evo gdje pozivam ovom prilikom i kogod može da dođe, da dođe bujrum na otvorenje. A mi jaš džematski odbor sa našim ovim investitorom imat ćemo još jedan sastanak gdje ćemo tačno onaj odrediti i objavit ćemo tačno koliko sati će šta trajati kako.
1: Kako poručuje predsjednik mjesne zajednice Bradina, dan otvaranja biće prilika da se obilježi završetak projekta koji je pokazao kako upornost, zajedništvo i podrška Vakifa mogu doprinijeti očuvanju vjerske i kulturne baštine te razvoju lokalne zajednice. Konjička hronika.
2: Zbog održavanja koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 u centru Konjica doći će do privremene obustave saobraćaja za sva motorna vozila. Saobraćaj će biti obustavljen na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulica Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, ulica Maršala Tita. Detaljnije u nastavku.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine četvrtak, 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19. do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: Konjička hronika.
2: Pred kraj hronike donosimo još jednu zanimljivost iz kulture. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras 9. jula biće održana ekskluzivna predpremijera animiranog hita Moana 2. Projekcija počinje u 19 sati, a film je sinhronizovan na naš jezik, što ga čini idealnim izborom za porodični izlazak i naše najmlađe sugrađane. Ako još niste planirali večernje sate, ovo je odlična prilika za uživanje u novim morskim avanturama na velikom platnu.
1: Konjička hronika.
2: I za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak, 9. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno.
1: Konjička hronika.
4: Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.